0: העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, הוא עושה ארבעה שינויים, אוקיי, זה לא מעניין.
1: ברור,
0: זה,
1: אני
0: זה
1: מבין
0: לא
1: את
0: מעניין.
1: זה.
0: אז הקליוש פתח, וזה, ופרן תורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים,
0: לזמני אמת, מה שנקרא, כן. אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של PSG, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ', שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים, בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: נכון. כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. אתה יודע, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. והמה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ו...

0: היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה. אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה PSG ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה, איך שהיא נראית עכשיו.
0: לא, לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של PSG בן, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד בן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, לא, זה בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של ההפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות, נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא ב-13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו,
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה, יפה,
1: שהוא מעניין. שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש PSG ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו
1: ומבזבז זמן.
0: במשחק הכי חשוב.

0: נכון. אתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: אם היא תגיע, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, ו... כאילו, בשנה שעברה, אוקיי, לך אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד, לא משנה מי תהיה.
0: לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא, סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי.
1: ומי ספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
1: לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שוהם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: וואי. צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מהם, מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה.

0: העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
1: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
2: משאים מטבע? שני הצדדים של אופלי אבל?
1: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
1: יאללה. בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו,
2: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
2: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה זה
2: כל כך קושה,
1: שופט כדורגל אני לא יהיה,
2: כל כך קושלת.
1: ויצא פאלי.
0: פאלי,
1: אז אמרנו פאלי?
2: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב, אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
2: קל מאוד.
0: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח מה שאלה.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות. גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
1: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקר אחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכז זה סימן שאלה,

0: עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסילה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת,
1: תיכנס.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב עם הכסף הגדול של עופר ינאי לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית ואם זה לא קורה השנה זה באמת בעיה להפועל תל אביב ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה זה חשוב לא פחות מהיורוליג אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה ואם בשנה שעברה יחד עם הסגל שנבנה שם ויחד עם התוצאות אמרנו הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לי די בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איטודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב

0: שעצם זה שהפועל תל אביב אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
1: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריין, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
2: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ' ויש את בריינט, ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ הקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לבסט את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה

0: יגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריין תהיה טוב, אני חושב ש... וסילי מיצ'ל זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב. כמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע. ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ' בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא, לא.
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. כן. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר, איטודיס
3: אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה ש...

0: העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביור, לגדודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
1: לא.
0: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת העל ביורוליג.
0: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
3: דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קור, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול

0: להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים, הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
2: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד אני אחזור לדברים, כן. זה אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
3: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: לי שיבה אחרת או... לפסימיות.
2: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
2: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
3: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
2: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
3: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. אם זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
2: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
3: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב, את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
3: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
3: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסור להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנועל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
3: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
3: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
3: אין לי בעיה, ברור.
2: מסכים 100% עם סך.
3: מסכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
3: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
3: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
3: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא

0: נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכנים
2: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
0: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר ולפרשן.
1: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורוליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים, וכולנו מכירים את הסגלים.
2: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
2: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
2: ניתן...
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
2: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
2: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
2: עכשיו יש לנו, נכנס לנו, הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טובה, אבל לא מאמין
3: לנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
2: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה, שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
3: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני, באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
2: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
3: אני לא יודע אם יותר טוב ממכבי.
2: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
3: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתי בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתה מרגע את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת, קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו הוא אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה. בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית,

0: אמרנו, עודד קטש מאמן מעולה, והוא מוציא מהקבוצה הרבה, וזה, כי על השקלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה...
0: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין, יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קטש. צריך לשים את זה בזה, ואני...
1: כן,
0: אני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
0: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעט היא עונה הקודמת, ועונה שלפני
1: אוקיי,
0: כן.
1: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בולדווין וזה, אני לא מדבר.
1: לא, לא.
0: עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת את עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצא, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
0: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
0: אני חושב ש... אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
1: כן, underrated.
3: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
0: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
3: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר את נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
3: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
3: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
1: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
3: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
3: כן, כן.
1: הוא לא שחק בהתחלה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורורדים של מכבי יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
2: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
2: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: עומר בא עם כפכפים.
2: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לדעת לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. זה היה לגיטימית
2: לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
3: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
2: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
3: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
2: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
3: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא
3: כמעט, הוא גם קלה 40% ל3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג, מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
3: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם הוא היה נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה, דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני...

0: מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
2: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
2: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלי המדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלי המדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
2: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
2: למה לא אמרת
1: את המשפט הזה?
3: כי...
2: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
1: אני מסבך את אמר לוטן.
0: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שזה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
2: מבחינתי.
0: קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי קו קדמי.
0: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
2: אולי, את עשית המעברים חלקים,
3: כן,
2: בלי תפרים, בלי
3: מזהה, לפני ההובלות. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.

0: ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1 חזרת המשחקים לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
2: זה פשוט קצת
0: משהו אחר.
3: זה האובייס.
1: זה האובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
2: מה מזגזלת של
0: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה גיים צ'יינג'ר מטורף.
2: אבל זה בהתחלה, אני מתחיל על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
0: אני רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
2: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על הכי את העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק, היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לכישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים, ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
2: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
2: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
1: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך

0: תאם עונה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
0: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
2: ופלייאוף?
3: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
0: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
0: ותפסיד בחצי.
3: יפה. אני הולך על מקום חמישי ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
2: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
0: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור. ו? כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
0: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד חצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את
3: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
3: יאללה.
0: מפסידה לג'לגיריס או איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה למעתיק ממנו פשוט בקבוע.
3: שים לב, המקום שלי מכבי.
2: עושה פליין ממקום שמיני ועושה פלייאוף. ואף פלייאוף.
0: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
0: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
3: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
0: רגע.
3: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
3: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
3: מכובד מאוד.
0: יפה.
3: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
0: יפה מאוד. מעניין. מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
0: כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
1: טס. אתה בחופשה. כן, אני תהנה לך בערך
3: הדברים
1: עם גל. הכיסא שלך, כבר למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כך הדבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
0: שר שואם.
2: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
0: גם בירך תבש.
2: כולם פה ב...
3: אז למי תודה?
2: לעידן ג'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה. ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
2: דור מיכה שאוהב יורוליג.
0: שאוהב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
0: וספיק אנד רול.
2: וחיינה וחיינה.
0: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט NBA.
2: פודקאסט NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מלמייקל ג'ורדן?
3: בלב שלי, לא.
2: לא,

0: מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי, הגדול מכולם, זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it. עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם
0: לא
1: כבר
0: אופתע.
1: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass. ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: האות
1: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא, לא, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים, כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע, אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שלו הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'יי

0: מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה העונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו,

0: כן, עוד קבוצה באותי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם מצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם... עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדנ"א של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי...

0: הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7...

0: 21, 6 מ-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כן, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון, July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: ממך משהו. 5 מ-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאן או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת זה לא שחקנים שנשארו, רגע אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט.

0: הזה אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב, בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את

0: מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על ארבעה, חמישה גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדיג. זאת אומרת, מה זה מדיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד-ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן.

0: העניין הוא שאם הוא לא יצטרך לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא יוצא להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורו ליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי.

0: דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים את דראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך
0: ידעו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר יתקרב בסט יכולות שלו בעתיד,

0: הוורסטיליות וברופגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם, אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס רודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע C נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: שבע שלשות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה

0: יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי

0: זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עליי נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אני, אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנה עוד פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי,

0: דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: אנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי בר...

0: רמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי, אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה גיבלנו 3 פרקים, הנה פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם.
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, והיא יכולה לגמור סיפור.

0: סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וכך הילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, שלך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקדת דורן, והשאירו על הפרקדת פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבלים אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טיירי סלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טיירי סלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ' הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים

0: כמו ניסמית וסיאקם שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע.

0: היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארליל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: דיין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי. יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים. קלעים ותיקים. טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם. זה יתאפשר לו במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו. אי מאקז. קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו?
0: איך זורקים אותו מבחוץ?
1: עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ, זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא גארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה.

0: ואני סחטון.
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל. ואתה יודע,
0: בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר, אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה, שלום ארז אדלשטיין.
7: בוקר אור.
6: בוקר טוב, מה שלומך?
7: יאללה. נו, פרק אחרון לשנה או
6: פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים אט-אט לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה, זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
7: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
6: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי, זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע, ההוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן, ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
7: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד.

0: תמיד לשמונה, זאת אומרת, אתה יודע, שמונה זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות. לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
1: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי, שמסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
0: רגע. אתה, שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
1: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
0: רגע, למה הפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ואופר עיניי וזה.
1: פה יש פה.
0: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל? שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
1: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
0: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
1: מתחיל ב...
0: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
1: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
0: יש צפי, ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ועת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בוא,
1: מהעמודה הזו לעמודה
0: הזו. לא,
1: יש גירעון.
0: יש גירעון, ונבקש. אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הם חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
1: אז פה, שוב, מכבי תל אביב, יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
0: צריך להגיד שהוא ספונסר.
1: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנתי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנתי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
0: מכיר אותו טוב מאוד, היה סוכן שחקנים, לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
1: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה, מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף היותו דירקטור, יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנתי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש

0: 6%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי כשאתה מפעיל זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים, יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן. זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף, ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן.
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה. אז אני אסיים, אני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול נכתב בתא ערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק. הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט. זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים. אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא יתברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששמעון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב. כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות. יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר. אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רקנטי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רקנטי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הראיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה

0: שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לתחילת השאלה שלך, למה צריך לדבר על זה? בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים, אורח לרגע.
0: רואה כל פגע.
1: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש. אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סן שיש לי להגיד לאירוע הזה.
0: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדדים, הוא יצטרך להחליט קודם כל מבחינה משפטית מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי. וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו נצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית למכבי תל אביב.
1: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת
0: עם
1: טלפון?
0: מי?
1: אוקיי.
0: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.

0: MBZ, הלאה.
1: אה, אה, אה, הטלפון הזאת, אוקיי.
0: יאללה, זה...
1: אתה יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק בשתיים,

0: אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד דרק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה היא של הטריפית של היורוליג אז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיז'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר פנת, בטורניר אנקופולוס, בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבס, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה
1: נכון.
0: את ה... הקבצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
1: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
0: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
1: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, אלא עם שניים.
0: שניים, חולון, העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף... דרך אגב, תפוח ודבש, הקבוצות האלה, איפה אנחנו באירוע?
0: הם שחקות ממש בערב החג. לא, הפועל משחק
1: יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל ירושלים גם משחק לדעתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, היא ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם עוקב אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק. מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוק לו על הנייר, אנחנו נסק בשתיים.
1: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי, שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוק לו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן, לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה

0: הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת. אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטוורס 3 שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום לסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם. פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת על כמה שחקנים בטוחים, ואם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
0: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
1: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
0: שבדיוק, שהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את ורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה על הפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא. בדיוק, אז... אני מאוד בעד זה.
1: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
0: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
1: כן,
0: אבל... בורדיון, יש שם...
1: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
0: טוב, יאללה,
1: לך. אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרתית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
0: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
1: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
0: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
1: בבורגוס?
0: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
1: זה... לא, לא מסכים עם זה, מה בדיוק. אני אומר איפה שהוא רוצה? אז... לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה, חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
0: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנוע כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
1: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
0: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה.
1: תקלוט אותו לחודש הזה. תקלוט
0: אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
1: אתה ברמת התקדים.
0: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
1: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
0: הוכתם על אף ש...
1: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
0: מעדיפים אותו. רוצה אותו. בדיוק.
1: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
0: כן.
1: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
0: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת טופין. החוק?
1: איידיגר וטופין לא יכולים לסג ביחד.
0: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
1: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
0: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
1: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין. יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
0: טוב, קודם כל...
1: הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
0: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה?

0: מרגיזה אותי. מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או זה. והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
1: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין באמת מקום עם איידיגר שם, אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד, הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו, הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
0: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
1: כן.
0: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בהדר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס או על כף המוזניים או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ים הדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה לא פרפקט פיט, עם אימא של הפרפקט פיט.
1: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם על זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עוד אין מחליף את ג'ארד הרפר. ירושלים ממשיכה בלעדיו. נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע, אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
0: והוא בא מהספסל.
1: הוא בא מהספסל. הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן סמית, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה. אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
0: אז...
1: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
0: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
1: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים ויפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה
0: שלנו. אתה יודע גם לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז הוא גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
1: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
0: 2-3 שבועות, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
1: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
0: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ, אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
1: ל-10. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
0: אוקיי.
1: ראיתי את שייק מילטון משחק בש...

0: בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה מאוד, זה הרבה מאוד דקות אז, לשלב כזה של העונה.
1: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
0: מהספסל.
1: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה כן. מבחינת הקשירות
0: אבל
1: שלו.
0: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שמצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
1: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג. ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל. בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, על ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
0: אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
1: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
0: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, okay. כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08,
1: אבל
0: נייד.
1: אבל הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
0: לא ראינו את זה.
1: אוקיי. Okay.
0: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
1: תופעה, אה?
0: הוא מיוחד. זאת אומרת, אני,
1: צ'רלי,
0: אם,
1: ברקלי
0: אם
1: קטן
0: הם מצליחים
1: ש...
0: לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה, אם אתה
1: הפור...
0: מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
1: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
0: רודי היה קצת עצבני, כי כן. לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
1: זה סימפטומים של
0: הם
1: רוקיז.
0: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, ש... וגם ראינו כבר במשחק הזה את הפתיל, מאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שאני חשף אליהם, בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר. אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזה שהן תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת. אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...

0: היכרות, היכרות, ממש היכרות.
1: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
0: נכון.
1: אם זה נייקי סיבנדה מקירת אתה, אם זה ברוטון מהרצליה,
0: ג'וונט אוקינס,
1: אוקינס מאלה,
0: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
1: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים, שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד שלא צריכים את הקבוצה.
0: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
1: כן.
0: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
1: גרסון וצוף בן משה?
0: במשחק הזה היו מצוינים שניהם. אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
1: שתי חטיפות,
0: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
1: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
0: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה. נכון. ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
1: BCL.
0: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
1: זי וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהעכברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות. דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
1: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
0: חסרים
1: בהרבה מאוד קבוצות.
0: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע וניב מזגב לא שחק, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
1: אדם אריאל, נועם דוברה.
0: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה, מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה, אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
1: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
0: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש זרקתי פה באחד הזה, יאללה, ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אלת רוצים אתכם.
1: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
0: שלב לוגשי.
1: לנותן אמסלם יש קבוצה?
0: שנייה, שלב לוגשי.
1: גם אם זה החלטה שלו,
0: שנייה, שלב לוגסי יכל להישאר בהרצליה, יחליט שלא, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב, אלא אם הוא בא ואמר, אני מציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
1: תראה,
0: אז הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
1: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים, לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
0: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש?
1: גליל עליון, שעוד לא ראינו.
0: באר שבע, מה יהיה חמישה?
1: באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריינד קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל
0: מקנדל,
1: איכשהו בגישה הזאת של הכדור,
0: מקנדל, קרופורד וג'וונט אוקינס,
1: בגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד, לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
0: גם חסר,
1: עדיין חסר שחקן ישראלי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
0: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
1: לוגשי ולוטן.
0: לוגשי ולוטן, אוקיי. כאילו רפי מנקו וזלמנסון. זאת אומרת, יש
1: אלו ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נאציה.
0: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן, לוטן
1: ולוגשי.
0: יש עוד מישהו?
1: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
0: אני לא זו, אני

0: נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
1: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
0: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
1: אוקיי.
0: הפועל, ירושלים, נס ציונה,
1: באר
0: שבע וחולוניה.
1: נכון.
0: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
1: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
0: כשאתה מתכוון לארבע, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
1: אני שם את קורסרו בחוץ.
0: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון.
1: הספרדלי כן אימן, בונדסליגה, זאת אומרת.
0: אוקיי.
1: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
0: אז.
1: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
0: מצוין.
1: ספרדלי
0: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
1: וקורסרו, אוקיי.
0: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס לחמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
1: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
0: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה. כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
1: והעמק, מה קורה בעמק?
0: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול שהם משחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק. מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה
1: ליגה בית.
0: ליגה בית או א'?
1: אני חושב שבית.
0: לא משנה.
1: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו
0: אוקיי, משהו עם סיפור
1: עמותת אוהדים.
0: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכ"לית
1: עזבה.
0: תסביר לי מה הסיפור, אתה, אוקיי?
1: אני לא יודע מה הסיפור למנכ"לית, לא בדקתי.
0: לא, לא, לא, לא מנכ"לית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו, עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו
1: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
0: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל גלבוע מעיינות,
1: גלבוע גליל.
0: אז היה גלבוע גליל, וזה, זה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
1: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, לא משנה אגב כמה זה.
0: עכשיו,
1: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם. אבל
0: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא נזכיר את הפועל הפולה. את הפועל הפולה, והיה גבעת יגור. ושגבעת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה אפולה ישראל, ואחר כך אפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת, מה הבעיה בשם הפועל העמק?
1: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים, שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף, אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם. כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
0: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה.

0: אבל עם עוד איזה השגה קטנה. זאת אומרת, אני מבין שהפעולה נכנסו, וזה לא ברור לי. איזה אינטרס יש להפעולה לבוא לשים 3 מיליון שקל שלה, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל בהפעולה, שזה דבר שלא נתפס, תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל בהפעולה היה לפני ויהיה אחרי, ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
1: מה אני רוצה, מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של הפעולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט, אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גן חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
1: ונויוביץ'.
0: ונויוביץ'. באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר. כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד. כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור. הוא סקורר, סקורר, סקורר. גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת. ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
1: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה, לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה, גיל בני היה בתוך הסל. זה לאב שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו, העמק.
1: כן, אתם, ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4. עכשיו, הם מאוד מסוכנים, הרצליה. היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה היה שם הרצף.
1: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101. מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות. ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות של וורלנד, ובטח בהרצליה.
0: זורקים המון,
1: הם זורקים המון שלשות. הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש... וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'יי ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, עוד לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע עונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יורלנד נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
1: חממה.
0: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחוץ גורלות אחרי שבוע.
1: מי חרץ גורלות? לא.

0: אתה שאתה...
1: בתוך עמי אני חי, כן.
0: בתוך הטלפון כבר חוצים.
1: לא, לא, הטלפון שלי לא, הטלפון שלי פנוי לשיחה מ-MBS.
0: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
1: גם אם מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה בזיסמן.
0: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
1: אז מה הם מעמדים לנו? מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
0: ג'סטין ג'יימס שהגיע.
1: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
0: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד.
1: ואז יש לנו את הילד הקנדי, שהם...
0: כן, ג'קסון רו בארבע.
1: ואז את ה...
0: וגילספי בחמש.
1: גילספי
0: ווויילים, כן. רק כמה דקות יפות.
1: עלה בחמישייה, כן.
0: 2-3 מקו העונשין.
1: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס.
0: ונסן, המסלם, והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם.
1: בן אונצ'ה, כן.
0: יתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'צ'שווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי, אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים, של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג. שהפוליטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז, אוקיי, בסדר, לאט לאט, אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה, ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד, ואני אחזור על זה גם כאן. ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. לקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת, שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של העונה, שנה החדשה של ספיק אנד רואי. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
5: שלום, מה קורה?
4: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
5: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
4: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
5: חודשים,
4: המון זמן.
5: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
4: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון. של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
5: כן.
4: זה חשוב, זה משמעותי.
5: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל.

0: על שער, זה נופל על שער.
1: בין מקום שמיני לתשיעי.
0: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
1: 90 דקות.
0: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
1: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
0: לא, מוזר, אבל...
1: עבר לך בראש משהו?
0: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
1: זה קשה, זה 19 שניות.
0: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
1: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
0: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא.
1: לא?
0: לא, מה, עוד פעם. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
1: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
0: נכון, בסדר.
1: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
0: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
1: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
0: הקרובה. יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
1: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
0: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
0: נכון,
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
0: אז הייתה דרמה, נכון? ון דייק משהו.
1: כן, ון דייק תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה, שכל העולם מסגר.
1: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר.
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה... הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם עם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עושה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה ההכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי, אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. הוא... כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
1: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה, מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפז'ה, אז אני מניח שגם
1: אתלטיקו מדריד... היו מסתכלים על זה אחרת.
0: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה, כבר,
1: זה לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
0: כן.
1: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם,
0: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
1: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
0: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
1: וירץ.
0: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראו אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
1: כן.
0: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
1: לא,
0: הוא כוכב כדורגל.
1: לא,
0: הוא כוכב כדורגל.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
1: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
0: אראוחו.
1: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
0: כמה זה נותן לנו למשחק?
1: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
0: 69
1: זה 3.83.
0: כמעט 4 שערים.
1: כן, 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשערים,

0: בשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום. אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות. לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג.
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה. לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי. אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה, כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. הוא אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה.
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
1: קבע 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד

0: צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודגלים. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, עכשיו זה 24,
0: כי הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
2: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
2: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודוגלים זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש את ביין בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי ביין, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבע רק בסיום.
2: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך, אני לא מקבל את דעתך.
2: אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אני מניח אותו. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שברי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושיחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים, אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
2: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
2: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
2: למה, עם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
2: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
2: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
2: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
2: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או
2: נכון,
0: קבוצה.
2: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע. ולכן...
2: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלשת הנבחרת... לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
2: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של פאז'ה.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
2: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
2: והארי קיין לא היה חלק לא בפאז'ה ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי.
2: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
2: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
2: אבל הוא גיאורגי.

0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי.

0: זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור?
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
0: אז העיתונאי מצרפת יבחר.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את הארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורע את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם פז'ה.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר אצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
1: למה? זה דיון מעניין.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר,
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס, שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט טעבה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בזה.
0: לא רק בגלל זה.
1: לא, אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם.

0: המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם ססקווה ברגס הוא חלק מהבעלי מניות. נכון. הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאברגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שעשו.
1: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
0: כן.
1: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
1: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
0: תישארו איתו.
1: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
0: פוך.
1: אז הנה. אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
0: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה. שבשני משחקי אימון ברציפות הוא פשוט קרס תוך כדי משחק רץ וכאילו סוג של התעלף ולא ידעו מה קורה ואנשים כבר ידעו זהו גמר את הקריירה והוא כבר לא יכול להמשיך וזה בעיות לך תדע סכנת מוות כל מיני דברים כאלה אף אחד כמובן לא ידע ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן למעלה משנה הוא מטופל יש לו בעיה רפואית מסוימת אבל היא מטופלת בכדורים והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון, שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע אלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו איזה מדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא קרה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעד,

0: בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
0: נכון.
1: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאן.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי, הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבאן נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית. וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
1: כן,
0: מקום שני, אז מה?
1: זה לא
0: מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה.
0: כן.

0: רבע, חצי גמר ליגת האלופות.
1: כן.
0: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה? דזירה דואק, כבר רצחליה, אוסמן דמבלה.
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן תורס הוא גונסלו רמוש משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון כן. בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא הוא לא יודע,
0: יודע
1: את זה?
0: הוא יודע, יודע. קודם כל
1: בגלל... הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפאז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי זה... הוא, לא, הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא אגב, ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא זה. קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די,
1: זה
0: זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים כן היה שחקן הרכב, והוא
0: לא,
1: איבד את זה.
0: לא,
1: והוא גם לא שחק, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, השחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד נכון, בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
1: אוי ואבוי.
0: אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה, זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוש, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן תורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, okay. אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פאז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר... מה?
1: 6 דקות ו-12 שניות.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
0: מדהים.
1: זה השלושער המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושער המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, קבע 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: כן,
0: נכון.
1: כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן.

0: נדמה לי, אנס, שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של בייר מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: על עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה.
0: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9, כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני מדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה, כבר 4 חמישיות?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליג, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, לא תתת.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור לצנן, על פרופורציות.
1: לצנן.
0: כי
1: גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, ל... ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: עזוב איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י בן,
0: okay.
1: ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
0: אוקיי.
1: Okay. ראית את הקושי שיש לפי-ג'י נגד בן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, זה בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר לא היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר, שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד שלה, להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש פי-ג'י ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
0: אוקיי.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע,

0: זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
1: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
0: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו,
2: מי?
0: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה, יפה.
0: שהוא מעניין. הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה בסדר. כבר במחזור השלישי, כן. כן, כן אנחנו כן. מסתכלים...
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור כן, מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, וואו, כן. לא טוב. אם פלורנטינו כן, פלורנטי כן. לא שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב מנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבו, את המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
0: ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה. יתגיע,
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד. לא משנה מי
1: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם
1: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה.
1: קצת.
0: נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: ארבע. שתיים?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות תיקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה בטוח.
1: היא יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי.

0: טיים שלך?
1: ביין.
0: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
0: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
0: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, ותמשיכו להזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם, תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
0: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
3: שלום, מה קורה?
2: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
3: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
2: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
3: חודשים.
2: המון זמן.
3: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
2: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
3: כן.
2: זה חשוב, זה משמעותי.
3: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
2: בין מקום שמיני לתשיעי.
3: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
2: 90 דקות.
3: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
2: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
3: לא, מוזר, מוזר, אבל...
2: עבר לך בראש משהו?
3: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
2: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
3: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
2: לא נתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
3: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
2: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
3: לא.
2: לא?
3: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
2: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שקיבלה 5.
3: נכון, בסדר.
2: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
3: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
2: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה הקרובה.
3: יש דינה מוזגלה, מתי? יום רביעי, לא?
2: כן, כן, אבל אל תשווה, אל תשווה.

0: בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט, הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול, היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, ויש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
0: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
1: נכון,
0: זה...
1: נכון.
0: קשה לעשות השוואה.
1: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
0: בוודאי.
1: לליברפול.
0: בוודאי. כן. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
1: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
0: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
0: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
1: לפני שהעולם מסגר,
0: כן.
1: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
0: נכון. כולם באנפילד.
1: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
1: לא,
0: משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
1: יש איזה סוג של...
0: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה... מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה כבר... זה...

0: הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן. לחלוטין. אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם כשהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, ו... כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה, 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. 69 זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא C. C השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: זה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם, טעיתם.

0: הגילר.
1: אולי זה הגילר אחר.
0: תחפשו הגילר בוליביאני.
1: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
0: נכון.
1: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פארק 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
0: כזה. חזק מאוד.
1: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
0: סגנית,
1: ושים
0: כן.
1: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סנג'לואס, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
0: דוזן טאדיץ'.
1: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים, זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע, בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, השוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
0: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
1: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסידה משחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
0: כן.
1: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
0: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
1: כשרואים מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
0: כבש 3.
1: יפה. זה היה ב-2002.
0: כן, ביצון האולימפי. לפני
1: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימט. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
0: נכון, כן.
1: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
0: לא, בריאת. עכשיו זה 24, כי הם...
1: לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
0: אוקיי, בגלל
1: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
0: אוקיי.
1: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
0: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימט זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
1: אתה מדבר על 5-4?
0: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
1: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
0: נכון, כן.
1: הייתי במשחק.
0: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה, היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
1: ביין... ברצלונה לא שם?
0: לא.
1: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך,
0: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה, אנחנו ב-10 בספטמבר, זה לא באמת אומר...
1: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
0: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה.

0: עונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
1: אוקיי.
0: ולכן אני חושב שגם פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביין מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא, אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
1: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
0: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
1: תשעה, אני מניח. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שברי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
0: וואלה.
1: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
0: שהוא הוא לא שחק בכלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, עם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע, ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא
1: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר בשנה של מונדיאל
1: עקרונית,
0: שחקן.
1: אז זה חייב להיות שחקן שבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: מה זה קשור?
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
1: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
0: אבל
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו.

0: כי אנחנו מדברים על ליגת האלופות. אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
0: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמה, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. Okay. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר בכל שעה.
0: עכשיו, שני החברה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר,
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס, שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בה.
0: לא רק בגלל זה.
1: לא, אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת קודם כל הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, נראי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות.
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא...

0: לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר

0: לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, שהייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהחום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעדיו. אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאן.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבאן נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם.

0: ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות, אתה יודע, מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
1: זה לא, אני אומר לך
0: שגם... זה לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
0: כן.
1: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
0: כן.
1: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע שער הניצחון, כן. בגמר
1: בגלל
0: המונדיאל.
1: זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא הוא לא יודע,
1: יודע
0: את זה?
1: הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. קודם, במשחקים בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא אגב, נעשה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די,
0: זה
1: זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא
1: לא,
0: איבד את זה.
1: לא,
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
0: אוקיי.
1: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במה.

0: משחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים בזה, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן תורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים,
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ו, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושר המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושר המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושר המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת, נכון.
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה. אולי אנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן. עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לוונדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, לא תתת.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמוע

0: לצנן.
1: פרופורציות.
0: לצנן, לצנן.
1: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
0: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית. הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
1: מה הארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
0: אבל למה אני אומר, כאילו, כי הארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י באן, ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש לפייג'ה נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פי-ג'י ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לא חיתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא. ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה, יפה.
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פי-ג'י ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד 7 משחקים.

0: היכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
0: במשחק... ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים. לבוא ולה...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפי-ג'י בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה.
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה
1: מי תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם...
1: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: ארבע. שתיים?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה אימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה גבי... בטוח.
1: לא, עזוב, היא יכולה וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי. ומי מספר
0: 2 שלך?
1: ביין.
0: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ר, מה? קטסטרופה.
0: לא, לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
0: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
0: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא ביי בעוד ביי. פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
1: היי מירי.
2: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
1: אני רוצה לחזור לאסיה.
2: לאסיה.
1: פעם שנייה, לא?
2: כן, לקראת הפעם השלישית. שתהיה גלידה.
1: אם תרצה הקורונה.
2: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם ל...

0: משחקי סאול 1988 בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. המשחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח. אבל הטניס, הטניס הרגיל, חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, ושטפי גרף זכתה שם בנשים.
1: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
0: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם, וכמובן שהמדינות האסיאטיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
0: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
0: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
0: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמר, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
0: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול, כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה, ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס לתוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן-באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים.

0: משפט שלכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן הרצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקבה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה, הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, The Olympic Program, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם, מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה בין נגויה ביפן וסאול, שתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מבחינת התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה

0: התקופה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמירים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו, סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות, ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד. ושם הצפון קוריאנים מטילים את את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, להתפשר, כולל הדרום קוריאנים, כן. מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להראה חלק מהמשחקים על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול. קובנים, הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באגרוף, פרופיליו סטיבנסון, שזכה בשלוש מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר הבריתות האלה של המזרח או הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות החיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו...

0: היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילוט, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילוט למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
1: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את, החלק, את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
0: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
1: נכון,
0: ממש מקבל החלטות.
1: הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, הוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני. במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל. וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם, כן. בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינה אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית. ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
0: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
1: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
0: אנחנו על אנטוניו סמרנש, שהוא... לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת קשקשנו ודיברנו, אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936 עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים שלושה קוריאנים לברלין, היפנים שולחים שלושה קוריאנים לברלין, לא היו סממנים.

0: אמנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו, שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר, מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון, וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, יש לו, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, זה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היה אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם את, שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל.
1: כן.
0: והם נתנו לו המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגו שהייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
1: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988. בעצם ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב, שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
0: ממוצא ג'מייקני.
1: ממוצא ג'מייקני, וב4 שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה, שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל
0: עוד קצת רש.
1: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? זה, בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעים.
0: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה, במאה מטר, במשחקי סאול, בין קארל לואיס לבין ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות וליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסון, באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
0: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.

0: באנג'לס הוא זוכה שם במדלת הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה-10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם מגיע הבום הגדול.
0: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושופר סי עולם, זה היה סי עולם מדהים, כי הסי הקודם היה של קלווין סמית, וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון, ומוריד עשירית שנייה שלמה, ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
2: וזה לא אני.
0: כן, זה לא אני.
2: רק כדי להבהיר, כן.
0: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, הוא, זה אי אפשר לתאר את, את הגודל, את
2: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
1: הזרועות, הוא כולו היה
2: מנופח.
1: הר אדם.
0: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופסור רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק, הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שברים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב עלה מקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
0: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רץ את הריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון, ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו, וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה, וכל המדינות המזרח אירופה, עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון המיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור,
1: מה שעבר להם בראש, מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונס, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון, זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות, ואי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים

0: פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על, על האדם הרע, ובוא נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, זה שרירי הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון.
0: לא אפסיד יותר.
1: מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: המחה שפה.
1: כן.
0: כן, זה
1: משהו... ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון, זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינגס, ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך, לפני משחקים אולימפיים, הג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תכף נדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
1: אבל יוסיין מה בולט. שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה בסרט התיעודי עליו.
0: כן, ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר. בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים קיוויתי אומר, האם הוא קשיר? האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה? האם הוא פצוע? ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
1: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובאה מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה, לבין האימפריה האמריקאית כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
0: כן, וריצת הגמר... כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הגיבורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: מפנה
0: את הראש שלי שם השמאלה, לכיוון של קארל לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיק, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגיע שם העצית על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך, ולה,

0: אליו, בן ג'וזו לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
1: עמום. הוא היה בהלם.
0: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
1: אחרי זה מגיע, אבל...

0: הייתה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
1: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים. הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
2: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
1: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, פטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
2: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
1: 2005.
0: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
2: לא, לא, זה היה...
0: או סוף שנות 90.
2: בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
1: אה, 90 ומשהו.
2: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
1: הייתה לו בעיה של גמגום.
2: אבל זה לא בגלל זה, אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
0: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
2: כן.
0: אבל הוא הודה שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
2: שזה סוג של סטרואיד
0: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת השתן.
2: טוב, הוא חזר מבויש ו...
0: לא, זה היו תמונות איומות.
2: איומות, אני זוכרת את זה.
0: ואם כמה ימים קודם לכם שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על הקנדיאן בן ג'ונסון, ואחר כך הקנדיאן הוא בורן עם ג'מייקה, הם כבר התנערו ממנו.
1: נכון.
0: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
2: כן.
1: וגם הריצה הזו, בסופו של דבר, פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
2: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בואו נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
2: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
2: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיץ' ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'ונסון, ורי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, וסי עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
2: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפיץ' ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפיץ' ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.

0: נכון, פלורנס גריפיץ' ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד אחת מדלת כסף.
1: נכון, מדלת כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
0: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקוואליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו. ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200. ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את ה-C שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את ה-C שלה, וכמובן C עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מונבסיבית.
1: אבל טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלף וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה, בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה תוצאות.
1: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקפיצה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה. והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
1: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
0: היא הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, אותו דבר עם יוסיין בולט, שידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, היא רצה שם 10.49, ניפוץ של סי העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין הסי בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני, של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת היא, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
1: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, אומרת, פלורנס גריפיץ', היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
0: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקוע לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, כן. לאשר את זה כסי עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
1: הסיפור
0: לא
1: שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה הרוח פסקה.
0: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, גם כן, כדי לסגור.

0: את זה, יכול להיות שפלוג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
1: לא, לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
0: אז אני אשאל,
2: היה את רובינסון הרץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
1: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
0: אז אני אשאל עוד שאלה.
2: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
0: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לעזאזל?
1: אני לא חושב שהוא שעיר לעזאזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
0: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לעזאזל.
1: הוא נתפס, ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות. זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
2: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפי ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
0: שוב עורר את מחול השדים.
2: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
0: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
1: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, וזה כן היה שוק מאוד גדול.
2: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה, גם לה היו משחקים
2: נכון,
0: מדהימים.
2: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק, ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ארד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האטלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
0: כן, גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס.
0: גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מ-10 מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם ב-3 מטרים וגם ב-10 מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות ב-3 מטרים ו-10 מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל, של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
2: מאחורי הקלעים?
0: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
2: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
0: נכון.
2: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
0: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
2: מאחורי הקלעים.
0: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר...

0: כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף ה-AIDS, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
0: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שה-AIDS הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם, עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
1: מחזיק את הראש.
0: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ואנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף. לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
0: הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
0: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החבטה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
0: היה משותק.
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
0: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם 10 מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
0: ב-1995, 7 שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס,
1: סרט... אגב, הוא בכלל עבר, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
0: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
0: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות, בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
1: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
0: בתל אביב.
1: ביד אליהו למשחק.
0: כבר אחרי.
1: אחרי.
0: כן.
1: כן, אני הגעתי לערוץ הספורט ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נערוץ הספורט זה אש, מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
0: אז הוא מודיע, ולמעשה אחרי מסיבה העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
1: הוא גם ספג המון ביקורת.
0: כן.
1: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
0: ועשה בדיקה,
1: והוא היה שלילי. והשערוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
0: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
1: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
0: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת

0: באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגיאניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה היה הופך, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
1: כמה דברים אם היינו יודעים ולא ידענו.
0: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
1: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה. מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם יכולים, כשהם מועמדים למדליה.
0: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
1: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה
0: 330
1: כזאת.
0: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
1: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
2: א', אנחנו די מתכוננים איזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוצר שנפטר אתמול.
1: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
2: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
1: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטן, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו אותה לפני המשחקים.
2: היה ברור, היה ברור לגמרי.
1: ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
2: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה okay. המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
0: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
2: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
0: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
2: כולם, זה כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפה.

0: כפה עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, ואלה, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
1: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
0: זה התפוצץ, כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור, בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם. כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
1: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיוט שלישי אתם מקום רביעי, שיוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
0: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיוט החמישי, שהוא בעצם השיוט בעצם השיוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיוט שהשיוט החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרט, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את
1: את מכות הרוח.
0: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזנקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת. זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו איזה 100 מטר לפחות, חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, כן. אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב, כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה, רק המקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור, על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים,

0: עם הראשון שלמחרת אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיעוט השביעי, לשיעוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: כשאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיעוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיעוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיעוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיעוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. מי שם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיעוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
1: כי בעצם היו להם שני שיעוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
1: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
2: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
1: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
1: אני בא לבכות.
2: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: די? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
2: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא עניין של אגו.
2: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
1: אתה ויואל.
2: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
1: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
2: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. ואתה, וזה לא הטייטל שלכם.
1: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב
0: ב-92. כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה שתי מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה... אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
1: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושב שהיום הם כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב שלצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, לצורך העניין, היינו צריכים...

0: לפחות להיות שני.
1: כן.
0: את זה לא היינו.
1: אני מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך, הם גם הושעו. הושעו לכמה זמן עודד?
2: חמש שנים.
1: לחמש שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
2: מקצץ להם את ה... כן. הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
1: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שלא, זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו שאסור...
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
1: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
2: תעסיק אותו גם עד סוף עם ימי השם.
1: סיטואציות שראשי איגודים נאלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, שלך ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל ה... הסיפורים של הפספוסים הישראלים עבר, בינתיים, מבחינתי.
0: לצערי, אני חושב ש... נעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז, בתקופה הזאת, היה מאוד, מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ו... אפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת, אפילו רק בהולנדים רופא פה, אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
1: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים, וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם יעוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל... אחד זה יקרה.
1: ואז
0: נוכל... מה שיבוא.
1: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
1: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
2: אנחנו עובדים על הדוקו?
1: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
2: צריך להשיג את הוויז'ואל.
1: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
2: בואי נעשה את זה.
1: זהו, נסגר, עודד.
2: נסגר, סגר.
1: אתה ואני עושים...
2: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
1: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ' לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
2: תודה לך, מירי, תודה לניס חסון.
1: ונפגש בפודקאסט הבא, מאחורי הטבעות. ביי ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
6: שלום אבו היקר והאהוב.
5: שלום אור קנדיל.
7: שלום, שלום.
5: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
6: עוד פעם אתה עייף.
5: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
6: הוא עייף עם מקצוענות.
5: באופי. מחזור, אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופית במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. אתה... צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
6: שאלה, למה המשחקים בראשון?
5: שאלה מצוינת, לא יודע.
7: אין לי תשובה לדבר.
6: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
7: עושים לך בכוונה.
5: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים ובראש ובראשונה.
6: זמננו קצר?
5: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
6: קדימה.
7: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
5: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
7: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה. אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני. ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
6: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
7: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
6: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
7: נכון, אבל...
6: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
5: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
6: אני כן.
5: תסביר.
6: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
5: נכון.
6: ואז יצא לקמפיין אירופי.
5: מזעזע, אה?
6: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
5: היו צריכים לעבור, יותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
6: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחק מכבי חיפה, לא, שחק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
5: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
6: נכון.
5: הגיעה מאוד מאוחר.
6: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב? מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
7: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
6: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
7: נוח
6: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
7: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
6: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
7: לא פשוט. ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
6: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
5: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדילו? היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
6: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא
5: נכון. לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
6: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10.
5: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
6: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,

0: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
0: כן?
1: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בן כך... תכף נגיד לבאר שבע, בוא נשאר על מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים שלו.
0: ב-35, אבל היה
2: כדי לראות
1: כאן דרך. שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא יביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוגו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעודי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז במקום במחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
0: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שלא תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב, מעליב. אוקיי, גם את גיא מזרח.

0: אחי, גם את זה היה אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
3: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו. אתה גאון, ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: ודריבל.
3: מי
1: כמוני מבין אותו, גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
3: אה, כן, פירקת אותו?
1: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
3: ברכייה? ספר.
0: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
3: כן?
1: אתה? גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היינו,
0: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
1: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
0: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי.
1: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גביע לשכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
3: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
3: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
3: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
3: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. נו. חולע. סתם עליתי למחצית.
1: מוכל ברכייה של נורמה גומדוב.
0: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
3: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
3: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
1: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסל לו.
1: איזה רוח.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול.
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: תזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
3: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
3: דו ספרתי.
0: ושיים לא.
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
3: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
3: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכס, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל,
0: לפני
3: סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב...
3: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
3: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגי וחסקל.
0: לא מספיק טוב סגי בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגי פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
3: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
1: מושיביאק בגרמניה מוציאה
0: את... שהיא קרא לך את העצב בצד ימין, אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
1: כן, כן.
0: כשאתה
1: מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.

0: אבל מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של בר שבע עכשיו, זה אבו רומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין, אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטור עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי.
1: אנדיל, אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק את מכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: גם... קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח. בלם גבוה,
1: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו כהן, של יצחקי...
1: זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית, הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, והוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, מספיק.
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשה את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
0: סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר לא ממנו
1: מפסיד,
0: גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל קוז'וך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה הוא היה טוב.
1: לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף. טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני אגיד לך שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן,
0: כל הזמן
1: על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: כמו שהיא
2: נראה. טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.

0: בעשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד, ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה, תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
2: מה הוא עושה? נשאר לך הפוך. נשאר לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אל פרץ. בוא תתענה.
1: לא יודע.
0: שחק עם ניבי יהושע.
2: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
2: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכה בתל אביב, יצא גז.
0: בעשרה שחקנים אבל?
2: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
2: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו,
2: וגם
0: פתאום שמסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
2: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיד.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
2: ברור.
0: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
1: פריחים.
0: כן, כן, כן.
2: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
1: נכון.
2: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
2: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני הרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
2: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
2: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
2: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
0: את הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
2: זה כסף של סיבוב.
1: 2-9.
2: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
2: צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
2: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
2: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אלי אל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
0: אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
2: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רוצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלי אוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
2: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
2: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
2: קוז'וק.
0: קוז'וק, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לה תלות
2: שחר. אז עוד שחר, פעם, ו... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
2: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: קנדי, האירוע מאוד פשוט.
2: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף של...

0: לפחות יהיה לך דיו בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיו, גם אם אני לא מקבל
1: דבר שרציתי. אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של בר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
1: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריזה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
1: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
1: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
1: כן.
0: זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קושור מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא
0: כל,
2: הולך... מה המהלך שלו
0: אני,
2: עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. קח כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
1: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
1: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות. כן, עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, לדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, איגור... איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגו, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגו, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל זה טנוביץ' ודן ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד...
1: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
0: בבקשה לו.
1: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כל הלאה. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. עד כאלה סיטי לשם, לא, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
2: רגע, רגע, רגע.
1: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש, לא מקבלים אדום.
2: עוד לא מבין.

0: גם מסכים איתך.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מהלל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה. זה א', אך עם זאת,
2: זה כמו זאת, אבל, נכון?
1: אני אומר,
2: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
1: מצוצה.
2: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים לא תשופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
2: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
3: בדיוק.
1: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
2: כן,
0: מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
2: זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: לא.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
0: אתה יודע למה?
2: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם תחתון.
0: תהל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה שהייתי שחקן לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד אם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
0: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק קונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: כאילו חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק קונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
0: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
0: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
0: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על
1: הפנדל? אז יפה, אז קודם כל גדולה...
0: אני אשבור את המקום.
1: גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
0: וואו.
1: בחיים.
0: תקשיב, מה הגרועות בהיסטוריה?
1: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דרג הזהב ביום שישי.
2: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: פלקאו
1: יותר
2: קרא.
1: פלקאו,
2: אחי, רק... אה, מרסק? איתי
1: למות, אמרו לי תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה זה, מעוז שלו עדי הפועל?
1: לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, כאן אתה מוזמן. אתה מוזמן.
0: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
1: חבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
0: אמרת עליו... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
0: והייתי מת שזה יקרה.

0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס ברוטמן.
3: עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה מוזרה.
1: ואני רואה עוד פעם, ורואים לו כלום, הוא יוצר את המגע, סוקלר דורך עליו, מה הולך פה? אני אומר, אני לא מאמין, כאילו,
4: של...
1: מי היה אתמול בבר?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר פה...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
0: אז אני לא זוכר אף משחק.
1: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
3: מסובב לי את הראש בכוונה.
1: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פול ברשב המכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה להגיד?
1: הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזכרת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזכרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
0: בסדר גמור.
1: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, והוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נפלו.
0: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מקשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, 2 מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם לו מתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בשוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
0: אתה האמנת שזה יבוא חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפט? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
0: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שואה אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
2: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחר כשעם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: אה, כן?
1: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.

0: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד. לא, לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים, במלא משחקים, ממלא קבוצות. זה גם לא נקודתי.
3: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
3: הוא שחצניקו.
2: פשע לא להגיד.
3: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס. לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
3: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד, ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
3: לי, הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף לי מעיניים. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
3: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון?
0: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית חוסה לא ככה עם עד?
3: ססה? זה אלא לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
3: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
0: יש גם בדור הזה.
3: באבו נגעת על...
0: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
3: ספיר ברמן.
0: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
2: למה היא לא שופטת?
3: אבו, רק אני חייב...
2: הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
3: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
2: התקופה שלי לא הייתה השטות הזאת של הקפטן החדשה.
3: נכון, אבל אני גם...
2: ואני, היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
3: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
2: לא כמו.
3: אתה יודע, לא היה לי
2: כן.
3: 2500
2: גם
3: מקבי.
2: 2500 וגם אתה מגיע.
3: אז אתה היה מתחכש איתם. אני היה אומר לי, היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
2: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
3: בסדר.
2: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
0: חצי מיליון.
3: לא, זה האופי שלך.
2: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
3: גם אם לא היה לך שקל.
0: חצי מיליונט?
3: איך?
0: חצי מיליונט, מחפת לו
2: 2500. זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור. פשוט לא הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
3: שהתנהל מאגו, טעה, ואני מקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
0: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שעוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
2: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
0: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
2: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
0: לא, תקשיב.
2: מי מבזבז זמן במשחק
0: הזה. אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדברה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל תאיר מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
2: איזה
0: חיוך.
3: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
3: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
2: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
2: לא בכיוון.
3: זה נראה לא טוב, פתחו,
2: קיבלו חתיכת... אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן כאלה רעים, אני אומר לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל,

0: השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני לדעתי המשפט הזה?
1: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי. לא, לא, לא.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל
2: אביב. יש פה, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
2: אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלו וידה בשיפוצים, סקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה היה 5 יפה, זה היה ל-5. השמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאסף צור.
2: שנייה, אני
0: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין,
0: אבל
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שאני אקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
2: התולד.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה.
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב לזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: הוא טוב.
1: כן, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה, אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא עם חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. לא, בסדר. מוי גיטה.
2: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
1: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך.
2: אתמול הוא לקח
0: עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
1: אני אגיד משהו מיימבו יותר טוב מקמרה והוא שומע הוא בעלם הכי טוב בליגה
0: יותר טוב מקמרה
1: לא יותר רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בעלם הכי טוב בליגה
0: יותר טוב מקרבלי יותר טוב מגדרני יותר טוב מכולם מבחינתי בעלם מספר אחת בליגת העל
1: כן אבל
0: טוב בין דיון
1: שהקבוצה מומנת שיש מאמן טוב
0: ברור שזה עוזר
1: שאני הייתי חלש אני כשחקן כמגן ימני הייתי חלש בהגנה כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
0: התיקת שלך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
0: הפועל
1: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעו, פתח את העונה נהדר, נהדר.
0: תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל.
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו,
0: הביאו...

0: מגן השמאלי הזה?
1: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חסר קיצוני שמאלי, הוא לא חסר קשר.
2: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
0: אבו, אבו, תקשיב, אבו.
2: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
0: מה?
2: עזוב, עכשיו.
0: אבל אבו, רק
2: עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
0: מה?
2: מה שאיתה אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
1: ללינדל.
2: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
2: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
2: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך סחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
2: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: לעשות.
1: חכה, עוד נגן.
2: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב אותו.
2: אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו.
2: ובצדק.
1: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
2: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע
1: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטח, את
2: המרחבים... כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
1: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
2: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16 ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד הטעיה, עוד הטעיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך הטעיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד. השאלה היא... הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה.
0: נעלי מדהים.
1: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באחלה שמעתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם כהכל, יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בוא תנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
1: ברדה זה איביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: זה פתרון
1: שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, נתן לו החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: רגע, תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש את הבדר.
2: זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול, תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים

0: מה זה דקה 56 כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0 כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
1: מסכים איתך, לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17-18. אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכול להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
0: איפה הוא מסתובב? מי לא יכול להביא?
1: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכול
2: להביא? לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
2: מבחינת זרים קודם, זה הכי...
1: לא, בכללי, אם צריך את בואטנק בינואר,
2: לא, השאלה אם יכול... איפה הוא עכשיו פירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף...
2: הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
1: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קוז'ו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
2: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
2: לא ישלמו.
0: למה?
2: גיא פרימור החליט.
0: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
2: לא חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
2: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני
0: מבין. למה שכר שחקנים?
2: למה פיירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
1: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה הרוויח מיליון יורו ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
2: זה לא משפיע?
1: לא,
2: מה? לא משפיע.
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא
1: אומר. מי שמגיע, אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
1: חד משמעי.
0: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? מגיע שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: הבן אדם נותן, מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שעובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שעובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליף אותו, הוא לא יחליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס הזה, כל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: כבר עם שניים. מה זה ינואר בליגה?
0: שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא,
0: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: אוהב, מכבי תל אביב, אוהב, מכבי תל אביב, לא ישן בלילה, דרבי.
1: אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם הייתה שכמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביב.
1: אז אני לא, אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני, אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אתה משפט אבל?
2: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגעון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגעון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגיע.

0: הולך
1: הבית. אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו, אז אתה לוזר.
0: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר.
0: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: אוהדי הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביה. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
2: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור. בטח, ברור.
2: הכי מפחיד בעולם.
0: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
2: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
0: כן.
2: אבל תמיד מלחיד שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
2: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
2: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר,
2: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
2: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
0: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
2: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
2: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: הייתי מרגיש, כאילו אני לא...
2: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני... מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב טובה בכמה שנים.
2: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
2: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
0: מה מפחיד.
2: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
0: אני? מה בוקר, מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתן, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
1: אתה רוצה שאני אבח בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
0: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בין שזה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתן, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
0: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. המכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
0: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה, קנדיל, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה... מה, איפה אתה...
1: לא, אני... תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה, סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה, סרט, אבל לא איזה חלוץ עוצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
2: משחקים קשים. העלבת אותו עכשיו את פוגי.
1: אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.

0: רחוק, כמו שנגח ימינה.
1: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: שאומרים שחקן.
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
1: החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים,
0: מהגול בקריירה זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס, בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד הפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
1: כל הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו, זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע על זה. קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדן נכנס,
1: הוא מסכים בחיים. רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע, שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון,
0: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
0: הם שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, אין כאלה כמה כסף זורק במכבי
0: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס,
1: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם קשה,
1: כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: הוא איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום.
0: מכלום, מכלום.
1: צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הורת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רוצה להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
2: אני לא יודע.
0: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חור, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן. קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם בבעיה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: שואל ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה. ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
1: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא
2: שלישי. הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אומר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד בתקופה הזאת. הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. אני לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום אבו פרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק.
0: נראה לי שהוא היחיד שלנו שלוש, ארבע.
1: קני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לזכותך.
0: גם הוא, אתה זה...
1: גם אני אגיע.
0: אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שבריאות
2: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בטח.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדיו. יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו כבר... שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
2: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
4: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
4: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
4: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
4: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey Be Yar, Hey Be Yar, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום עצמאות זה ערב ABR, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-ABR.

ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה,

0: פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים. טוב.
1: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל. ארבל מליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה, בדיוק.
0: אז ריש זאת ה...
1: מסתבר שכן. האות
0: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ההימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגינס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות.

0: ציפיתי לראות אותה מבינה את זה כבר עכשיו וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ ל-35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז, לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100%, מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט.

0: פנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין אותך.
1: 24 במאי, 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפ-בק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם באמת. וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, ידיים. יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, שלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שאתה לאו דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו, חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו. על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתת את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע השנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב בן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר.

0: בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנטס. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה
1: קיגן?
0: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב,
0: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
1: מייקל, כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה ידע?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, כן, ואתה שרלוטה. מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
0: זיכרונו לברכה,
1: הסרט הזה, כן, מה?
0: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא,
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין, עבר בטרייד, וטרי מן, עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאליות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאליות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך,
1: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניש רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלי אוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא הייתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
1: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: הפנים. אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שלו השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו אותם

0: מזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה
1: לא,
0: לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זק קולינס זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה. איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד וזקפו.

0: חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנר לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון יושב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: הופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם
0: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלן, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנאות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון, זאת בגדול החמישייה של קליבלן, זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת עונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד.

מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה,

0: עברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
1: מעל.
0: Over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? סתם, אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA.

0: לאיזה פילדלפיה, שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה, בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה, אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה מולי אותם מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזבז, יש לך בקבוק שקורא בזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו'. אז

0: תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמו בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת את עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וכך הילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם אתה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח,

0: אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד,
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלן, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפי, נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: הם לא משלמים נכנסות יותר.

0: שזה עוד לפני שמגיעים לפרסט אפרן, יש הלוגז'רי טקס, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל הלוגז'רי טקס למתחת, ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו כשאני צריך לזכור
0: H-I-J-K-L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: נו
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו
0: ניו ג'רזי? לא סתם
1: אוקיי, יש נכון
0: ניו יורק ניקס
1: L-M-N-O
0: כן, כן, ניו יורק ניקס
1: M
0: M.
1: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי,

0: ניסן אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינטגארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? איך זורקים אותו מבחוץ? אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר היילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא. ההיסטוריה של השנים האחרונות

0: עוד שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים שנעלם קצת מאז שדוויין וייד ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד, וכדי לגעת בכל הסיפורים, וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי את הטלת מטבע,
1: כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: ואמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה

0: אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלי אוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלי אוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח, אתה בורח.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלי אוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג, גם בעונה הבאה, אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלי אוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם, שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלי אוף, בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: המדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
0: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
2: תיכנס
1: בעמית
2: פעם אחת,
1: תיכנס
2: בעמית פעם אחת, תיכנס
1: בו. מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
2: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלי אוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלי אוף יורוליג, תעוף בפלי אוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלי אוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלי אוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
0: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה,

0: זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את, את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם, עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם, עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף, ולהגיע ולהתברג לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש וויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
3: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה עלה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, שלא, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה.

0: חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל את תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ הקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שווסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהעמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה

0: חברים יודעים שאני
1: לא מאוהב.
0: לא מאוהב בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומשהו חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
2: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
0: גם וגם.
3: נכון, גם וגם.
2: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
2: אומר, אוברייטד?
1: אני עשיתי אוברייטד, שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
2: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
2: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
2: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה אומר, לא אתם?
1: לא.
2: חכה, אל תחזיר אותו, אל תחזיר
1: אותו. רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
2: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
3: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
2: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
2: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות

0: הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדררייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBM, המשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קור, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
0: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את...
2: לי סיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
3: וזה שסומכים על אודיאסי,
2: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 רימאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
3: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
3: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנועים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה,

0: ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים.

0: בסופיה. איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
2: אין לי בעיה, ברור.
1: סכים 100% עם סכם.
2: סכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה, פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנט בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
1: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
2: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
0: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
2: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
0: מכבי הזאת? אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
1: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
1: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
0: נכון.
3: ניתן...
1: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
1: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
1: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
0: אבל לא מאמין להנדולו.
1: רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה, שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
1: היא איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
0: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
1: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
0: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
1: אני לא יודע אם יותר טוב ממכבי.
3: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
2: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה

0: עדיין אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
1: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה.
1: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפלי.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מתקדק שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
4: למרות שהענה...
3: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
4: כן
3: אני חושב שזה הנרטיב.
4: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
3: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעט היא עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
4: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
3: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. לא, לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
4: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, שמישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
0: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
4: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
0: כן, זה גדול.
4: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצא, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק, והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת.

0: לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
0: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך על אימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחק שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה 2-3 כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
2: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
0: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכו לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרט נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורוורדים של מכבי טיונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
1: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
3: עומר בא עם כפכפים.
1: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל...

0: יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה קודם במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. זה היה לגיטימית
1: לגמרי.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאובררייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה
2: איזה
1: שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא כמעט,
2: וגם הוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה, זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
3: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
3: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלי המדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלי המדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדע הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדע הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו

0: 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט לצוף, למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: הוא הולך לתת את עונת סי ביורג לזה.
2: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
0: כי...
2: תן לי את זה נקי, לא, רגע, אז, תן לי את זה
0: אז,
2: נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורליג הטובה בחייו.
1: אני מסבך
0: את
1: המרלות. זה,
3: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
2: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את ה, עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי כן, קו כן. אחורי.
0: לא, אמרתי קו קדמי.
3: אמרתי קו קדמי, כן. כן, אז קו קדמי, אוקיי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
0: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
2: אולי, אתה עושה את המעברים חלקים, בלי תפרים,
0: בלי
2: תפרים.
0: מזהה, לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימות, שר, כן,
0: אומר,
1: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
1: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: זה תמימות דעים בפוד, יא.
1: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
1: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
0: מענה... לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
1: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1 חזרת המשחקים
3: לישראל.
1: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: זה פשוט,
1: זה אובייס,
3: זה אובייס,
2: אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
1: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא, זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
1: אני רציתי... רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
1: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים. מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף.

0: סוף העונה. לדעתי זה אפילו הכריע את, את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות שהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי, אולימפיאקוס
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור.
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, או איזה הפתעת.
0: לא,
2: סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב אני מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ועפה בפלייאוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. מרתק, רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו,
0: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
1: איזה כיף.

0: שם בכיס שלך, אני מקווה למלא את...
1: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כך הדבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
1: שר שואם.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
1: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
2: אז למי תודה?
3: תודה לאידן ג'יניג'יק גולדברג, ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
0: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
0: עולים
3: לרגל לרעיון עם דור
1: שאוהב יורולים.
2: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
1: ושניים אוחזין, וספיק אנד רול,
3: וחיינה וחיינה.
1: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא, הבא.
4: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה.
5: לא קיבלתי שום
4: הצעה. לאמן את הפועל סופיה בית.
5: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים.
4: אני צוחק.
5: עד מעט יהיה שריפות.
4: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
5: נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר את
4: זה. אחלה רני, כן?
5: אחלה רני, כן.
4: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
5: לא, הוא מה. הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות,
4: נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם. ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
5: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
4: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
5: בסדר.
4: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
5: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
4: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
5: לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
4: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
5: אריס ואולימפיאקוס.
4: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
5: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
4: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה כעונה ארוכה.
5: גם עונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה, כל הבעיה של...
4: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות שתחילת העונה תהיה...
5: לא, לא, אף אחד לא, אף אחד לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
4: ופנתינייקוס מה? אה, כן, נן, אייס דייביס שבר את היד.
5: אייס דייביס, ואתמול פל.
4: וואה.
5: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי בכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
4: וואו.
5: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
4: כן.
5: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
4: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
5: כן.
4: אסור להתאמן, להתחיל באימונים פחות משלוש... יותר...

0: 35 יום, הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, פנר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע, והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילבן והפועל נגד ביירן.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה, הליגה תיכנס כשיהיה אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, וננסה לתת גם קצת ניוז. הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע
1: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
0: מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד.
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בע"מ, אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, אימוני, ואז צירפו שם לקבוצה הזאת את חווס הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ ו... בגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את, את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפיו רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה את רקנאטי?
0: רקנאטי נכנס ב-2007, ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנאטי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנאטי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנאטי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%, 29% רקנאטי, 29% דייוויד פדרמן, דיץ עם... 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם, הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי, באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם חמישה מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים... רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש,

0: התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לידוך. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שיירה קנאטי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל
0: איתו מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנאטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו ב3 פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת רקנאטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה העיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא יצטרך, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים, שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע. הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ',
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחר כך תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר. אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'ר...
0: עדיין.
1: צריכים הסכמה. ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, רגע.

0: בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
1: זה לא האיש.
0: שתוק 30 יום.
1: נכון.
0: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ, הוא היה יוצא אחר כך
1: לרעיונות,
0: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'סון לוין הוא מקבי? לא. הוא הוכיח שהוא מקביס? לא. לא קל,
1: שטילמן טוען שמאחורי ג'סון לוין יש עוד בן אדם.
0: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'סון לוין,
1: מה אתה שווה, מה העון שלך?
0: האוהדים ראו שג'סון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג, מעולם לא היה מקבי, מעולם לא, היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן שלי, אותם אלפרים לפני 20 שנה.
0: זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר, יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות. אבל, אני לא יודע עכשיו, לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות קדחתניות, הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב הזה?
1: יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון, כמה משפטים קשים מאוד, השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח משפחת ריקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו?
1: ראית בשיחה קודם כל, בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי ריקנתי שהם למעשה, יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה. אבל, מדהים צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
0: נראה מחאה של הגייט?
1: של הגייט.
0: נגד מי?
1: נגד ריקנתי ושימון.
0: אני לא בטוח.
1: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
0: אני לא בטוח, אבל תראה.
1: לא אמרתי שהגייט מאחורי דיץ'.
0: שימון מזרחי ואודי ריקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי ריקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך, ועכשיו חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
1: אתמול צביקה בעקבות אותו...
0: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
1: נכון.
0: כאשר יש
1: קבוצה... אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
1: כן.
0: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אנשים.
0: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, לא, אני רוצה לעצור אותך
1: בזה. אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה. הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל המשפחת וילף, משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז...
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים וההתניות שהיו שם. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי,
0: החלטה...
1: עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הרועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה. זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום צריך להביא שחקן. לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב. אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ, מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים,

0: גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר אוברדוביץ' לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
1: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם, כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס, אחרי פעולה ורבע, הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הרפר. הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
0: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר יחזור, יכול להיות בדצמבר, יחזור בינואר.
1: כן.
0: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
0: יש לי בורג.
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה אם
1: אתה מחכה... אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח...
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד שאם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
0: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
1: יש מתווה של שר.
0: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
1: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
0: לא בטוח. בלי מסגב?
1: מה? בלי מסגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
0: ממש לא.
1: ולמשוך את הקבוצה.
0: הוא לוחץ.
1: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
0: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
1: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
0: שגם לא מעט כסף.
1: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט, עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים.

0: מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
1: כן, המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
0: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מתי ייגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
0: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
0: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
0: מה זה? מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
0: יפה.
1: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
0: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
1: נכון.
0: טוב, רואי,
1: אתם ממשיכים?
0: כן, הוא אחלה אולם.
1: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
0: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה. פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם. רשימת הזרים, החלפתם את רובם, אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר, שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סמה יורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
0: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
2: נכון.
0: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה חמש עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
0: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
0: לא.
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
0: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
1: רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
1: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
2: לא, סדר. לא, זה היה לפני שלושה.
1: אוקיי, שלושה יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
0: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
0: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
1: סגל לא מספיק ארוך.
0: אני אומר, תצטרכו יותר סגל ארוך.
2: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
0: נכון.
2: יש לנו סגל של שישה זרים וארבעה ישראלים, זה עשרה לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש, אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר אני לא יודע.
1: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, שלושה שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה, הנושא של הפציעות זה הדבר היחידי

0: כי אי אפשר לשלוט בו, ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, צריך סגל. אני יודע ש... איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד, בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים? גם נס ציונה, גם העמק, וכל הקבוצות האלה, ואתם, יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
1: מה קורה בקבוצות אחרות? אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים האחרים, ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
2: מעל 20 מיליון?
1: כן, טיפה מעל.
0: אוקיי.
2: עכשיו רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים, תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
1: למה מתוסכלים, אלי?
2: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא,
1: אני אומר,
2: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
1: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב.
2: נכון.
1: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר, בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
2: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
1: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
2: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
1: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
2: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
0: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
2: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אפשר להיות חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
0: צריך לשאוף לזה.
1: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
0: זה עונה לא טובה.
1: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
2: נכון.
1: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
2: נכון.
1: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
0: אבל אני אגיד לך משהו. בשנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
1: מסכים איתך.
2: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
1: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
2: בסדר, אבל
1: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
2: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
1: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא, לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט. לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
0: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
1: לא, לא, לא.
2: לא, זה קשה.
0: זה
1: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
0: שואפים להגיע אליו.
1: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
2: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
0: עשית להם תקסים מדהימים.
2: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם, אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
1: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
0: היום אתם משחקים, היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
1: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו היה צריך לשבת בחוץ, אז הוא
0: חושבים רק 5.
1: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
1: אז הוא לא יצחק הערב, אבל
0: הישראלים משחקים כולם?
1: כן, כולם. גם עידן לא בסגל.
0: נכון, ברור.
2: טוב. רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
1: תודה רבה חברים, תודה גם לכם,
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה ש מנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה רועי.
1: תודה אלי, תודה רבה.
2: טוב, שנה טובה. טוב צביקה, נסיים. קודם כל נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
0: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
0: ותצביעו נכון.
2: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
0: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
4: שלום, מה קורה?
0: איך אתה אחרי 3 ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
4: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
0: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
4: חודשים. נכון?
0: המון זמן.
4: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
0: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד. לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה,
5: קבוצות גדולות לא עוצרות. כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישי.

0: את הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
1: כן.
0: זה חשוב, זה משמעותי.
1: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
0: בין מקום שמיני לתשיעי.
1: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
0: 90 דקות.
1: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
0: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
1: לא, מוזר, מוזר, אבל...
0: עבר לך בראש משהו?
1: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
0: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
1: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
0: לא נתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
1: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
0: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
1: לא.
0: לא?
1: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
0: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שהיא קיבלה 5.
1: נכון, בסדר.
0: למרות שיניב קטן הבקיע והם הובילו אפילו.
1: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
0: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
1: הקרובה. יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
0: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
0: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקנו.
1: נכון,
0: זה...
1: נכון.
0: קשה לעשות השוואה.
1: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
0: בוודאי.
1: לליברפול.
0: בוודאי. כן. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
1: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
0: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה, שכל העולם מסגר.
0: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
1: לפני שהעולם מסגר.
0: נכון.
1: מול ליברפול, יש לו 5 שערים יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
0: נכון. כולם באנפילד.
1: אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה... הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם עם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.

0: משחק הבא אגב זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. זה הכל היה משחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות
1: של...
0: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי, אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך. זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה, וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת זה... קודם,
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, הוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים ממה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב
0: לא.
1: כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, ו... כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה, 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69.

0: 79, זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
2: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרגה שני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
2: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
2: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
2: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
2: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
2: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
2: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
2: סגנית,
0: ושים
2: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה.
2: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים, זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע, בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסידה משחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
2: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
2: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
2: קבע שלושר.
0: יפה. זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון. בית, חוץ, לא משנה נגד מי. שנה שעברה נגד צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודגלים. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
2: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מתאה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודוגלים זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, והארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך.
2: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
0: תשעה, אני מניח. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
2: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
2: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
2: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
2: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
2: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
2: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
2: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר נבחרת
2: נכון,
0: או קבוצה.
2: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע. ולכן...
2: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלשת הנבחרת... לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
2: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
2: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
2: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי!
2: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
2: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
2: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
2: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
2: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
2: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרונית, אתה צודק, אבל
2: שחקן,
0: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד, לפי מה שאתה אומר.
2: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
2: נכון.
0: מסכים איתי.
2: נכון.
0: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת האלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
2: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
2: בגלל זה, הם רוצים לתת להארי קיין.
0: לא, מה פתאום.
2: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: זה, מה זה קשור אחד
2: לא,
0: השני?
2: אני חושב...
0: בסופו של דבר, רגע, יש 100 עיתונאים שבוחרים.
2: לא, לכבר, נכון.
0: נראה לך שאכפת לא, להם איפה זה מתקיים.
2: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, כן. וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
0: אז העיתונאי לא, מצורפת יבחר בהריקן.
2: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את הריקן במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
2: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
2: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
2: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
2: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר הצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
2: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
2: לדבר על זה גדול פות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
2: סוף אוקטובר, יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
2: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
2: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
2: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
2: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
2: כמעט 300.
0: 300?
2: כן.
0: 300 מיליון?
2: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
2: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
2: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
2: תראה, זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
2: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ו... עזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
2: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, שמה, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
2: כלום.
0: בכלום.
2: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
2: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל, גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה.
0: היא בדרג הרביעי.
2: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
2: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
2: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, נראי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
2: גם מעניין. גם סקווה ברגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אתם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
2: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
2: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
2: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
2: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
2: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
2: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיוביים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות.
0: זה לא קרה.
2: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו, לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
2: שזה. הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
0: כן.
2: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
2: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
0: תשארו איתו.
2: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
0: הפוך.
2: אז הנה. אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
0: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה. שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת ב- בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה,

0: שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של בארי מינכן באירופה, בגביע אלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לבארי מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי בארי בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
0: נכון.
1: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבא נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן, עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה, ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה, מה, תן לה?
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך

0: שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות אותה, מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
1: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, מקום שני, אז מה?
0: זה לא
1: מבטיח כלום.
0: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: יופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלואיס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל
1: בגלל... הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא מנסה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, הוא איבד את זה.
0: לא...
1: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה ש... מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
1: אוי ואבוי. אוי
0: ואבוי. אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, זה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר...
1: שש דקות ושתים עשרה שניות.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים בשש דקות ושתים עשרה שניות.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושה. אז פה השיא שלך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20 26, 32. זאת אומרת, זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.

0: וואה.
1: מדהים, מה זה? טורף.
0: כן.
1: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת.
0: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
1: כן.
0: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה, אתה.
0: לא, זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה היה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טריסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני אדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? 4 חמישיות?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, לא תתאר.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור על פרופורציות.
1: לצנן, לצנן.
0: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
1: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, לא, אני... אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
0: אוקיי.
1: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה

0: באמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו. אינטר נהדרת.
0: כדורגל מצוין, צריך כדורגל מצוין.
1: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא ב-13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא, שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש, הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו, זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא, אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים. וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעית. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 נפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
1: ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: אתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לך אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
0: קרה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: וואו. 4. 2?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות תיקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה.

0: בזמן לא הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, בסדר. אבל אתה יודע, בסדר. אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. אוקיי. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גבי... בטוח.
0: לא, עזוב, יכולה וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי.
1: ומי מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
1: לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר. אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
4: בוקר אור.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
4: יאללה, נו, פרק אחרון לשנה או
2: ש... פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים עד לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה, זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
4: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו,
2: לא אמרתי את זה,
4: כי יש סיכוי ש...
2: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי, זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע, הוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן... ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
4: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד לשמונה, זאת אומרת, אתה יודע, שמונה זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל... לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
2: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי ש... מסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן

0: האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירורות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
1: רגע. אתה, שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
0: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
1: רגע, למה הפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ואופר עיניים וזה.
0: פה יש פה...
1: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל? שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
0: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
1: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
0: מתחיל ב...
1: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
0: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
1: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בוא,
0: החוב... מעמודה הזו לעמודה הזו.
1: לא, לא.
0: יש גירעון.
1: יש גירעון, ונבקש אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הם חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
0: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
1: צריך להגיד שהוא ספונסר.
0: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנטי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנטי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
1: מכיר אותו טוב מאוד, כן? היה סוכן שחקנים,
0: אוקיי.
1: לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
0: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב. על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה, מגיע שבת בערב, ושמעון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנטי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי שאתה מפעיל זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים. יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן, זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן.
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה, אז אני אסיים ואני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול לכתב בתא ערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק, הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט, זה לא יסתיים ככה, זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים, אני אתן לך את הקבוצה, זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר, אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנאטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנאטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא התברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שזה בפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנאטי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות, יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רקנאטי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רקנאטי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הרעיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הרעיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לתחילת השאלה שלך, למה צריך לדבר על זה? בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים, אורח לרגע.
0: רואה כל פגע.
1: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש, אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... בוא, זה... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה.

0: איזה צד אומר, זה בכלל, איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? אכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה, איך אומרים, הרבע סנט שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה. מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת, שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור. ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרח הוא סיפור מאוד גדול. כאילו, גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת הוא צריך להביא את הכסף הזה. מאיפה הכסף הזה מגיע? מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מצחי יש את הממון הזה? מאיפה הכסף הזה בא? אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר, הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדלים, הוא יצטרך להחליט, קודם כל מבחינה משפטית, מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי? וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו ניצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה, וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת. או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית למכבי תל אביב.
0: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת טלפון?
1: עם מי?
0: טלפון? אוקיי.
1: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
0: MBZ, הלאה.
1: יאללה, שיחת טלפון הזאת, אוקיי.
0: זה.
1: אתה יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין. מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק בשתיים, נוסעות לשחק בחול, הפועל תל אביב בעצם עוברת מהטורנירים שלה בסופיה, היא עוברת
0: הייתה גם בבלגרד.
1: נכון, עכשיו היא נוסעת לסרדיניה, זאת אומרת שהפועל תל אביב ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אובילרבן או ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון. מעלה שלב בהכנות שלה, אריס סלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד דרק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגבי הווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
0: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה היא של הטריפית של היורוליג אז בימי פרקרנו. התחילה עם בון ועם דיז'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו. זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח. קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר בטורניר
1: אנקופולוס,
0: בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
1: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבס, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את הקבצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
0: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
1: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
0: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, אלא עם שניים.
1: שניים, חולון, העמק.
0: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף, דרך אגב, תפוח ודבש, הקבוצות האלה, איפה אנחנו באירוע?
1: הם שחקות ממש בערב החג. לא, הפועל משחק
0: יש מחר משחק.
1: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל גם משחק את דתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, היא ערב החג היא תוכל לעשות...
0: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם עוקב אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
1: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
0: אהבתי.
1: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק. מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוקלו על הנייר, אנחנו עוסק בשתיים.
0: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי, שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוקלו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן או לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת, אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטבר שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איתודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום לסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם. פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היה לנו את השיחה הזאת על כמה שחקנים.

0: עניינים בטוחים, וזו, אם הוא יירשם, אז אולי יצטרך לוותר על משהו.
1: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
0: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
1: שבדיוק, שהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את וורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה לפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא.
0: יודע למסור.
1: בדיוק, אז... אני מאוד בעד זה.
0: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
1: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
0: כן,
1: אבל... בורודיו, יש שם...
0: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
1: טוב, יאללה, לך.
0: אתה יודע מה, לא, אתה צודק, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני, אתה יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררות, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרטית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
1: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
0: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
1: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
0: בבורגוס?
1: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש העיסוק, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
0: אני לא מסכים עם זה, מה זה לא שהוא רוצה? לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
1: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנוע כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
0: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
1: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה.
0: תקלוט אותו לחודש הזה.
1: תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
0: אתה ברמת התקדים.
1: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
0: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
1: הוכתם על אף ש...
0: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
1: מעדיפים אותו, רוצה אותו. בדיוק.
0: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים. ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
1: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים מבחינת החוק?
0: איידיגר וטופין לא יכולים לשחק ביחד.
1: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
0: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
1: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
0: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין. יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
1: טוב, קודם כל...
0: עכשיו, הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
1: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או זה, והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
0: אז אוקיי, אז אנחנו...

0: מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה. תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין באמת מקום עם איידיגר שם. אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי. תמיר בלט לא יכול לשבת בצד. הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו. הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את תמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
1: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
0: כן.
1: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בהדר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס, או על כף המוזניים, או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ים הדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה לא פרפקט פיט, עם אימא של הפרפקט פיט.
0: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם את זה, אני חושב, התחלנו לדבר, כן, היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עוד אין מחליף את ג'ארד הרפר. ירושלים ממשיכה בלעדיו. נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד. ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
1: והוא בא מהספסל.
0: הוא בא מהספסל. הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה, אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
1: אז...
0: אנחנו... 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
1: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי, עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
0: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים, ויפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה
1: שלנו. אתה יודע גם, לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז הוא גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
0: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
1: 2-3 שבועות, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
0: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
1: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ. אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
0: לעשר. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
1: אוקיי.
0: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
1: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
0: מהספסל.
1: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא... מחזיר אותו אחורה כן. מבחינת הקשירות שלו.
0: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם מצד אחד זה פוגע, מצד שני ראינו את הפועל,

0: לירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
1: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג, ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל, בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, על... ברור שהיא עושה את זה, ברור אני, שהיא עובדת.
0: אני, שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
1: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
0: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
1: אבל הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
0: לא ראינו את זה.
1: אוקיי.
0: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
1: תופעה, אה?
0: הוא מיוחד. זאת אומרת, אני...
1: צ'רלי...
0: אם,
1: ברקלי קטן
0: אם הם מצליחים ש... לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה, אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
1: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
0: רודי היה קצת עצבני, כן. כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
1: זה סימפטומים של
0: הם רוקיז. הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם, כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, ש... וגם ראינו כבר במשחק הזה, את הפתיל, המאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד ארפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמה נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שנחשף אליהם בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר. אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזשהם תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת, אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
1: היכרות, היכרות, ממש היכרות.
0: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
1: נכון.
0: אם זה נייקי סיבנדה מקירת אתא, אם זה ברוטון מהרצליה.
1: ג'וונט אוקינס.
0: אוקינס מאלת.
1: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
0: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים. שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד, שלא צריכים את הקבוצה.
1: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
0: כן.
1: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה, לא מצאתי את זה כל כך.
0: גרשון וצוף בן משה?
1: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
0: שתי חטיפות,
1: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
0: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
1: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה. נכון. ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
0: BCL.
1: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
0: זי וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהאחברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
0: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
1: חסרים
0: בהרבה מאוד קבוצות.
1: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע. וניב מזגב לא שחק, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
0: אדם אריאל, נועם דוברה.
1: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה, מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה, אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
0: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
1: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה, ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אלת רוצים אתכם.
0: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
1: שלב לוגשי.
0: לנותן אמסלם יש קבוצה?
1: שנייה, שלב לוגשי.
0: גם אם זה החלטה שלו.
1: שנייה, שלב לוגסי יכל להישאר בהרצליה, החליט שלא, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב, אלא אם הוא בא ואמר, אני מציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
0: תראה,
1: אז
0: בטח.
1: הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
0: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים. לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
1: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש?
0: גליל עליון, שעוד לא ראינו.
1: באר שבע, מה יהיה חמישה?
0: באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה. ואלת, שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריין קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל
1: מקנדל,
0: איכשהו בגישה הזאת של הכדור,
1: מקנדל, קרופורד וג'וונטה הוקינס,
0: בגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד, לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון
1: גם חסר,
0: עדיין חסר שחקן ישראלי.
1: כן.
0: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
1: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
0: לוגשי ולוטן.
1: לוגשי ולוטן, אוקיי. כאילו רפי מנקו וזלמנסון. זאת אומרת, יש
0: אלו ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נאציה.
1: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן, לוטן
0: ולוגשי.
1: יש עוד מישהו?
0: אני
1: אוקיי.
0: לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
1: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
0: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
1: אז שנייה, עוד נקודה אחת. שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
0: אוקיי.
1: הפועל, ירושלים, נס ציונה, באר שבע וחולוניה.
0: נכון.
1: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
0: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת,

0: ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
1: כשאתה מתכוון לארבע, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
0: אני שם את קורסרו בחוץ.
1: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון.
0: הספרדלי כן אימן, בונדסליגה, זאת אומרת.
1: אוקיי.
0: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
1: אז.
0: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
1: מצוין.
0: ספרדלי
1: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
0: וקורסרו, אוקיי.
1: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס לחמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה, הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
0: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
1: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה. כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
0: והעמק, מה קורה בעמק?
1: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק. מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שאני הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה...
0: ליגה בית.
1: ליגה בית או א'?
0: אני חושב שבית.
1: לא משנה.
0: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
1: אוקיי, משהו עם סיפור...
0: עמותת אוהדים.
1: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
0: עזבה.
1: עזבה. תסביר לי מה הסיפור,
0: אתה, אוקיי? אני לא יודע מה הסיפור למנכלית, לא בדקתי.
1: לא, לא, לא, לא המנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו, עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
0: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
1: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
0: גלבוע גליל.
1: אז זה היה גלבוע גליל, וזה, זה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
0: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, לא משנה אגב כמה זה.
1: עכשיו.
0: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם. אבל
1: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא אני אזכיר את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבת יגור. ושגבת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה אפולה ישראל, ואחר כך אפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת, מה הבעיה בשם הפועל העמק?
0: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים, שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף, אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם. כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
1: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה השגה קטנה. זאת אומרת, אני מבין שאפולה נכנסו, וזה לא ברור לי. איזה אינטרס יש לאפולה לבוא לשים 3 מיליון שקל שלה, אני לא יודע. זה לחסל את הכדורסל באפולה, שזה דבר שלא נתפס. תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל באפולה היה לפני ויהיה אחרי. ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
0: מה אני רוצה? מה אני צריך את זה בכלל?
1: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של אפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט. אז הסיפור שם לא ברור לי.

0: אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם אוהדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גם חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב מיסגב.
1: ונויוביץ'.
0: ונויוביץ'. באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב מיסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
1: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה... גיל בני היה בתוך הסל. זה לא היה שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו העמק.
1: כן, אתמול ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק, דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4, עכשיו הם מאוד מסוכנים הרצליה, היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה היה שם הרצף.
1: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101, מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות, ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות של וורלנד, ובטח בהרצליה, הם זורקים המון שלשות, הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש, וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'י ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, או לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע העונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד, נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון, הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
1: חממה,
0: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחוץ גורלות אחרי שבוע.
1: אני חרץ גורלות. לא.
0: בתוך המי אני חי, כן.
1: בתוך הטלפון כבר חוץ.
0: כן, לא, לא, הטלפון שלי, לא, הטלפון שלי, פנוי לשיחה מ-MBS.
1: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב, עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
0: גם היא מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה מערך בזיסמן.
1: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם...

0: לאט לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו, ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'טשווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי, אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים, של הגדולות מול האירופאיות, שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה, וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים, זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום, ממש עוד שבועיים מהיום, מתחיל היורוליג, שהפולטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז, אוקיי, בסדר, לאט לאט, אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה, ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד, ואני אחזור על זה גם כאן. ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת, שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהאזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של Speak & Roy. ביי ביי.
2: 5 רדיו.
3: הפודקאסטים של 5 רדיו.
2: עידו גור, פודקאסט NBA.
4: פודקאסט NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה. ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב בריינט, כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מייקל ג'ורדן
5: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב, 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
4: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
4: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
4: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
5: לא היה.
4: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
5: אין, אחי.
4: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
5: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבחורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לידה,

0: אישה שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני ה' באייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם
0: לא
1: כבר
0: אופתע.
1: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה?
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה, בדיוק.
1: אז ריש זאת
0: האות
1: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגלל המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה

0: את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה.
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבטל.

0: תאבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסיר, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל.

0: גיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז. יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות. יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. ג'ולי 25, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו. 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות,
1: מרשים מאוד,
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו,

0: no brainer, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא קולע טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין.

0: בריקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה, וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... בסדר.

0: את זה, זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתת את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות תראו ליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם

0: להשתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלנד העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% על זה, בוא נבדוק את זה.

0: יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצדיק גוזמן מת, אבל לא יודעת שבון תמק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוזמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן, טרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפא. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.

0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה. זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא. נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול. השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלו תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
0: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקן ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קיילב ווילסון דפוק בקטע טוב.

0: כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper,

0: אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנר לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון, הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיע בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנאות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטור,

0: פוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון, הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron, שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: בראיון השבוע. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה

0: מהספסל שהם הצליחו לפתח. כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
1: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
0: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו- they kept it going, עד הסיום.
1: אבל... שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל...

0: אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. Caught lightning in a bottle. אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק סיכום, בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבזוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג, כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה
1: זה כבר,
0: מאוד.
1: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנת.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא? חמישי. שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתראה,

0: תרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים לכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית, אז בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים, יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה, מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח, בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה, לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה... לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
0: U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, N, O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M...
0: אם
1: אין יש לך שתי קבוצות בליגה,
0: מילווקי ו

0: מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: לא, רציתי שואל אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ, זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה הרגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא. ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל. ותודה.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי?
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.

0: אמיתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
1: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
2: להיות ישראלי מוביל בליגת

0: ולוקחים לו את זה.
1: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
2: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
1: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
3: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים, המגיעים מלון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, טורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, 24 ו-27 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
3: משדרים דרמה.
1: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי סופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
4: כל הקהל על הרגליים.
1: תואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. עונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
5: פטישון אחי? לך לאנטר.
6: הנטר!
7: נו! נו! נו! יש!
8: גולדסטאר.
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
11: שלום רב, ערב טוב וברוכים הבאים. עונת 26-27 עדיין לא יצא לדרך, אבל מכבי תל אביב הערב במבחן, בניסיון ככה להבין איפה היא עומדת, מה המרחק, מה הפערים, אחרי הרצליה, אחרי ראשון, אחרי אריס סלוניקי, אולימפיאקוס, היריבה הכי גדולה, הכי קשה, הכי עשירה, אלופת היורוליג פוגשת את מכבי תל אביב. נכון, משחק הכנה, ועדיין. שלום עופר שלח, חג שמח,
12: הלאה.
11: שבוע טוב. משחק הכנה עם כל הכוכביות שצריך, ועדיין תפילת אש ראשונה כדי להבין באמת כמה מכבי תל אביב, איפה היא ביחס לאירופה?
12: כן, אין סטנדרט יותר גבוה באירופה מאולימפיאקוס. גם האלופה, גם הקבוצה הכי טובה, באמת, לא רק שניצחה את הפיינל פור, אלא באמת הייתה הכי טובה לאורך כל העונה הקודמת. וגם סגל מאוד עשיר, מאוד עמוק. אז זה מבחן, באמת, כמו שאמרת, מכבי תל אביב בסך הכל סדרה לעצמה, כשאנחנו מסתכלים, וגם דיברתי על זה אתמול בשידור של המשחק של הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב הולכת די נועז במשחקי קדם העונה שלה, שיחקה נגד אריס, שהיום ראינו אותה מביסה את הכוכב האדום, קבוצת יורולי, ועכשיו נגד ברצוקס והחבר שלו.
11: אז אולימפיאקוס פיראוס 4 פעמים אלופת היורוליג, היא אלופה המכהנת מהעונה האחרונה, 16 פעמים אלופת יוון, אלופה המכהנת גם כן מהעונה הזו, 12 גביעים יווניים, הקבוצה שהניפה את גביע היורוליג בניגוד לעונות הקודמות שהייתה לה את המטרה הדומה. הקבוצה של ברצוקס אכן הוכתרה כאלופת אירופה, הייתה הקבוצה הכי יציבה, הכי טובה לכל אורך עונת היורוליג, סיימה את העונה הסדירה במאזן הטוב ביותר, 26-12 מקום ראשון, לקח דרסה את מונאקו 3-0 בפלייאוף קליל במיוחד, חצי הגמר חגגה 79-61 על פנרבחצ'ה, ובגמר הסתדרה עם ריאל מדריד והניפה על חשבונה את התואר אחרי 92-85.
12: עוד דבר יפה, אנחנו רואים טורניר קדם עונה שהיציעים מלאים,

0: תהיה אווירה טובה. רובן אם אני יכול לדעת עם אולימפיאקוס, אבל זה ממש לא משנה. כיף לראות במשחק קדם עונה.
1: מבחינת משחקי ההכנה, את קדם העונה שלה פתחה אולימפיאקוס נגד מלדוסט, אותה פרקה 102-68. כך שיחקה בטורניר קרטים, ניצחה 82-77 את פנרבחצ'ה בחצי הגמר. פורניה 19, דונטה אול 16. בגמר פגשה את הכוכב האדום. והסתדרה איתה בדרך ל-87-77 ולזכייה בטורניר. גם בחצי הגמר הטורניר ההכנה הנוכחי, אולימפיאקוס פגשה את הכוכב האדום, ניצחה אותה 89-87, וזנקוב 22, פורניה 16, מילה מקנטייר 16 וקורי ג'וזף 10. מה עשתה מכבי תל אביב בהכנה? משחק ראשון הפסד להרצליה 84-86, אחר כך ניצחון 95-81 על ראשון לציון. ובמשחק ההכנה השלישי ניצחון 92-87 על ארי סלוניקי. מכבי כבר הובילה ב-15, נקלעה אפילו לפיגור במהלך הרבע המכריע, אבל אז היא התעשתה והשיגה ניצחון. בונצי קולסון עם 23 נקודות ובריסט עם 19 בלטו. אז איזה קיץ עבר על מכבי תל אביב? תכף נרחיב. בואו נדבר רגע על הקיץ של אולימפיאקוס. אמנם לא שינתה המון, אבל כן ביצעה מהלכים גדולים הקיץ במרכזם. ההחתמה שלה היה הלום הגדול ביותר ביורוליג, יאן מונטרו.
0: כן, שוב. גם מונטרו, גם קודי מילר מקנטייר, מהרכזים הטובים ביורוליג בשנתיים האחרונות. כשאתה קבוצה כמו אולימפיאקוס, שיש לך גם כסף להשאיר את הרוב המכריע של השחקנים שלך, והייתה לך עונה נהדרת כמו שהייתה בעונה הקודמת לאולימפיאקוס, אז אתה לא באמת צריך לשנות הרבה, רק לחזק נקודתית, וההבאה של קודי מילר מקנטייר נהיית עוד יותר משמעותית לנוכח האופרה צבון שהייתה בשבועות האחרונים, שמסתיימת בזה שתומאס ווקאפ מעמודי התווך של אולימפיאקוס בשנים האחרונות הולך לדובאי, אז רכז מחליף פריש.
1: אז כאמור, קינן אבנס עזב, שקיל מקיסיק, אלן פיטרס, מוסטפה פאל, נילי קיניה, אנטטוקומפו, קוסטס אנטטוקומפו, מונטה מוריס ותומאס ווקאפ, וגם לרנצאקיס, כל אלה עזבו. אבל את השלד העיקרי, בתוספת מונטרו, מילר מקנטייר, MBNDA, מווילרבן, זה החיזוק העיקרי שלה. אולימפיאקוס בתלבושת הלבנה, מכבי תל אביב בתלבושת הצהובה. נדבר עוד, נרחיב עוד רבות על השינויים של מכבי תל אביב. מבחן משמעותי ראשון למכבי. בחמישייה רואים את ים הדר. יחד עם בונזי קולסון, עם הורד, עם סורקין. וכמובן קיטון וואלס. איזה כיף, תרונג רחנה עם אווירה כזאת.
0: כן. ראינו גם במשחק קודם של אריס עם האדום, הרבה התלהבות ביצים, כמו שאוהדים יווניים, כפריסאים יודעים לתת. הנה קיטון וואלס, התוספת העיקרית בקו האחורי של מכבי תל אביב. והשאלה של עם מי הוא יצובעת, איך כרגע פותח יחד עם ים כצמד הגרדים, איך בתוך רביעיית הגרדים הזאת של מכבי תל אביב, שכרגע חסרה את ג'ימי קלאר הפצוע, עם איזה ציוותים עודד ילך, בשביל זה עושים משחקי קדם עונה.
1: מה מחכים? יש שם ענייני מזכירות. רוצים לפתור את הדבר הזה. הנה, יש אישור, אפשר להוציא לדרך את המשחק. טורניר ניקוסיה יוצא לדרך, יוצאת לדרך ההתמודדות בין אולימפיאקוס לבין מכבי, כדור ראשון של היוונים. יוצא החוצה, פורניה שם מוציא את הכדור, יש של מכבי.
0: אנחנו רואים ש... וגם במשחקים הקודמים, מונטרו בעצם פותח בתור הרכז של...

0: ראשון לכדור החוזר. הפה שם את מדר, לא יכול למסור לו, אבל הנה תנועה מצוינת של בונזי קולסון והנקודות הראשונות שלו. ביאקוס להתקפה דרך וורד. פורניה. חזרה אליו. מילוטינוב מגיע כדי לחסום. מונטרו. סורקין יוצא אליו. שתי שניות לישון ההתקפה. פורניה עם השלשה. ומכבי עשתה הגנה יפה עכשיו.
1: כן, למען האמת, קיטון קלאק עזב שם את וזנקוב. הוא ילמד כמה מהר וזנקוב מוציא את הכדור. וים מגיע בשתי התקפות הראשונות לזריקה מחצי מרחק שהוא מאוד אוהב, ועכשיו ילך לקו.

0: ים הדר, ההחתמה הכי דרמטית של מכבי תל אביב בקיץ הזה. חוזה העתק, הרבה מאוד אחריות על הכתפיים. ראש כמובן לא השפיע רק על ים, השפיע גם על אחרים. מבחינת שדרוג בכסף, גם לונדברג, עכשיו גם כמובן סורקין, עם כל סיפור פתיחת החוזה.
1: כן, זאת אומרת, מכבי צריכה ליישר קו, וגם אם היא לא הייתה מחתימה את ים, ולא לא ניכנס עוד פעם לכל באמת סרט טורקי שהיה סביבו, אלה הסכומים היום ביורוליג, ואלה הסכומים שאתה צריך בשביל גם להביא שחקנים וגם בשביל להשאיר אותם, וזאת המציאות שכל הקבוצות חיות בה.
0: נקודות ראשונות, טייסון וורד, ים הדר, סורקין, נעשה שם על מילוטינוב, הרים עליו את הזריקה, וואלס מוציא את זה החוצה לבונזי, הכדור הזה בחוץ בידיים של פורניה. טרו, פורניה עכשיו, זריקה פתוחה, וואלס לא הגיע, כדור הזה נהדר, בידיים של הורד.
1: פעם שנייה שוואלס עוזב את וזנקוב בפינה, וזנקוב מרים את הזריקה הזאת מאוד במהירות. אתה רואה שלים יש מבחינת עודד, אנחנו יודעים, עודד אוהב התקפות מהירות, להיכנס מהר להתקפה, יש לו רישיון מוחלט לעשות את זה מסל לסל, לא שזה צריך להיות 2-3 ההתקפות הראשונות של מכבי תל אביב.
0: 5-2 זו התוצאה. פורניה, 8 שניות להתקפה. וורד, צריך להביא את הכדור הזה שם לבזנקוב. מסתיים ה-24, עבירה מילוטינוב על ים הדר כדי לעצור את זה.
1: אז עוד פעם, אתה רואה מה שדיברתי עליו בהתחלה, את ריכוז המשחק הדי לוקה של אולימפיאקוס. מונטרו, כביכול הוא האחד, די עומד בצד, כמו שהוא היה גם בוולנסיה, הוא התרגל להיות לא הבן אדם הראשון שלוקח את הכדור מסל לסל, אלא אחרי איזושהי תנועה, ובעצם טייסון וורד מתפקד כקוטרבק, אם אתה רוצה, של ההתקפה, לא מי יודע מה.
0: וואלס. סורקין, לים, חזרה לרומן, הנה מצליחים לחטוף את הכדור היוונים, וזנקוב ילך עם זה עבירה עליו.
1: מילוטינוב עם עבירות יצא החוצה, אדון טאול נכנס, עומק עצום לאולימפיאקוס, למרות שהיא ויתרה על מוסטפה פעל בקיץ הזה, פעל עבר לצד הירוק וכבר נפצע, וכרגע פנאתינייקוס מחפשת לו מחליף.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea. MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. ואילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: ניסיון מרחוק, הכדור הזה בחוץ. וורד לכדור חוזר.

0: 6-5 אולימפיאקוס. וואלאס נכנס בתוך היער בין שלושה שחקנים. הורד מגיע כדי לוודא. בינתיים ירידה לא מספיק טובה להגנה. סורקין שם נאלץ לעשות עבירה. על וזנקו.
1: אנחנו נראה אם אולימפיאקוס תרוץ השנה יותר מאשר בשנים קודמות. עם תומאס ווקאפ היא אהבה לשחק כדורסל יותר מסודר. באמת התקפה סט אופנס מהיפות שיש ביבשת. ובצד שני וואלאס לוקח את הכדור לסל. בכוח, דבר שלא הרבה גרדים במכבי עשו בשנים האחרונות, הצליח לו.
0: וזנקו מוציא את הכדור הזה. הנה ים הדר, שולח את הכדור הזה מהר מהר לרומן סורקין כדי לסיים את זה טוב. אנחנו עם פסק זמן ראשון, 9-6, מכבי.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: גולדסטאר.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
9: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
0: פסק הזמן. אולימפיאקוס אל ההתקפה דרך מונטרו. הנה חטיפת הכדור של ים הדר. מרים את זה לסורקין. העבירה עליו. אולי יפה של ים.
1: גם של ים, אבל כל ההתקפה של מכבי עם הבורג המרכזי שלה זה רומן סורקין, תוך ניצול היתרון שלו כמי שבא מבחוץ ויותר זריז מהשומרים שלו. והוא הוציא את מילוטינוב, זה עלה למילוטינוב בשתי עבירות. ועכשיו דונטה הול גם כן לא מצליח לעצור אותו אלא בפאול. מכבי משחקת סביב הניידות של רומן.
0: אנחנו 5:35 על השעון, מונטרו עכשיו עם ההתקפה, בואו נהיה, אז הורד יוצא אליו, הולכים פנימה עכשיו, לבזנקוב, דונטרול מתחת לסל, והנה הנקודות שלו.
1: מאז החזרה של בזנקוב מה-NBA, בצוקס תשחק איתו יותר פוסט-אפ, וגם בזה, חוץ לא רק בכלייה מבחוץ, הוא סופר מסוכן. עכשיו, אתה רואה שכל המשחק התקפה של מכבי זה הטומן גיים הזה בין ים לרומן, אבל עד עכשיו בשום התקפה, חוץ מריבאונד התקפה, לא בונזי נוגע בכדור, לא ג'יילן הורד נוגע בכדור. אנחנו צריכים להתחיל לראות גם שחקנים אחרים יותר זרימה בהתקפה של מכבי ולא רק מהלכי בין שניים. איפה לונדברג נכנס.
0: איפה לונדברג, הדני שהגיע באמצע העונה שעברה למכבי, חיבר אותה בין רגע, חתם במכבי אחרי שנים פחות טובות בווירטוס ובפרטיזן, אבל יחד עם עודד הוא הצליח באמת לקחת סוג של בעלות על הקבוצה בפרק זמן קצר יחסית.
1: שאלה גדולה עם לונדברג היא כמובן שאלת שרידות ועומס, כי בעונה הזאת, העונה הקודמת, הוא הגיע באמצע, גם היה פצוע בהתחלה, וזה אפשר לו גם להגיע מאוד רענן לשלבי ההכרעה של מכבי שהיו בליגה שלנו. איך יפה לונדברג מתפקד בתוך עונה שלמה כשהוא האיש של מכבי תל אביב, ויש עליו עומס גדול גם של דקות וגם של אחריות, אולי מהגורמים שיחריעו את העונה של מכבי.
0: הנה לונדברג הולך לוואלאס. כן, סורקין. רועד בונזי פנוי שם בפינה. תנועה טובה מאוד הסיומת של בונזי גולדסון. לקח את סורקין כל הדרך ושם עליו את הנקודות היסומות.
1: אי אפשר להיות כזה רך בהגנה, ובמובן הזה אין התקדמות אצל רומן כבר לא יודע כמה עונות.
0: וורד עונה שנייה שלו באולימפיאקוס, שלישית בקריירת היורליג. סורקין בינתיים בהתקפה מצויה. מכבי ביתרון 4, פחות מ-4 דקות עד לסיומו של רבע ראשון בטורניר בקפריסין. לא פורניה, וואלה, שם תוחק יד כדי לחטוף את זה מויזנקוב. הנה שולח את זה קדימה לים הדר, יש לו את בונזי איתו, הולך אליו קולסון לשלשה, חזק מדי. וורד כדור חוזר, זה מונטרו. עוד חטיפת כדור, לונדברג ילך עם זה עד הסוף ויסיים בשתיים.
1: מכבי חוטפת המון כדורים מול ניהול המשחק המאוד מבולבל של אולימפיאקוס, וזה הרכבים, ים הדר נותן למכבי, הוא לא שומר פיזיה, אבל יש לו ידיים ארוכות, הוא יודע להיכנס לנתיבי מסירה, וכשאתה מחבר את זה עם שחקנים כמו וואלאס ואיפה, פתאום אנחנו רואים הרבה מאוד ריצה לצד שני.
0: לונדברג, סורקין רוצה את הכדור, לא וואלאס, סורקין, לונדברג, לשלשה. יהיה חילוף במכבי, בייקוט אומרת להיכנס.
1: עכשיו
0: אמנדו בייקוט, שחקן שהגיע השתקד לראשונה לאירופה, שחק בפנרבחצ'ה, עונה לא טובה.
1: כן, שיחק זה מילה חזקה, מה שאתה אומר. ועד עכשיו גם יש לו, נוצרה לו הזדמנות מסוימת במכבי, גם בגלל הפציעה והזהירות עם הדקות של דניאל טייס, אז הוא מקבל דקות עד עכשיו, לא מי יודע מה. בצד השני מילר מקנטייר נכנס כדי לעשות סדר במשחק של אולימפיאקוס.
0: אנחנו בפסק זמן.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
13: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
16: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
17: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
18: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
19: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
20: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
0: שש עשרה עשר, זו התוצאה.
1: קבלת עכשיו עם פתיחות טובות של משחקים, גם נגד אריס. רבע הראשון, המחצית הראשונה. היו מצוינים. היום סוגיית היכולת להחזיק את זה 40 דקות תיבחן מול אחת הקבוצות הכי עמוקות שיש באירולי.
0: מכבי עד עכשיו עם 0 מ-6 מחוץ לקשת. דורסי על המגרש, הציון שלו הולך החוצה. לונדברג אוסף את זה, גם וויל ריימן על המגרש
1: וגם טי-ג'יי ליף. למעשה כולם התחלפו.
0: בייקוט, לונדברג, גם דיברת לו מאה על המגרש.

0: לונדברג נכנס עם זה פנימה וסיומת טובה, עוד יציב.
1: המפתח הייתה חסימה של בייקוט, ואני לא יודע אם אנחנו נראה את הסל הזה עוד פעם, אבל בייקוט לא סתם עמד והסתכל, בא תוך כדי ההתקפה, בא זה שטף של ההתקפה, עשה חסימה טובה מאוד, שחרר את לונדברג לכיסה הזאת בשמאל. התוקף של טונטרול.
0: יודי הכניס. תאם חילוף באולימפיאקוס. קרגיאנידיס על המגרש. ליברטולומיאו. לונדברג, לא את וורד איתו, הולך לבייקוט.
1: מה, בשלוש התקפות שאני רואה את בייקוט, אפשר לראות שהוא כבר מתחיל להיכנס לתוך השיטה של מכבי. ויפה לראות אותו, הוא בתנועה, הוא מסתכל על שחקנים אחרים, הוא קיבל את הכדור במסירה הראשונה, העביר אותו מיד לפינה ואחר כך בא לחסום. עושה דברים יפים שלאו דווקא מביאים סל. אבל זה בדיוק מה שעודד רוצה לראות משחקן שלו בדקות שהוא נמצא על המגרש.
0: כמו פתח את העונה ברוטציה של הטורקים, בהדרגה נפלט ממנה, מעט לשחק. במכבי מיועד להיות סנטר שלישי בהיררכיה. יכול לשחק גם כפאוור פורוורד.
1: זה פחות ה-4 או 5, הוא בהרכבים, מכבי תוכל לשחק איתו בהרכבים גבוהים ופיזיים אם היא תצטרך. בינתיים פעם אחרי פעם, זה החשודים הרגילים, עבירת התוקף הראשונה הייתה על די ברטולומיאו, אז השנייה חייבת להיות על לואין ריימן, זה הסדר פה.
0: ב-10-10 לזכותה של מכבי על אלופת היורוליג, דקה אחרונה של רבע ראשון במשחק ההכנה. די ברטולומיאו. לונדברג. לשלשה. עבירה בזריקה. עבירה לחובתו של מילר מקנטייר.
1: אתה בעיקר רואה אצל אולימפיאקוס, ושוב, לא נעשה יותר מדי מרבע ראשון של משחק, אבל אתה רואה בלבול וחוסר סדר, בזמן שמכבי נראית כמו קבוצה ששחקנים כבר מכירים אחד את השני, יודעים מה מתבקש מהם. נראה טוב.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יער.
2: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
0: עשרים ושתיים, 10, 43 השניות האחרונות של הרבע הזה. וורד מגיע, מילר מקנטייר. עבירה נגד בייקוט.
1: יפה לונדברג, 4.5 דקות על המגרש, 7 נקודות, 2-3 מהשדה, 3-3 מהקו, ופלוס 8. אתה רואה את האפקט המסדר שדיברנו עליו קודם שיש לו. עוד פעם, השאלה אצל יפה זה רק כמה מזה נוכל לראות לאורך עונה שלמה. ראינו גם את זה בעונה שעברה, שליחת הידיים הזריזה שלו עם יופי של חטיפה.
0: מכבי הולכת לכדור אחרון, לאולימפיאקוס אין עבירות לתת. לונדברג יוריד את השעון, 10 שניות אחרונות. רוצה לעבור שם את דורסי, סירה לא טובה שם לרגליים של בייקוט, והכדור האחרון יהיה של היוונים. סיומו של רבע ראשון, 22 מכבי תל אביב, 10 אולימפיאקוס. חלומים מבחינתה של מכבי תל אביב, יכולה רק להצטער שזה משחק אימון.
1: כן, לא יהיה ככה.
0: לא יהיה ככה.
1: עוד נדבר בהמשך איפה אולימפיאקוס תשחק בבית העונה, איפה מכבי תשחק בבית העונה, אבל מכבי נראית באמת מחוברת ומאומנת.

0: מעניינת בשלב הזה של העונה, אני תפוס לו משהו.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. Fujicom, לבחור נכון.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: הונדה.
5: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
10: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
11: שנה טובה. מניה ג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: הנתון של הרבע הראשון, 10-2 לחובת אולימפיאקוס בעיבודי כדור, 7 חטיפות למכבי תל אביב, ו-13 נקודות במעבר.
12: מי לא ידע שהיא כזו?
0: אבל אני אמרתי לך מהפוזיישן הראשון, אולימפיאקוס עלתה עם מונטרו כרכז, שזה לא באמת התפקיד הטבעי שלו, עלתה מבולבלת, ומכבי ניצלה את זה.
12: הרבע השני יוצא לדרך, מכבי תל אביב להתקפה. טי-ג'יי ליף על המגרש. יחד עם ריימן, די ברטולומיאו, בייקוט ולונדברג. לוקח את הזריקה ומחטיא אותה.
0: אתה רואה את החולשה בהרכבים מסוימים של מכבי תל אביב שתהיה בטח כשג'ימי קלארק איננו, אין כל כך גארד שישבור את ההגנה בכדרור ראשון, מכבי 0-7
12: מהשלוש. כן. עבירה של ג'ון די. ג'וזף הקנדי שהגיע באמצע העונה הקודמת,
0: היה לו חלק לא רע בכלל בריצה של אולימפיאקוס בסוף העונה.
12: חילופים, לונדברג ירד, ים הדר על המגרש, דורסי. ג'וזף. דורסי. עוזר לו את הכדור. עם הניסיון להיכנס שם מתחת לסל. והנקודות.
0: טי-ג'יי ליף נראה קצת טבוד בהגנה של מכבי. טי-ג'יי ליף גם חוזר מפציעה מאוד ארוכה.
12: ריימן מחטיא, מכבי עם 0-8 מחוץ לקשת. הנה המתפרצת של אולימפיאקוס שמסתיימת ככה, טענות שם לעבירה בדרך. שופט לא נותן. ניסיון לשלוש של די ברטולומיאו, גם זה בחוץ. מכבי מחפשת שלשה ראשונה. אולי ים. אכן, ים הדר עם השלשה הראשונה.
0: ריבאונד התקפה שמתחיל מוויל ריימן, ומכבי תל אביב לאורך כל השנים האחרונות, השנים של עודד קטש, קבוצת ריבאונד התקפה קטלנית. גם עכשיו.
12: דורסי, עברה עליו.
0: אנחנו נראה, אפרופו מה שאמרתי קודם על טי-ג'יי ליף, אם יהיה השנה שיפור בכלל בשמירה במכבי תל אביב, אבל בין השאר בשמירה של גבוהים על נמוכים אחרי חסימה. והגבוהים של מכבי היו רכים מאוד. זה לא יוכל להימשך אם מכבי רוצה לא להיות עוד פעם קבוצה שחוטפת 95 מהנקודות במשחק. דורסי, כן, השתלט לחלוטין על תפקיד הגאנר מהספסל של אולימפיאקוס. בעצם הקפיצה שלו הייתה עם יוון ביורובסקט, ששם הוא היה כוכב ממש, נכנס מצוין לתוך העונה, ולמעשה היה לאורך

0: רוב העונה, מספר 2 של וזנקוב, בהיררכיה של הקבוצה.
1: אכן, מגיע לעונה הזו אחרי העונה הכי טובה בקריירה שלו, נבחר לחמישיית היורוליג השנייה. כמובן, אקס מכבי תל אביב, אז עונת 19-20-21, עבר הרבה מאוד. גם הדר, נותב שם מכה בפנים. ג'וזף עם העבירה. וואלס חוזר במקום די ברטולומיאו. גם קולסון על המגרש יחד עם ים הדר, סורקין, הורד. עודד עם הרבה מאוד חילופים. סורקין. הורד. קולסון שם מוצא את הכדור בצבע. עושים לו גבוה מעל הראש של דורסי והוא שם את השתיים.
0: של ים הדר, שנדמה לך שזה תמיר בלט מוסר עם רמת הדיוק הזאת. אולימפיאקוס העלתה רמה באגרסיביות שלה בהגנה, הרבה יותר צמודה לשחקנים, הרבה יותר פיזית, אבל זה מייצר מצב שיש חורים מאחורה. ולא תמיד המסירה הזאת של ים הייתה מסירה טיפה מסוכנת, אבל מכבי עם תנועה נכונה יכולה לנצל את זה.
1: דורסי. זה עולה שלשה, הכדור הזה בחוץ. על הרצפה. דורסי מסדר לעצמו את הזריקה לשלוש והכדור שלו נכנס. הפרש עומד על 11. והבמאי לא מספיק לחזור.
0: הוא היה עסוק בלחגוג את הגול.
1: בדיוק. ומגיע עוד אחד. ועוד ייקח פסק זמן. כי אולימפיאקוס מתעוררת.
2: ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופטרייד. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: קולקציית החג של קסטרול, עכשיו, בחנויות ובאתר.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
1: בוא נלך מכבי תל אביב ומנסה לעצור את המומנטום הזה של היוונים. על ההרכב הזה של מכבי תל אביב, אתה יודע, יש את הנקודות הבטוחות, אתה יודע מה אתה מקבל מסורקין, אתה יודע מה אתה מקבל אפילו מהמדר, אתה יודע מה אתה מקבל מקולסון. טעוני הבירור זה כמובן וואלס בעיקר, גם ליף באיזה כושר השחקן הזה חוזר מהפציעה.
0: תראה, אני קודם כל אני לא בטוח לגבי מה מקבלים מבונזי, כי מה שראינו מבונזי עד עכשיו היה בהרכב היצירתי הנהדר עם בולדווין ובראון בפנרבחצ'ה, כששארס תקע אותו בפינה, קיבלנו כמעט 50% מהשלוש, אבל מעט מאוד נקודות. ושוב, מכבי תל אביב יש לה שיטה, לוקח זמן לשיטה הזאת להתפתח, אבל חלק מהשחקנים שאמרת תלויים מאוד באיך השיטה באמת תעבור.
1: ואני עם שלוש שלשות רצופות, ההפרש עומד כבר על 6. מילה מקנטייר רוצה רביעית ברציפות. הדור הזה נשאר של אולימפיאקוס. דורסי מזריקה, והנה שלשה רביעית ברציפות. אתה יודע, דובר בתחילת העונה, בפושרו של לוני ווקר, שמכבי בנתה.

0: הקבוצה שחסר בה, אתה יודע, המנהיג, האיש הרע, זה לוני ווקר, יכולת לאהוב, לא לאהוב, אבל ידעת שאם הקבוצה תקועה, תן לו את הכדור, הוא ייצר נקודות. האיש הזה אמור לעשות את זה.
1: או שלא,
0: אגב. או שלא, אבל ידעת שיש כתובת.
1: בוא נדייק, לוני ווקר עשה את זה בכמה משחקים, יותר לא עשה את זה מאשר עשה.
0: אני מסכים, אבל הוא היה הכתובת. שראים וואלס הוא הכתובת לזה. לא. מי האיש שכשהקבוצה תקועה, שאתה הולך אליו.
1: זו בהחלט שאלה מאוד משמעותית במכבי תל אביב, מי מסוגל לייצר לעצמו מצב. ואגב, גם בצד השני של המגרש. במכבי תל אביב, מאז בעצם שקליבלנד עזב אותה, אין לה סטופר הגנתי, בטח לא בגרדים. וכשאתה לוקח את טיילר דורסי 100%, שטיילר דורסי מתחמם, כל אירופה לא כך יודעת איך לעצור אותו, אבל אתה אומר לעצמך, הרי הוא לוקח עכשיו את הכדור, הוא זורק, אנחנו יודעים מי יעצור אותו במכבי, גם לזה עוד אין תשובה. לגבי הנקודות של לוני ווקר, אני אומר, אתה יודע, השיא הגיע כמובן כשעודד קטש לא רושם אותו לסדרה מול הפועל תל אביב, כן? אז אתה ואומר, ואני מאמין לו לחלוטין שזה מטעמים מקצועיים בלבד. אז אני חושב שהעזיבה של לוני ווקר הייתה במקום. השאלה באמת למי אתה הולך כשתקועים עדיין פתוחה.
0: פיאקוס ממשיכה ברצף, ההפרש יורד לשתיים בלבד. ים אדר. הנה הנקודות, טי-ג'יי ליף.
1: טי-ג'יי ליף, עד הפציעה שלו ראינו אותו שחקן עם התמצאות מאוד טובה, יכולת סיום מתחת לסל, אבל לא זורק כמעט מבחוץ, דבר שהוא בעייתי מבחינת הריווח של מכבי. עוד פעם שמירה, פעם ג'יילן אור. חיכות מאוד גדולה.
0: מדע. עביר את זה להורד. כדור טוב שלו לליף. אגב, הורד עדיין ללא נקודות. 4.5 דקות אחרונות לסיומה של המחצית. אולסון שם דוחק יד. דורסי משתלט ויורה קצר. עוד כדור אחד של האדומים. לאור מילר מקנטייר. הורד מגיע אליו. לוקח את הזריקה עליו. ומחתי. כדור הזה נעדף החוצה.
1: הזריקה הזאת לא נכנסה, אבל...
0: מהידיים של דונטי אול.
1: אבל אני לא אוהב את הפוזיישנים ההגנתיים של ג'יילן. אתה צריך מהגבוהים של מכבי, בטח כשהיא כל הזמן עושה חילופים בגבוה מקבל גארד, לראות משהו הרבה יותר פיזי וחזק בהגנה.
2: השחקן המצטיין של המשחק, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: הו ממה, מושגב צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
4: אלדה מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות, מבצעי עינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
6: חיילים, כן! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
1: הצהרה של טי-ג'יי ליף, יחד עם ההגעה של השחקנים שהגיעו בקיץ, מכבי תל אביב בסך הכל בקו הקדמי, אתה אומר, מסודרת. יש הרבה גבוהים, יש אף אחד מהם לא שלם או סופר דומיננטי, אבל הסך הכל הוא בהחלט עומד בקו אחד עם מה שצריך ביורוליג. השאלה הגדולה בעיניי בגרדים, גם הדבר שאתה נגעת בו קודם, של יצירה בעיקר בשניות אחרונות, וגם כליה. מכבי תל אביב, אתה שואל את עצמך על מי אתה סומך מהשלוש ערב לערב, לא בטוח שיש.
0: וואלס משאיר את הכדור שלו לים אדר, חזרה אליו אדר, ג'וזף נצמד אליו, הורד לא הופעל כמעט לחלוטין במחצית הזו, אולי עכשיו. הנה ים עם המסירה, הורד עם ההחטאה, נוטה עולה כדור חוזר, דורסי
1: Thank you.
0: ג'וזף, דור

0: see. ניסיון ללכת פנימה על ליף. אמבאה.
1: רך מאוד טי.ג'י ליף. תראה, עד שהגוף שלו פוגש את אמבאה, זה כבר מתחת לסל במצב שהוא פאול כמעט אוטומטי.
0: אמבאה הסנגלי שהגיע מווילרבן. מהעזיבה של פיטרס. אולימפיאקוס ככה חיפשה שחקן עם פרופיל שונה שישמש כמחליף של וזנקו, ואמבאה שחק בשלוש השנים האחרונות בווילרבן. אתלטי מאוד, סיומת יפה מתחת לסל, כליאה לא יציבה, בעיקר מעבר לקשת. ואנחנו במשחק צמוד לחלוטין, 31-28. ים הדר, ליף מקבל את זה. שחרר גויאבות, סטייל ליאור אליהו.
1: בעיקר אתה רואה את ים מאוד נינוח בתוך מה שנדרש מהפוינט גארד בשיטה של עודד. נותן כדורים טובים מאוד, נתן קודם מסירת הקפצה טובה לג'יילן הורד, למרות שהורד החטיא עכשיו תוך כדי תנועה, מחזיר את הכדור לליף ומשחרר אותו. נראה פשוט שוחה בתוך השיטה ים.
0: מונטרו יכניס כדור, עדיין ללא נקודות הערב. דורסי. זנקוב משאיר את זה לג'וזף. על וויל ריימן. חזרה וזנקוב. עובר שם בין שניים, בין שלושה. בייקוט היה צריך לצאת, לתת שם גוף ולא עשה את זה.
1: שוב.
0: וואלאס. דורסי יוצא החוצה, ריימן מחטיא. מדר לא מגיע שם לכדור. הנה אולימפיאקוס טסה את המגרש עכשיו עם דורסי. מונטרו, הנעת כדור טובה. ריימן שם...
1: עשה פאול מיותר לגמרי. כן, זה אמנם דונטה הול שהוא קפיץ רציני, אבל הוא לא היה בזווית טובה. החזיק אותו בידיים מול העיניים של השופט.
0: מכבי מעבר לתחום העבירות, אולימפיאקוס עם אחת בלבד. תיאול שחקן של 50% מקו העונשין.
1: מי שלא ראינו ולא רשום בכלל המשחק של היום זה אושי בריסט. שיין הנטר רשום, עדיין לא עלה על המגרש, המתאזרח שהיה מושל בפולין בעונה שעברה. אושי בריסט מסיבה כלשהי לא ישחק היום.
0: הניסיון של וואלאס שם. אולימפיאקוס מגיע הכי קרוב שיהיה, 33-32. לונברג. בייקוט. חזרה ללונברג. וואלאס. הסתבך שם, הוא מאבד את הכדור. מונטרו שולח את זה. ואולימפיאקוס עולה ליתרון. מוחקת לחלוטין את הפער הדו-ספרתי.
1: מה, וואלאס, כמו הרבה שחקנים שמגיעים, ששיחקו בו ב-NBA ובג'י ליג, הצפיפות של הכדורסל האירופאי לא מוכרת לו. הוא עשה עכשיו ניסיון להיכנס לתוך הצבע, שלחו שם כל כך הרבה ידיים, ובצד השני העסק של אולימפיאקוס מתחיל להתחמם, כבר עם 4-3.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך גם לנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: פטישון אחי? לך לאנטר.
3: אנטר.
0: ‫24-11 ברבע הזה לאולימפיאקוס. ‫ברבע הראשון זה היה 22-10 למכבי.
1: ‫12 מהנקודות האלה ‫של טיילר דורסי. ‫אנחנו יודעים שהוא מתחמם, ‫הוא מתחמם. ‫הקבוצה שלו גם מחפשת אותו. ‫אבל אני מסתכל על נתון ‫כמו 7 מ-10 לאולימפיאקוס.

0: אולימפיאקוס מהשתיים. אולימפיאקוס לא הולכת הרבה, זורקת הרי היום הרבה יותר שלשות, אבל זה לא מה שמכבי תל אביב תראה כשנגיע למשחקי היורוליג, והיא לא יכולה להמשיך להיות הקבוצה מה שהיא הייתה בשנה האחרונה וגם בשנה שלפניה. הקבוצה עם אחוזי השתיים הכי טובים בפער של היריבות ביורוליג.
1: מכבי תל אביב, שיין הנטר על המגרש. וואלאס, שתי שניות, שנייה לזרוק. הנטר שם מסתבך ומאבד את הכדור. וואלאס בינתיים עם קביעה קצת חשודה, אני חייב לומר.
0: לא, בעיקר,
1: לא משהו אוטומטי.
0: הוא בעיקר לא מבין, באמת, זה לוקח זמן להתרגל לממדים ולתצורה של המגרש. זה לוקח זמן אפילו לשחקני NBA גדולים כשהם באים לכדורסל העולמי בטורנירים של פיבה. אנחנו מכירים את זה בטח לקיטון וואלאס.
1: נכנסים אל הדקה האחרונה, בונזי קולסון עומד להיכנס עוד רגע. בינתיים וזנקוב על הנטר, הכדור הזה בחוץ, נופל על הרצפה. הנטר אוסף את זה, שולח את זה עכשיו לוואלאס. עברה עליו, שנייה קבוצתית סך הכל. גם בונזי וגם ים הדר על המגרש, לונדברג יורד ווואלאס. לא, וואלאס יורד וויל ריימן. ים הדר. אקוט עם ההחטאה.
0: לא ראינו מספיק מבייקוט בשביל לדעת איך הוא קולע במצבים האלה, ובכדורסל שמכבי משחקת יהיו הרבה מצבים שבהם בשורט רול לגבוה יש קליעה מחצי מרחק. וראינו את ג'לן הורד עושה את זה מצוין, ראינו את סורקין עושה את זה מצוין בשנים האחרונות. אם בייקוט לא יאיים משם וההגנות לא יתחשבו בו, אז זה יתקע את ההתקפה של מכבי.
1: אולימפיאקוס ל-35 שניות אחרונות אחרי ההחטאה של קולסון. ג'וזף לא פוגע ברגל של הנטר. דוטיול, דורסי, על בייקוט, סנקו ועד הטבעת. מכבי הולכת לכדור אחד. ים הדר. שבע שניות, שש שניות, כדור אחרון. לונדברג רוצה את הכדור. ים הולך עם זה עד הסוף, שקוף, נחסם שם על ידי דונטיאול שחיכה לו. שנייה נקודה שתיים. אוטרו יכניס לדורסי. שוויון 35, סיומה של המחצית הראשונה, שני רבעים שונים בתכלית.
0: כן,
1: של שתי הקבוצות.
0: אולימפיאקוס פתחה מאוד מבולבל, דיברנו על זה, ומכבי ניצלה את זה בשביל לרוץ יפה, בעיקר בשביל להחזיק את אולימפיאקוס על 10 נקודות ברבע הראשון. ברבע השני אולימפיאקוס קצת שיפרה, אבל בעיקר טיילר דורסי התחמם, וראינו את הקושי של מכבי לעצור שחקן כזה. ובהתקפה של מכבי אנחנו עוד לא רואים, חוץ מים הדר שנראה מאוד מאוד משוחרר, יש לו 5 מ-11 האסיסטים של מכבי, ואיפה לונדברג עם הדקות היציבות שלו, אנחנו עוד לא רואים בדיוק איך זה נראה.
1: 9 נקודות ללונדברג, 6 נקודות יש לליף, 6 נקודות לים הדר, 6 נקודות לבונזי קולסון ו-5 לרומן סורקין. בצד השני 12 נקודות לטיילר דורסי, גבוה מעל כולם. זהו, הפסקה בהתמודדות בין אולימפיאקוס למכבי תל אביב.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
0: אשאיר אתכם מאחור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
4: הונדה.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. The Golden Moment by Burkan Gold.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: זה לא דרבי. זה סופר דרבי. בחמישי. סופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה. הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
11: כל הקהל על הרגליים.
10: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.

0: דרבי יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: דונגפנג מייג'
5: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
10: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: בחצי גמר טורניר קליארי נפגשו בעיר האיטלקית הנהדרת הזאת מקסימה רומא, לשעבר ברשה, והפועל תל אביב, שרצתה להישאר נקייה מהפסדים במשחקי ההכנה שלה עד כה, ופותחת אופר את המשחק הזה מצוין.
13: כן, פתחה טוב, ובעיקר בקליות מבחוץ. איש ויינרייט המשיך את היד החמה שלו מהמשחקים הקודמים. הפועל כל עוד שיחקה בחמישייה שבה היו אוטורו, קופי, לידי, נראתה מצוין, ובעיקר כל עוד תומש אצורנסקי היה על המשחק, על המגרש, במשחק שבו וסמיץ' לא שיחק, אבל מהרבע השני ראינו את הרומאים, לא בכדורסל הכי מרשים, אבל עם הרבה רצון, לא מעט אתלטיות, שחקן כמו ג'ון בראון, שאנחנו מכירים אותו היטב, ואולי מייצג את הדברים האלה, סוגרים וסוגרים, הפועל ידעה לחזור פעם אחרי פעם להוביל, עד לסיום די מותח.
12: כן, אותה רומא שקלה 10 נקודות ברבע הראשון, קלה 28 ברבע השני, בזכות שלשות כאלה למשל של אלי בגוביץ', שהיה מצוין לאורך כל המשחק, אלייג'ה פריינט היה טוב, גם אנטוניו בלייקני, שידע לייצר את האנטוניו בלייקני קיוט שלו, ולהשאיר את הפועל תל אביב עם הראש ועם היתרון מעל הרומאים, 8/20 מחוץ לקשת במחצית הראשונה להפועל תל אביב, השאירו אותה ביתרון, על אף שגם הידיעות האיטלקיות התחילו להתחמם בשלב הזה.
13: כן, רבע שני, הפועל תל אביב שיחקה עם הרכבים, באמת הרכב של הרבה מאוד מחליפים, ובעיקר כאמור בלי סטורנסקי, והרומאים ניצלו את זה כדי לחזור. ברבע השלישי, רומא אפילו עלתה ליתרון, 51-50, עם משחק הגנתי יותר טוב, ואז ריצה של הפועל תל אביב עם שתי שלשות של ג'רמן שעלה מהספסל, החזירו אותה ליתרון שנראה נינוח לקראת הרבע האחרון.
12: כן, ועדיין לקראת סוף הרבע הזה הצליחו החבר'ה מרומא עם זאב אמון וברנטון למר, שני הגרדים הנהדרים והמוכרים לנו, לחזור לעניינים, יחד עם השלשות של אלי בגוביץ' שכבר דיברנו עליהם. רומא חזרה לגמרי לעניינים, נקודות הללו של בראון קירבו את הרומאים מרחק נקודה מהפועל תל אביב. איש ויינרייט ביום הולדתו ה-32 מדייק בשלשה הזו, ושוב נותן תחושה שהפועל תל אביב בדרך לניצחון קהל, עד לג'ון בראון שמשתלט על המשחק בדקות האלה. אופר, הגנה, התקפה, ומצמיד לנו לגמרי את העסק.
13: כן, שתי חטיפות גדולות, זאת החטיפה השנייה שמובילה פה ללאפ הזה של אמר, של בראון, וגם ריבאונדים, החזירו אותנו למצב של סל לפה, סל לשם. לא התקפות טובות של הפועל תל אביב, פה ויינרייט מחלץ את ההתקפה עם מהלך אישי, ומחזיר את הפועל ליתרון. ואז אנחנו מגיעים לסוף של מהלך לפה, מהלך לשם, זק לידי קולי האונצ'ין, והתקפה האחרונה של האיטלקית.
12: כן, תראו את ההחטאה הזאת. לא מתאים, ג'ון בראון, להחטיא החטאה כזאת. יכול היה לשלוח את המשחק הזה להערכה, אבל כדור שלו הולך החוצה, והפועל תל אביב נשארת מושלמת ללא הפסדים במשחקי ההכנה עם 80-78 על מקסימה רומא.
14: אלה אנשים שאלף אנחנו גדלנו עליהם, בית, אתה יודע, הכבוד שהם צריכים לקבל זה, מבחינתי זה בסיסי, ואני חושב שיש פה תוכנית אדירה של התוכנית של האגדות, שמלמדת את כולנו שיש, שאסרו לנו לשכוח את אלה ש, עשו את הכדורגל, שהם חלק מהכדורגל, זכור אותם תמיד.
0: כ-70 שחקני עבר ומאמני נבחרת ישראל לדורותיהם התכנסו הערב במלון ניקס בהרצליה לערב מיוחד שפתח את מיזם האגדות של ההתאחדות לכדורגל. מטרת הערב היא לא רק להוקיר את פועלם, אלא גם להחזיר את כוכבי העבר לקדמת הבמה, לחבר את הניסיון, הידע והמורשת שלהם לנבחרות ישראל של ההווה והעתיד.
4: מאוד מרגש. פתאום בשנייה אתה... אתה יודע, 30 שנה אחורה, אתה נזכר במיליון דברים. עכשיו זה נוסטלגיה, תשמע, זה כיף. אתה יודע, לא יצא לנו, אנחנו אני חיפאי, ויש המון פה מאזור מרכז, דרום. אז כיף לפגוש את כל החבר'ה האלה.
15: כשהייתי לובש את החולצה של הנבחרת ושומע את ההמנון, שום דבר. והיו לי כמה הישגים בחיים ככדורגלן. אבל ללבוש את חולצת הנבחרת, לשמוע את ההמנון, הצמרמורת שהייתה עוברת בי כל פעם מחדש, ולא רק עליי, זה פשוט משהו שאתה לא יכול לשכוח.
16: רטרו תמיד זה כיף. עבר תמיד זה כיף. ההווה לא משהו, עתיד לא יודעים, העבר תמיד כיף.
0: בין האורחים היו גם שחקנים מהנבחרת ההיסטורית של ישראל במונדיאל מקסיקו 1970, לצד עשרות שחקנים ומאמנים שהפכו לחלק מההיסטוריה.
16: מי היה טוב יותר?
17: מי? מוטלה, יותר טוב משנינו.
18: האבא שלך, עזוב אותך מאיתנו. אנחנו לא באנו לכאן לדבר עלינו, אנחנו באנו לחבק את הצעירים.
17: האמת שהמשחק הזה יוצר חברויות לאורך שנים רבות.
0: בערב שהיה כולו הצדעה לעבר, היה גם רגע של הוקרה למאמנים שכבר לא איתנו, שפר, גרונדמן, שניאור, קשטן ושווייצר.
15: כשאתה רואה את כל הפרצופים האלה, זה מחמם.

0: הלב, המגיעה תודה גדולה לשינו, יושב ראש ההתאחדות, ולהתאחדות, לכל מי שיזם ויוזם את המפגשים האלה. זה לא מובן מאליו, והלוואי שיהיו עוד כאלה מפגשים.
1: נבחרת ישראל היא קונצנזוס, גדלנו עליה, דור העתיד בשחק. אנחנו חברת האור הבונה בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, מחוברים לנוער, מחוברים לנבחרת. אנחנו מתים בהצלחת הנבחרת. הנבחרת תחזור לשחק בארץ, משחקים בחו"ל, יחזרו לארץ, אל ישראל כל הזמן, ואנחנו איתם כל הדרך.
2: יש רגעים בקריירה של כדורגלן שאי אפשר לשכוח. הפעם הראשונה שלובשים את החולצה הכחולה, ההמנון, הדגל, התחושה שהם מייצגים מדינה שלמה. הערב, לרגע אחד, התחושות האלה חזרו. כי יש דברים שלא נמדדים במספרים, שערים או תארים. הקריירה נגמרת, הנעליים נתלות, השנים עוברות, אבל הזיכרונות והחוויות נשארים לתמיד.
3: רוב האנשים, הרבה מאוד אנשים ניגשים ומדברים על התקופות ההם של שנות ה-90. אני חושב שהגעגוע למגע וחיכוך עם הנבחרת, עם שחקנים, מתגעגעים לתקופה הזו.
4: נוסטלגיה זה דבר טוב, זיכרונות טובים זה דבר טוב, אנחנו שוכחים את הפחות טובים, וכיף גם שההתאחדות עושה את הפרויקט הזה. אני בפרויקט הזה בפיפ"א, ואני יודע שזה עושה לכל השחקנים טוב, במיוחד השחקנים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בכל הביטוחים בערוץ שהפניקס מרק. בערוץ שהפניקס
7: מרק. מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
8: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
9: אזרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be genius.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
2: דלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בתוך המקיף לרחב.
4: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
5: מחצית שנייה. ובמספר 3 מכבי תל אביב עולה אליו. עם לונברג, יחד עם די ברטולומאו, סורקין, וויל ריימן והורד. ריימן עם הפתיחה הזו. אולימפיאקוס עכשיו עם פורניה, גם דונטה אול וזנקוב. אופטרו ווורד, זו החמישייה.
6: איפה לונברג בינתיים חטף שם איזה שטורזה, כן. זה עוד נקודה במכבי של השנה, כשלופה ולונברג שם חטף מכה בפנים. מכבי דקה, כן? היא על הקצה של הסגל בעיניי, זה סגל שצריך לעבות אותו לפחות בעוד שחקן אחד.
5: באיזה עמדה?
6: לדעתי שתיים. קלעי, מישהו שיוכל גם להיות... ברוטציה של הגארדים, כי שוב אמרנו, מכבי
5: בעונות ארוכות עם הרבה מאוד פציעות.
6: והיא ממש על הקסקס.
5: כן.
6: רצוי אחד שיקלה טוב משלוש, כמובן, כפוף לאפשרויות. באולימפיאקוס אין בעיה של אפשרויות.
5: אזכיר אולימפיאקוס בלי טייריק ג'ונס היום.

עוד שחקן שהיה מועמד למכבי תל אביב בעונה שעברה, עוד רצו אותו. ומכבי להתקפה עכשיו עם לונדברג. מונטרו איתו,

0: בי, מתחילות אצל סורקין רחוק מהסל, כשדונטה אול תקוע ולא יודע מה לעשות איתו.
1: מילה לג'יילן הורד, מה יש לו ומה הוא יודע לתת, אנחנו יודעים. הייתה לו עונה לא כך יציבה אשתקד, אבל מכבי צריכה, שחקן שצריך להפעיל אותו.
0: נכון, זה הורד...
1: לא בא מעצמו.
0: כמו שאמרתי קודם על בונזי קולסון, זה צריך לבוא בתוך השטף של הקבוצה, והדגש הגדול על סורקין, מוריד גם מהתפוקה של הורד לפעמים. עכשיו שמירה טובה מאוד של דיברטולומיאו על וזנקוב, שזה מה שמביא בסופו של דבר לשתי נקודות בצד שני. עוד דבר שכמובן רומן עושה הרבה יותר טוב מרוב הגבוהים באירופה, זה רץ מצד לצד.
1: מונטרו, וזנקוב מחזיר לו, הורד למונטרו, יש לו שלושה פתוחה, לוקח אותה וגם קולע. כאן אולי הכי מחוזר בקיץ האחרון.
0: העונה אדירה בוולנסיה, שהסתיימה לא רק עם פיינל פור, גם עם אליפות ספרד, באמת קבוצה מופלאה, אבל שהיה ברור שיפרקו אותה מהמאמן ומטה.
1: ציון השלושה הזו, נגמר בידיים של וורד.
0: אתה רואה שהשלושות של מכבי הם לא ממהלכים, לא מתרגילי קלעים ולא מחדירות פנימה והוצאות, אלא התקפה נתקעת, הזורקים משלוש. ואני חושב שנכון לעכשיו זאת הולכת להיות אולי נקודת התורפה העיקרית בהתקפה של מכבי תל אביב.
1: 2-12 בינתיים. בוניה. מקבל חזרה מבזנקוב. הורד מגיע אליו. הנה הוצאה למונטרו וזנקוב עם ריימן. מונטרו לעוד שלשה. הדור הזה נעדף, מגיע ללונדר.
0: הקלאוזת מצוין של וויל ריימן על וזנקוב.
1: ציון גם לשלוש, וויל ריימן עם יד טובה לשלוש, זה כבר אנחנו יודעים שיש לו.
0: אבל הדבר העיקרי הוא זה מה שדיברת עליו קודם, בסוף סוף אנחנו רואים חדירה עם הוצאה החוצה, וזה אלמנט שנכנס באמת למכבי תל אביב, במידה שהוא נכנס בעונה שעברה רק שאיפה לונדברג הגיע, גם עכשיו הוא זה שעשה את זה.
1: מכבי ביתרון 5. דונטאול, מונטרו קצר, לוקח לעצמו את הכדור החוזר, וורד וזנקוב, היה לו זמן לכוון, סורקין החר להגיע.
0: זה פעמיים סורקין, גם ריבאונד ההתקפה של מונטרו, והחור הזה של רומן כריבאונדר הגנה, אתה יודע, בשנה שעברה הצטרף לזה גם מרסיו סנטוס, שהיה ריבאונדר הגנה רע מאוד. החור הזה הוא מאוד בעייתי, זה מה שמוליד בסופו של דבר את השלשה של וזנקוב. בונזי הוא שחקן התקפה הרבה יותר מגוון ממה שראינו בפנרבחצ'ה וראינו במכבי תל אביב בקדנציה הראשונה שלו. ראינו שמורידים אותו לפוסטה, שנותנים לו את הכדור ללכת לראנרים כאלה מעל השחקן שלו. בוא נראה אם זה יקרה גם בקדנציה הזו.
1: הנה איבוד הכדור, וורד הולך לזה עד הסוף, הוא מסיים עם 2. שוויון 45-6-12 על השעון.
0: ג'יילן הורד, בהמשך למה שאתה אמרת קודם, ניב, זריקה אחת ב-16 דקות משחק. לא מוצא את עצמו בתוך הדרך שבה התקפה של מכבי מתנהל.
1: נקודה ראשונה שלו הערב. דייק, אנחנו עם חילופים. דונטאול הוא זה שיורד. אולימפיאקוס מכניסה כדור עם פורניה דרך מונטרו. פורניה. זנקוב.

0: תורה טובה שם של וורד.
1: שני שחקנים קפצו על רזנקוב, אבל כששני שחקנים קופצים יש חור איפשהו.
0: סורקין לשלשה, וזה נכנס, רומן סורקין. תן עשר נקודות לרומן. וואלס עומד לחזור אצל קטש. מונטרו על ג'ון די, קולסון שם ניסה לקחת לו את הכדור. בואו נהיה בחוץ. הולכים פנימה והנקודות. קרגניאדיס. סורקין לעוד שלשה. לא נכנסת, וזנקוב ביד אחת שומט את הכדור. אבל שהמשחק לא מדויק של וזנקוב. והשלושה הזו גם היא בחוץ, פורני עושה לזה סוף. שולח את מונטרו קדימה. יש שם עבירה של לונדברג מאחור. מגיע לווזנקוב, כדי לבדוק שהכל בסדר.
1: עוד פעם, השלשות של מכבי מאוד מקריות. זה החלטות של שחקנים שאו שהם לא רואים איזה אופציה, או כשההתקפה נתקעת, וזה גם כמובן מקל על היריבה, במידה שהיא משיגה את הריבאונד, לרוץ בצד שני.
2: השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מובי טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור לכל. ליגובר ג'יס, ניו קולקשן, ליגובר, תנדוד, תבין.
3: לסנטר שלכם יש פורד, לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.

0: 50-49 על השעון, צמוד צמוד בין אלופת היורליג לבין מכבי תל אביב במשחק ההכנה בטורניר קפריסין. כמו מכבי בלי קלארק ובלי בריסט היום.
1: גם הדר חוזר.
0: יחד עם ליף.
1: פי-ג'יי ליף, כן. יוצא מרכב עכשיו של שלושה פורדים. צריך לזכור, מכבי גם בלי דניאל טייס.
0: נכון.
1: פצוע. ועכשיו יהיה הרכב שבו תחליט מי החמש. בצד השני, ברצוקס שאנחנו מכירים אותו, את אהבתו לרוטציות מסודרות, עוד לא מעלה את טיילר דורסי שהיה איש במידה רבה הפך את המשחק במחצית הראשונה.
0: בוא נהיה, אורד שמה דוחק יד. ישר של היוונים. מוטרו. עלי המדר, הורד יוצא אליו. מחפש את וזנקוף, הכדור הזה בורח לו. מכבי עכשיו עם ליף. הורד שם מוצא את הכדור, לא קיבל, ים הדר, הכדור הזה נחטף ממנו, פורני עכשיו עם וואלאס, עבירה שלו.
1: נכנס ים, לא ברור למה.
0: על הקו,

0: שלוש נקודות סך הכל הערב.
1: אולימפיאקוס תפתח את העונה בלי בית למעשה, משישה המשחקים הראשונים שלה, חמישה יהיו בחוץ, כי הסף, אחד השלום והאחווה המוכר לנו בשיפוצים, יחזרו אליו, אומרים איפשהו בנובמבר, אז משחקי הבית שלהם יהיו בעולם של אייק.
0: אגב, הפוך לגמרי מפנתן אייק, שכל כן. משחקי הפתיחה שלה כן. יהיו אל מול הקהל שלה.
1: בניות מסדרות להם את הדברים כמו שהן רוצות.
0: כן. זנקוב מגיע, הנה הנקודות שלו. אולימפיאקוס ביתרון 3.
1: אנחנו הרבה אומרים ששחקנים, ההגנה שלהם מושפעת מההתקפה שלהם, והגבוהים של מכבי, בעיקר הור, שלא נוגע בכדור בהתקפה, גם לא מי יודע מה בהגנה.
0: אז ממשיך להחטיא שלשות. המשך ישיר גם במשחק הקודם, מן העונש בצד השני, וזה חמש ליוונים.
1: עוד לא, זה לא רק שהכדורים לא נכנסים, עוד לא נראה מחובר, הוא הלך סביב. לא, אנחנו בקדם עונה, לא צריך להילחץ, אבל לא לגמרי נראה שהמשחק האירופאי נהיר לו לגמרי.
0: כדור אצלו, הולך לליף, עבירה עליו.
1: במצב הזה, למשל, הייתי רוצה לראות את טי-ג'יי ליף מדי פעם זורק. בעונה שעברה זה באמת הגיע למצבים קיצוניים, וטי-ג'י ליף שחקן שגם בקריירת ה-NBA שלו, גם אחר כך כשהוא היה בסין, זרק מהשלוש. הסירוב הזה עושה אותו הרבה יותר צפוי לשחקן שמולו.
0: חמישים וחמש, חמישים אולימפיאקו, 3-11, לסיומו של הרבע השלישי. בייקוט, מדר. ניסיון הזה של בונזי קולסון יוצא החוצה, עוד ניסיון אחד מרחוק. בייקוט שם במאבק על הכדור, עבירה עליו. מדר מכניס, קולסון רוצה, הולך לוואלאס, אל פורניה, מנסה את השלשה, ועכשיו היא נכנסת לו.
1: יפה, גם מוב יפה, זרק אותו.
0: הפרש יורד לשתיים. פורניה מפעיל שם את וזנקוב, בייקוט שם דוחק יד וחוטף אותו, מדר שולח את זה, פוגע ברגל יוונית ויישאר צהוב. חמישים וחמש, חמישים ושלוש, 2:35 על השעון. ליף. וואלאס. בייקוט מחזיר לו את הכדור. סטטיסס בסוף בוחר באופציית קולסון, שמחתי, לוקח לעצמו את הכדור החוזר, העבירה עליו.
1: מונסי קולסון עם הרבה תנועה, אבל לא ממש רואה כדור. גם במהלך הקודם, הוא נע לשלוש, והמדר העדיף לזרוק בעצמו. עם בונזי קולסון צריך ללמוד לשחק, והעובדה שהוא היה במכבי לא באמת משנה, כי הרוב המכריע של השחקנים שהוא משחק איתם היום לא היו בקבוצה ההיא. מליטינוב אגב יצא אחרי שתי דקות ולא חזר, לא ראינו אותו... נפצע, אבל הנה דונטה אול הוא זה שנכנס.
0: קולסון משיג שוויון 55, 2.25 האחרונות של רבע שלישי. וורד לבזנקוב מוריד את

0: לדונטה אול, אולי פייפייה של היוונים.
1: ראינו את מקבי עם התצורת כאילו לחץ הזאת שאנחנו רואים לפעמים בקבוצות של קאטה, שהפעם בהרכב קולסון ווואלאס, בהרכבים הקודמים זה היה קולסון עם הורד, אבל זה יוצר כמובן מצב שבו אם שוברים את זה, הקבוצה השנייה מגיעה בקלות לסל.
0: דונטה אול שם מקדים את בייקוט, מושיג את הכדור, מונטרו הולך עם וורד, זה אופוניה, וזנקוב רוצה, דונטה אול, פוניה, שש שניות לזרוק, על בייקוט, קצר, בייקוט משחרר את הכדור הזה עכשיו לקולסון, שניים מולו, ימתין. הולך לבייקוט, בוא נראה מה הוא עושה. וואלאס, לשלשה, לא נכנס, דונטה אול כדור חוזר. בוא נהיה קדימה להתקפה. ואנחנו ל-57 שניות אחרונות של רבע מספר 3. צמוד, מעניין, אחלה משחק יש לנו. מדר, בונזי קולסון, יש לו זמן להקפיץ, לכוון, לזרוק ולקלוע. בונזי קולסון, תראה את ברצוקס שם משתולל.
1: כן, שמה, השחקן עומד שם בפינה עם שעון חול, לא עם שעון 24, בקריאה נהדרת של ים.
0: קבי תלך לחילוף כפול, אם יתאפשר. מדר, בייקוט, הדור טוב שלו לוואלאס, תנועה טובה שם אחרי הגנה. ברצוקס כועס, מבקש פסק זמן, 17 שניות לסיום הרבע.
1: כן,
0: כל כך כועס.
1: במשחק אימון. אבל אתה רואה בדקות האחרונות שוב, יש הבלחות לבייקוט, לא מבחינת יכולת הסיום שלו, יכולת הסיום היא חלודה מאוד.
0: בהבנת משחק.
1: אבל בהבנת משחק לגמרי.

0: מבט על רשימת הקלעים עד עכשיו. 12 נקודות יש לרומן צורקין, 9 נקודות ללונברג, 6 לליף, 6 לוויל ריימן, 11 נקודות יש לבונזי קולסון, 6 נקודות גם לימדר, 7 לוואלאס, בצד השני 12 לדורסי, 12 לוורד, 8 לבזנקוב, 6 לדונטה אול, אנחנו ל-18 שניות אחרונות.
1: אתה זוכר שדיברנו על 10 עיבודי כדור לאולימפיאקוס ברבע הראשון, מאז היו רק 2. 10 היו יותר באשמת אולימפיאקוס מאשר בגלל הגנה בלחץ על הכדור של מכבי תל אביב. ברגע שהיא סידרה את זה, אנחנו לא רואים את ההגנה של מכבי ממש מפריעה, וטיילר דורסי חוזר, מן הסתם ישחק את הרבע הערבי.
0: אין עבירות לתת. מילר מקנטייר עם וורד, חזרה למילר מקנטייר, ים נצמד אליו, 7 שניות, 6 שניות אחרונות, בייקוט יוצא, מילר מקנטייר נחסם על ידי בייקוט, הוא מסתיים לו הרבע השלישי, 60 מכבי תל אביב, 57 אולימפיאקוס. מכבי מנצחת את הרבע הזה 25-22.
1: כן, בסך הכל כשאנחנו רואים את החמישיות משחקות, הזאת של מכבי כרגע בפלוס על זאת של אולימפיאקוס, השאלה היא מה יקרה עכשיו כשברצוקס יעלה מן הסתם את דורסי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: במאני טיים.

0: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
1: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות, מבצעי עינות ללא מעם, בנה משקאות.

0: דיברנו לפני תחילת המשחק, נכון שזה משחק הכנה ולא קובע כלום, וגם מבחינת אנרגיות וחשיבות, אבל יש כאן כן איזושהי טעימה כדי להבין עד כמה מכבי תל אביב של השנה היא באמת יכולה, באיזה אזורים היא יכולה להשתלב.
1: כן, יש רעיון היום עם עודד קטש, שהוא מדבר על פליין כעל הישג גדול, לא שפה שהאוהדים של מכבי תל אביב אוהבים לשמוע. אני מניח שמה שעודד עושה זה פשוט מסתכל רוסטרים, תקציב, דברים כאלה. אני לא בטוח שאנחנו יכולים ללמוד הרבה, בעיקר דווקא בגלל הצד של אולימפיאקוס. אולימפיאקוס רחוקה מאוד מהמקום שהיא תהיה בו כשאנחנו נגיע אולי לא להתחלת היורוליגה, אלא בטח להמשך שלה, ולכן קשה לבחון גם את מה שיש למכבי.
0: רבע אחרון יוצא לדרך, דורסי עם ים הדר, אמיליה מקנטייר, כדור שלו נכנס עם הבאזר, ויש כאן שתי נקודות.
1: דיברתי איתך קודם על ההגנה של ג'יילן הורד, אתה על השניות האחרונות של השעון, לאמיליה מקנטייר אין ברירה אלא לזרוק, ואתה נותן לו לזרוק.
0: וואלה, אז מסתבך.
1: שנותנים לו פה disruption foul. זה היה מההגדרות החדשות, זה פאול של עוצר כאילו את הריצה לצד שני, ולכן נחשב לבלתי ספורטיבית. זה לא בלתי ספורטיבית שתחשב לוואלאס לצורך עוד עבירה כזאת או עבירה טכנית ואתה בחוץ, אבל זה דינו כבלתי ספורטיבית כמו שאנחנו מכירים את זה, זאת אומרת שתי זריקות וכדור מהצד.
0: עוד כדור לאמבאה. אנחנו בשוויון 60. ג'וזף יכניס. דורסי, חזרה לג'וזף. ננסה להיכנס שם לוואלאס. הוריד את זה לדורסי. בין שניים, למילר מקנטייר לשלוש, שוב עם הבאזר, הפעם זה לא נכנס לו, אבל עוד כדור חוזר של אולימפיאקוס, דורסי רוצה את זה, מילר מקנטייר מכניס את הכדור הזה פנימה, לשתי נקודות, אין בעיה.
1: הכל מתחיל מזה שדונטאול נמצא שם מתחת לסל ותופס שם כל כך הרבה מקום. סליחה, אין בעיה, וההגנה של מכבי לא מסתדרת סביבו.
0: בייקוט. וואו, נחסם. ים הדר, וואלס לשלוש, חזרה לים הדר. פס שם את ג'יילן הורד, היה שקוף מדי, פיאקוס קוראת את זה טוב, הנה הנעת הכדור, ג'וזף מניע את זה לדורסי. ריימן מסמן צעדים, שופט רצה לשרוק עבירה.
1: נדמה לי שגם נשרוק עבירה.
0: על מה?
1: לא נראה, לא חושב שהייתה. לא.
0: לא ישרוק.
1: אולימפיאקוס עברה להרכב גדול, עם אמבאה ליד דונטאול, ב-4-5, וזה מייצר למכבי פקק גדול מתחת לסל משני צידי המגרש.
0: וואלאס. בייקוט מחזיר את זה לים הדר, ג'וזף צמוד לו לגופיה. הורד.
1: לא איתנו.
0: לא. ספק.

0: לזרוק, ספק לך למצוא את בייקוט, לא ברור. ג'וזף. ג'וזף בחוץ. סמוק שם לעבירה. תראו את דונטאול.
1: בוא נביע כולנו פליאה קולקטיבית.
0: דונטאול על וויל ריימן, הנה, בעקבות המכה הזו, מעיף אותו.
1: על מי נמצא בלב העניין.
0: שקע עבירה בלתי ספורטיבית לדונטאול. וויל ריימן על הקו. שוויון 62, רבע אחרון. לונדברג מכניס כדור, זהו סורקין. וואלאס. הול יוצא אליו. מקפיץ הרבה זמן, שלוש שניות, שתי שניות לזרוק.
1: לא, לוקח זרקות לא לעניין ולא בפעם הראשונה. הוא 3 מ-12 מהשדה. עכשיו, יש פה משהו בראייה של כל העונה, מפני שצמד הגארדים שמשחק היום הכי טוב במכבי באופן מאוד ברור זה מדר ולונדברג. אבל שאלה אם עודד רוצה לשדר לוואלאס שהוא לא סומך עליו בדקות האלה כבר בשלב המוקדם הזה של העונה,
0: שהנה
1: הוא עושה עוד איבוד כדור.
0: מילר מקנטייר קדימה, דורסי לשלוש, זה בחוץ.
1: שתי הקבוצות בבלגן.
0: וואלאס משחרר את זה עכשיו ללונדברג. שעון 6:45 לסיום. צורקין לשתי נקודות, לא נכנס, לוקח לעצמו את הכדור, חוזר וגומר עניין. רומן צורקין, פעולה יפה.
1: הראשון שהרגיש לאן הכדור הזה הולך, איך שהוא יצא לו מהיד, הוא כבר הלך לסיים.
0: חילוף במכבי, גם בונזי קולסון, גם טי.ג'יי ליף בפנים. הורד יורד וויל ריימן. גם די ברטולומיאו על המגרש במקום וואלאס. אז לונדברג, די ברטולומיאו, קולסון, ליף וסורקין. דורסי, לונדברג חוטף כדור. ג'וזף מגיע אליו. די ברטולומיאו. וסורקין.
1: החיתוך של קולסון עכשיו למעשה סיבך את ההתקפה. כי הוא היה בטיימינג כזה, תראה, כשרומן מגיע פה אנחנו לא רואים, אבל בונזי כבר מתחת לסל. ומביא איתו את השחקן שלו, הוא יוצר את הצפיפות הזאת בתוך הצבע שבסוף עולה בעבירה של רומא.
0: שש הדקות האחרונות, דורסי קדימה. דונטאול, איזה כדור של דונטאול. למבאה.
1: כשדונטאול מקבל את הכדור כל כך רחוק מהסל, הוא הרי לא הולך, הוא לא סוקינג, הוא לא הולך עם הכדור עד הסל, אז צריך להרים את הראש ולראות איפה בא החיתוך.
0: לונדברג, די ברטולומיאו, סוקינג, קולסון רוצה, הנה הזריקה שלו לשלוש, עבירה בזריקה. מילר מקנטייר.
1: היה מהלך טוב, כשסוקין מקבל את הכדור, בונזי עושה מה שנקרא ליפט, בא מהפינה ל-45, והבלבול בהגנה שולח.

0: אותו לקו.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: שנה טובה. מן אדינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
5: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: זה נותן 67 מול 64. מילר מקנטייר איתו. דורסי חזרה למילר מקנטייר. פונטאול. שש שניות לזרוק. כדור קצר. ג'וזף עובר שם את ליף. לא, זה יוצא החוצה. של מכבי.
8: עודד מציב עכשיו את בונזי על הרכז, על מילר מקנטייר, כמו שראינו את ג'יילן הורד שומר על הרכז בכל מיני הרכבים של מכבי, והנוכחות של בונזי עכשיו כשלוש, שיכול לשמור גם על הגארד, זה שיפור בהגנה של מכבי.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
9: עכשיו בטימברלנד, אין פלוס אחד מתנה? טימברלנד.
10: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: בדישון אחי? לך לאנטר.
1: אנטר. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
7: שישים ושבע, שישים וארבע, ארבע, חמישים ותשע על השעון. מבחינת רמה, צריך להגיד, משחק טרומונה, אבל אחלה משחק. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות קבוצות לא מחוברות, לא מאורגנות.
8: אתה יודע שבאות קבוצות יורוליג, אתמול ראינו את זה, שידרתי אתמול גם את הפועל תל אביב, אבל גם משחק של ביירן מינכן נגד וילרבן. ואתה רואה קבוצות, רוצות לשחק, רוצות להראות אחת לשנייה, האתגר מרים את הרמה של המשחק. עכשיו, יש כמובן המון חלודה והמון גליצ'ים של טרומונה, ובשביל זה יש את המשחקים האלה, אבל רצון לא חסר.
7: כן, בינתיים את רשימת הקלעים במכבי. 14 נקודות לרומן סורקין, 14 נקודות לבונזי קולסון. הם הקלעים הבולטים, איפה לונברג עם 9, וויל ריימן עם 8, 7 נקודות לקידון וואלאס, ו-6 נקודות לימדה ולליף. בצד השני, 12 לדורסי, 12 לוורד, 8 לבזנקוב, 6 לדון דה הול.
8: יהיה מאוד מעניין לראות
7: שלשות, מכבי עם 6 מ-25, סליחה.
8: יהיה מאוד מעניין לראות איזה זרים עוד את רושם למשחק הסופרקאפ ביום חמישי, שהוא כל הכבוד לזה שזה קדם עונה וסופרקאפ חברתי וכל זה, הוא משחק
7: זה
8: חשוב
7: דרבי.
8: גם למכבי תל אביב, גם להפועל תל אביב. ובוא נגיד, ג'יילן הורד, שהוא בדרך כלל היה הראשון שאתה רושם בטופס, לא עשה לעצמו שירות פה. יש להניח שאתה יודע, אתה תמיד רוצה את הורד, גם מכיר את האווירה של המשחקים האלה, אבל זה לא יהיה על המשחק של היום.
7: קבי להתקפה עכשיו עם לונברג. ליף חזרה ללונברג, מחזיר את זה לליף. בונזי בפינה פנוי, לא נכנס את הזריקה, דונטה אול כדור חוזר. יוזף, עם מילר מקנטייר. דורסי, מילר מקנטייר. באל לוקח את זה, איזה תנועה יפה ואיזו סיומת.
8: אמרת קודם על זה שהוא לא מיודע מה קולה משלוש, כנראה שגם הוא יודע את זה, אבל את זה...
7: בטח כשנותנים לו כזה כביש.
8: כן, אף אחד לא יעצור.
7: שישים ושבע, שישים ושש, של מכבי תל אביב, על אולימפיאקוס, לונדברג. די ברטולומיאו. אולסון. ליף מקפיץ מעליו את השומר. התלבט באוויר מה לעשות עם זה.
8: אבל זה שוב, זה הסירוב שלו לזרוק משלוש. הייתה לו זריקה משלוש.
7: לא יורד להגנה. בעיה פנוי, ועכשיו כמה שלושה נכנס, ליף מגיע עכשיו רק.
8: לא, לא, זה טי-ג'יי ליף בשני צידי המגרש. זה מתחיל מזה שהוא לא זורק, ואז הוא מנסה להיכנס, וכל ההתקפה נתקעת, ואחר כך הוא מוכזב מעצמו, אז הוא מעניש את ההגנה.
7: יתרון לאולימפיאקוס 69-67, שעון נעצר על 3:47, פסק זמן קטש.
0: חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, שידורים ישירים

0: 69-67 אולימפיאקוס, נכנסים פחות מ-4 דקות לסיום. הורד על המגרש, ליף שם נפצע. אולסון מכניס. סורקין. עם דונטה אול. לונדברג מגיע כדי לקבל. אולסון. 7 שניות נותרו להתקפה שעוד לא התחילה. עכשיו לונדברג לוקח את זה. להורד, נגמר השעון, שנייה. זה מה שאמרנו, התקפה התחילה מאוד מאוד מאוד מאוחר.
1: כן, איפה הגיע למין חצי זריקה כזאת ומשום מה ויתר עליה, אבל שוב, זאת הנקודה שדיברנו עליה עוד במחצית הראשונה, של מי שובר את ההגנה, מי מייצר לך מצב. הגארד הכי מוכשר לזה במכבי תל אביב זה ים הדר, רק ים לא נמצא כרגע על המגרש. עודד הולך עם דיברטולומיאו אולי מטעמי הגנה, אבל לאיפה הרבה יותר קשה כשהוא לבד.
0: מירה מקנטייר. דורסי שומט את הכדור, יוצא איתו החוצה, זה יהיה של מכבי.
1: זה שהוא יצא איתו החוצה, מציל אותו מהטעות הקלאסית שאתה מחזיר את הכדור מאחורי הגב, כאילו הולך לאיזה מאמץ הצלה, ובפועל מוציא את היריב למתפרצת.
0: ים הדר על המגרש. הנה ים. יחד עם לונדברג. תהיה לרומן. לונדברג לים הדר. פונזי קולסון ל3 והכדור שלו נכנס. מכבי ביתרון נקודה.
1: אתה רואה את ים, זה פעמיים תוקף את הצבע, מה שאומר כדורסל, תיגע בצבע. פעמיים הוא תוקף את הצבע ומוציא את הכדור החוצה.
0: דורסי, למבאה, דונטה אול מגיע מאחור. איזה שחקן פנטסטי.
1: אין למכבי, אבל ההתקפה עוברת לכם באה. ואין למכבי תשובה על ההרכב הגדול הזה של אולימפיאקוס.
0: 2:15 האחרונות. סורקין. הורד שם היה עם דורסי, לא מוסרים לו במסמץ' הזה. תראה, הורד מאוד מתוסכל. מאוד מתוסכל, ראית את תנועות הידיים שלו. ובצד השני מגיע העונש.
1: כן, זו טעות של ים עכשיו, כל ניהול ההתקפה הזו.
0: 4 ליוונים, פחות משתי דקות לסיום. מדר מסיים את זה טוב, הוא מקטין ל2 בלבד, 74-72.
1: ברגע שים עם איפה ביחד, וזה יהיה ככה גם עם ג'ימי קלארק, זה שני גארדים יוצרים ביחד על המגרש. ג'ון די ברטולומיאו הוא במכבי תל אביב שחקן למשימות מיוחדות, הוא לא שחקן לחמש דקות האחרונות. ואם בעונות האחרונות ראינו את עודד לא מוכן לשחק עם תמיר בלט ברוב המשחקים בדקות האלה, עכשיו יש לו הרכבים אחרים, וצריכים להיות שני גארדים יוצרים.
0: דורסי על ים הדר, הכדור בחוץ, דונטה אול מצליח להציל את הכדור הזה, פוגע ברגל של לונדברג ויוצא החוצה. דקה 35 לסיום ההתמודדות. מילר מקנטייר עם דורסי. הוא הרשם את הורד. לדונטה אול. במכבי אין תשובה הגנתית לאיש הגבוה.
1: זה גם לאיש הגבוה, אבל גם לזה ששוב, אחרי חילוף, קיבל הורד את דורסי, ודורסי עבר אותו כאילו הוא לא שם.
0: שם עבירה מוקדמת.
1: יש לו אולימפיאקוס עוד אחת לתת, כן. גם למכבי.
0: שתי הקבוצות עם 3. סורקין. עבירה נגד בונזי קולסון. שמבקש מאוד את לקחת צ'אלנג'.
1: רק שאין. אין, נכניס לו מרפק.
0: דקה 0-6, 4 לאולימפיאקוס וכדור. וואלה, סיכנס.
1: אולי כגארד שלישי, בוא נראה.
0: דורסי. עם ג'וזף. וואלס מגיע אליו. ומכבי בייקוט על המגרש. וואי, ים תופס שם את הרגל. ואת הברך, וואו. פשוט ברך לברך. יורד מדדל לספסלי המדע. לונברג חוזר. יבדק. לא נראה מודאגים מדי על הספסל של מכבי תל אביב. ומכבי ישב עם לונברג על המגרש במקומו. דורסי על הקו. חמש לאולימפיאקוס. אנחנו ל-50 השניות האחרונות, בוא נראה מה מכבי תל אביב יכולה לעשות. לונדברג חותך את המגרש, בייקוט מרים את השלשה, לא פוגע בחישוק.
1: כן.
0: האם זה האיש שהיה צריך לקחת את הזריקה הזו?
1: מי זה בייקוט שיזרוק בשלב הזה?
0: דורסי יאכל את כל השעון. 10 נותרו להתקפה. 6 שניות, עכשיו יתחיל במהלך. מילר מקנטייר. וואלאס קדימה ל-15 שניות אחרונות. רביעית קבוצתית.
1: גם זה, אתה יודע, מודעות למשחק.
0: אתה יודע שיש להם לתת עוד עבירה.
1: אתה יודע שהם ייתנו אותה.
0: כן.
1: אז תתקוף הרבה יותר מהר.
0: 13 שניות לסיום, 77-72, אנחנו עם פסק זמן.

0: בריאה מאוד מאוד ביתית לאולימפיאקוס.
1: כולל שיר הקבוצה המנוגן בדרך כלל בסיום בסף.
0: כן. יד נסכם, אבל סך הכל באיזה תחושה מכבי יכולה לצאת מהערב הזה?
1: תראה, שיחקה מול אולימפיאקוס, נגיד כשווה מול שווים, רק שאולימפיאקוס היא כמובן במקום אחר לגמרי, מבחינת איך שהיא מכירה את עצמה.
0: העומק שלה.
1: העומק שלה יכול להרשות לעצמו ברצוקס לבלות את הדקות האחרונות שבזנקו על הספסל. הוא לא מתרגש מזה, וזנקו לא מתרגש מזה.
0: מילוטינוב, כן.
1: אני חושב שמכבי תל אביב, סימני השאלה שאנחנו נשארים עליה, בהנחה שג'יילן הורד, אוקיי, הקבוצה, כשהיא יותר תפקד, הוא יהיה יותר טוב. זה גם הרכות בהגנה, אבל ברמה הפרסונלית, בעיקר קיטון וואלאס, שאנחנו לא רואים איזושהי התקדמות בהבנה שלו של איך המשחק נראה.
0: בונג'י קולסון מנסה שלשה. הול לכדור חוזר בדרך לניצחון של אולימפיאקוס, 5 שניות אחרונות, 77 אולימפיאקוס, 72 מכבי תל אביב, נשארת רק עם הכמעט ועם תובנות שהיא לוקחת מהמשחק הזה.
1: תראה, מכבי קלה ברבעים הזוגיים 25 נקודות יחד, 13 ו-12, וזה הסיפור של העומק, זה הסיפור של יכולת לייצר
0: משחק.
1: בדיוק, איזה רציפות לאורך משחק, כשהיריב יותר מחודד, כשהיריב עשה את ההתאמות שלו בדברים האלה. אוקיי, קדם עונה, שום דבר, לא משחק רע, בסופו של דבר לא טורניר רע למכבי, ניצחון על אריס שהיא קבוצה ברמת יורוליג והמשחק הזה, אבל עדיין חלק גדול מסימני השאלה לקראת העונה הזאת, אנחנו עוד לא מקבלים להם תשובה.
0: בנת רשימת הקלעים באולימפיאקוס, 14 לאמבאה, 13 לדורסי, 12 לטייסון וורד, 10 לדונטה הול. במכבי תל אביב סורקין מסיים עם 14, אבל מעל כולם בונזי קולסון עם 17 נקודות, הם השניים היחידים בספרות כפולות. יש 9 נקודות ליפה לונדברג, 8 לוויל ריימן, 8 נקודות לימדר,
1: 7 לוואלאס עם 3 מ-11 מהשדה
0: ואחת משש מחוץ לקשת.
1: וג'יילן הורד עם 2 נקודות ובלי סל שדה.
0: ופלוס מינוס מינוס 11. אז מה היה לנו? מיד נהיה עם התקציר. לא נהיה עם התקציר. נסכם רק את, כמו שאמרת, את הטורניר הזה מבחינת מכבי תל אביב. עם סימני השאלה שהזכרת, וכמובן המסקנות, דברים חיוביים לקחת?
1: ראינו דברים לא רעים, בעיקר בפתיחה מים הדר שוב בתוך השיטה. אנחנו רואים את סורקין שמול כל קבוצה, בכל מצב, עושה נקודות. בונזי קולסון קלה היום 17 נקודות באחוזים נמוכים, אבל בונזי קולסון מתעורר מהתרדמה שלו בפנר. יש לא מעט דברים לקחת. מכבי נראית זורמת ומחוברת, אבל זה במובן מסוים רק מדגיש את הקוצר והדקות של הסגל שלה, ואת סוגיית מי יעשה לנקודות כשהעסק תקוע. שוב, 2 רבעים זוגיים שבהם היא ממש לא הצליחה לעשות סל.
0: אורייט, אנחנו מסיימים את השידור. שלום שלח, תודה רבה, שבוע טוב, חג שמח לכולכם, תודה שהייתם איתנו, המשך צפייה מהנה, ערב טוב, להתראות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה.
13: לא קיבלתי
12: שום הצעה. לאמן את הפועל סופיה ב'.
13: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים.
12: אני צוחק.
13: עד מעט יהיה שריפות.
12: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
13: נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
12: אחלה רני, כן?
13: אחלה רני, כן.
12: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
13: לא, הוא מה. לא ישכח שהייתי בקייב. הוא מארגן את המסעדות,
12: מארגן את הטיולים. נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
13: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
12: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
13: בסדר.
12: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
13: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו בשש בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו בשש בערב לבית בתל אביב, שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
12: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
13: לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים, היום המתוכנן שאני אהיה בשתיים בבית. וראיתי בערב את שני המשחקים, ואתמול את שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים, בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
12: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
13: אריס ואולימפיאקוס.
12: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
13: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
12: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה כעונה ארוכה.
13: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה. כל הבעיה של...
12: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
13: לא,
12: תהיה...
13: לא, לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
12: ופנתינייקוס מה? אה, יצל... כן,
13: פנתינייקוס.
12: אייס דייביס שבר את היד?
13: אייס דייביס, ואתמול
12: וואו.
13: פל.
12: וואו.
13: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד, להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
12: וואו.
13: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. טוב. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
12: כן.
13: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
12: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
13: כן.
12: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום,

0: היום, הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, פנר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע, והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב ווילרבן והפועל נגד בייר.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה, הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, וננסה לתת גם קצת ניוז. הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע
1: מונה בורר, אבל לא יודעים מי
0: בורר, זה. שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו
0: לא...
1: להגיד...
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בע"מ. אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה. מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת. משפחת פדרמן לקחה 25%, שמעון מזרחי, עם מוני, ואז צירפו שם על הקבוצה הזאת את חווס הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם, אם אני לא טועה, 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%. היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ. ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו. לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפיו רענן קץ מחזיק שליש, שמעון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה את רקנאטי?
0: רקנאטי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנאטי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנאטי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנאטי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, לא בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%, 29% רקנאטי, 29% דייוויד פדרמן, דיץ עם...
1: 17.
0: הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם חמישה מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים... רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחיל הקורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם

0: איתו מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ומאז, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדייוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה...
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ',
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחר כך זה תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר. אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון, לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז,
1: אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'רד.
0: עדיין. צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן, ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן כץ, שכל ביקור שלו בארץ, הוא היה יוצא אחר כך
0: לרעיונות,
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביסט? לא. לא קל,
0: שטילמן היום... טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן

0: אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס
0: לג'ייסון לוין... מה אתה שווה? מה ההון שלך?
1: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג, מעולם לא היה מקבי, מעולם לא... היה לו...
0: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרין לפני 20 שנה?
1: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 20 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר, יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות. אבל, אני לא יודע לאן זה ילך.
0: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים הרבה הרבה שנים.
1: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
0: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
1: מי כתב את המכתב הזה?
0: יצא מטעמו של שימון.
1: חתום עליו שימון. השאלה...
0: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
1: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
0: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון... נכון. כמה משפטים
1: כשימון...
0: השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה בעוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לתממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל,
1: בחוץ,
0: אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, לא, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
1: אני בטוח ש... משפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
0: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
1: אם הם התחייבו?
0: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם והם לא יכולים להחזיק את זה וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה. אבל, מדהים צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד רקנתי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
1: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
0: אתמול צביקה, בעקבות אותו...
1: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
0: נכון.
1: כאשר יש
0: קבוצה... אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
0: כן.
1: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר כשאני מחתים את אפמן לשאול 20 בעלי מניות.
0: נכון.
1: אי אפשר על כל החלטה.

0: אתה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אנשים.
0: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, לא, אני רוצה לעצור אותך
1: בזה. אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים
0: את רוצה, ה... אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל
1: המשפחת וילף,
0: משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להיות להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. הניחו לנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים
1: המסחרים.
0: המסחרים וההתניות שהיו שמה. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הורדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום בשנה צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה, אומר אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע, הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הרפר. הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
1: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים אתה הרפר, זו יכול להיות, זו בדצמבר, זו בינואר.
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
0: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
1: יש לי את בורג.
0: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
1: נכון.
0: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
1: נכון, השאלה אם
0: אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
1: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
0: אני בטוח.
1: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה צביקה.
0: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה של שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: בלי מסגב.
0: מה? בלי מסגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
1: ממש לא.
0: ולמשוך את הקבוצה.
1: הוא לוחץ.
0: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, לירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי את אילת אתמול צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
1: שגם לא מעט כסף.
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט, עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים. בית, אתה יותר מכיר אותם, מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם. אבל אני חושב שהם... יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? כן, אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: זה המגרש של נס ציונה בשיפוצים.
1: כן, לרועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי ייגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב, רואי,
0: אתם ממשיכים,
1: כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
1: נכון, נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם, אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סם היורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן נכון. איתכם, נכון?
2: נכון.
1: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
1: לא.
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
0: רגע,
1: לא, אם הוא על הפיירול, צביקה, אני לא מבין.
0: אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
0: לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתי לו, וזה...
2: לא, זה היה לפני שלושה.
0: אוקיי, יפה. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן איתכם, אז הוא נשאר בקבוצה, או שאתה מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
1: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כי אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה אתה לא חושב שאתם...
0: סגל לא מספיק ארוך.
1: אני אומר, תצטרכו יותר סגל ארוך.
2: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
1: נכון.
2: יש לנו סגל של 6 זרים ו-4 ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש, אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר אני לא יודע.
0: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול, אתה יודע, אתה יודע שזה, הנושא של הפציעות זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, צריך, סגל. אני יודע ש, איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים, גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
2: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות, כשלא השקיעו במועדונים
0: כן.
2: האחרים.
0: כן.
2: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מה, מעל 20 מיליון?
2: כן, טיפה מעל.
0: אוקיי.
1: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
2: למה מתוסכלים, אלי?
1: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
2: אני אומר, אותך, אני
1: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה כן. אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
2: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא נכון. לא מכבי תל אביב.
1: נכון.
2: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת, ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-22-3, ב-21-2, סליחה, גם זכינו באליפות.
1: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
2: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו לא, בשורה.
1: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
2: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
1: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
0: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
1: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים
2: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
0: צריך לשאוף לזה.
2: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
0: זה עונה לא טובה.
2: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
1: נכון.
2: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
1: נכון.
2: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
0: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
2: מסכים איתך.
1: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
2: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
1: בסדר, אבל
2: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
1: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
2: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה שמה תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את האחר ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט. לא פשוט. כן, אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
0: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
2: לא, לא, לא.
1: לא, זה קשה.
0: זה
2: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת, 4,500 זה המספר, אנחנו
0: שואפים להגיע אליו.
2: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
1: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
0: עשיתם להם טקסים מדהימים.
1: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
2: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, ואני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
0: היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
2: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו צריך לשבת בחוץ.
0: רושמים רק 5.
2: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
2: אז הוא לא יצחק הערב, אבל
0: הישראלים משחקים כולם?
2: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
0: נכון, ברור.
1: טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה,
0: שיהיה לכם בהצלחה.
1: שנה בהצלחה.
2: תודה רבה, חברים, תודה גם לכם, בשורות טובות.
1: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
2: תודה, אלי, תודה רבה.
1: כל טוב, שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכתך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
1: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
0: מכם. מה עם בבליקי?
1: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו ונמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
0: תצביעו נכון.
1: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: מתי התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
4: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
5: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
7: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
8: חדשות הספורט דוקו מציע.
9: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
8: אני, הכאב והקיר.
9: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
8: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
10: לאיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
8: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
11: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
8: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
12: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
8: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
13: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם

0: חוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
0: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
2: כל הקהל על הרגליים.
0: התואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכל המאזינים של ערוץ הספורט, אנחנו ברדיו של הערוץ עם עוד ענייני כדורסל ו-NBA, עוד פודקאסט אחד שקשור בכדור הכתום ובליגה ההיא. אני גיל ברק איתכם, ולצידי מיסטר NBA בארץ, שלום ירון טלפז.
2: אהלן גיל.
1: גלובליזציה, זה שם המשחק. ה-NBA הפך למפלצת הכלכלית, הארגונית, המותגית שאנחנו מכירים, הרבה בזכות העניין הזה, שאותו בעצם מבין מהר ומיישם עוד יותר מהר דייוויד סטרן, החל מתחילת אמצע שנות ה-80, ואז אנחנו רואים נהירה של שחקנים לליגה שמעבר ליבשת שלנו. אני רוצה לדבר איתך, מעבר לגלובליזציה, שכמובן כדורסלנים מכל העולם הגיעו ל-NBA, דווקא על הריג'ן שלנו, האירופי, לא מעט שחקנים, למעשה, לפי הספירה שאני ערכתי, 183 שחקנים אירופאים באופן היסטורי, שיחקו כבר ומשחקים כרגע ב-NBA, כמות יפה ומכובדת, עם נציגות לרוב הארצות, אם לא כל הארצות שאנחנו מכירים, מי בשחקן אחד, כמו נגיד בולגריה והונגריה ואיסלנד, שני שחקנים כמו ישראל, ועד למפלצות כמו סרביה וצרפת וספרד, שהגיעו גם למעל 20 ואפילו מעל 30 שחקנים היסטוריים. זה קשור כמובן באיכות השחקנים, ואנחנו כמובן נעשה איזשהו הבדל בין שחקנים שהגיעו מאירופה ל-NBA כאנונימיים בתחילת הדרך, שאף אחד לא ידע מי הם לפני שהגיעו ל-NBA, כמו דירק נוביצקי, כמו טוני פארקר, שהגיעו באמת להיות הגדולים בהיסטוריה של הליגה הזאת, וחלה בשחקנים שהגיעו כבר כשחקנים מוכחים, עם תארים, עם הכרה עולמית, כמו סבוניס שהגיע לליגה בגיל 31, או טוני קוקוץ' ודרזן פטרוביץ' שהגיעו כבר כאלופי אירופה, כשחקנים מוכרים ביבשת שלנו.
2: אז אתה יודע, ונעשה עוד קטגוריות. נעשה אלה שלמדו בארצות הברית, גם זה יש כמה כאלו, וגם אלה שלא הצליחו, זאת אומרת שהם סמני דרך, וזה חשוב.
1: או כאלה שהצליחו, ולמרות הכל החליטו לחזור ליבשת שלהם.
2: גם הקטגוריה הזו יש, אבל גם אני חושב שיש משהו, סוג של טרנדים,

0: שלפעמים נתקעו בגלל דארקו מיליצ'יץ' פתאום, בגלל ניקולוס קיטישווילי הגיאורגי ב-2002, אז אנחנו נדבר עליהם, אבל באמת מאוד מעניין. יש כמה סמני דרך שאנחנו נעבור עליהם, אבל אני אגע בזה עכשיו כסוג של כותרת. בבחירת הדראפט של פז'ה סטויאקוביץ', הוא נבחר מקום 14, היו שריקות בוז של אוהדי סקרמנטו, לא ידעו מי זה. ואני חושב שזה איזשהו סוויץ'. אחריו כבר הפסיקו הבוז. זאת אומרת, הבינו שיש פה GM'ים, מנהלים מקצועיים ב-NBA, שהולכים, וזה התפקיד שלהם, להביא שחקנים מכל העולם, וגם אם האמריקאים לא יודעים מי זה, הם מבינים, ואם נלך אפילו עד לדראפט האחרון של מקום שמיני, ניליקינה הצרפתי, שהלך לניקס, אז אני לא אגיד לך שמתים על הבחירה הזו בניו יורק, אבל זה כבר לא בוז של מי זה בכלל. אף אחד לא מעיז להגיד את זה, כי הם יודעים שזה שהם לא רואים לא אומר שאולי הוא טוב או לא טוב.
1: כן, וניקח אותך שני הדראפטים אחורה לפורזינגיס, שפיל ג'קסון אימר עליו, וגם אז הורמו גבות לגבי נכון. האם הניקס היו צריכים ללכת על הסרוך הזה שאנחנו לא ממש מכירים, והיום אנחנו יודעים שכמובן...
0: כי שם זה היה עוד יותר, זה היה מקום רביעי בדראפט הזה, אתה יודע, אז אתה מדבר באמת שבמקומות רביעים אתה אומר, אתה לא יכול לאמר, אתה, וגם הניקס היו במצב כזה שחשבו שהם צריכים מיד תרומה, וכמובן שיצא למצוין בבחירה הזו, אבל כן, לאורך השנים יש פה את הטרנדים האלו, וזה משהו מאוד חשוב בסקירה הזו שנעשה.
1: וגם ה-NBA עבר דרך גדולה בין, בכלל להביא איזה מישהו שהוא לא משלנו, לשחק תפקיד מרכזי, ועד לבאמת, אחד כמו דירק נוביצקי, שהוא היה הפרנצ'ייז פלייר, עדיין, של דאלאס מאבריקס, שהיה שווה אליפות, והיה שווה את כל הפרסום הזה של הפרנצ'ייז, שהצליח חלקית עד שנוביצקי הגיע, בטח כמובן בתודעה גלובלית. היו המון רול פליירס, ובו באמת נתחיל בהיסטוריה של האירופאים שהגיעו, אם אנחנו מדברים על מרצ'ולניס לגולדן סטייט ודטלף שרם שהגיע לסיאטל, לא שחקנים ראשיים, אבל השתלבו במרקם.
0: תראה, אז דטלף שרם, תיכון אמריקאי, מכללה אמריקאית, אז הוא, אם תעשה ויקיפדיה, אמריקאי גרמני, זה התיאור שלו.
1: אוקיי.
0: אבל הוא גרמני, והוא underrated, זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, לך אחורה, 3 פעמים באולסטאר. זה חתיכת שחקן. שחקן שמגיע לאולסטאר 3 פעמים, זה מדהים. נדמה לי גם נבחר פעם אחת לחמישייה השלישית של העונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה...
1: שחקן.
0: טופ 15-20 בליגה במשך כמה שנים.
1: ולמי שלא מכיר וזוכר, שיער קצר, פורוד, סמול פורוד, ידע לעשות גבוה, המון דברים.
0: גבוה, עם כלייה.
1: ריבאונד, ידע לשמור, ידע לחדור נכון, לסל. נכון. בכדורסל ההוא של שנות ה-80, נכון. הקדים טיפה את זמנו אפילו.
0: אז הוא היה מאוד חשוב, ואז באמת יש לך את... ארווידה סבוניס שנבחר בדראפט רק בשביל, בוא ניקח אותו בדראפט, אטלנטה, הוקס עושים את זה בשנות ה-80, אבל יודעים שהם לא יכולים להביא אותו בגלל המלחמה הקרה עם ברית המועצות, אבל מבינים ששם יש משהו מיוחד. ואז מרצ'ולניס מגיע, וולקוב, ודרזן פטרוביץ', וולאדה דיבאץ, וזה הטרנד. זאת אומרת, פתאום מתחילים לראות שחקנים טובים מאוד. דיברת על נוביצקי, מה שמיוחד בנוביצקי והסיבה שהוא האירופאי הגדול בכל הזמנים, זה שהוא עשה משהו שהוא מאוד נדיר גם לכללית, זאת אומרת, גם לאמריקאים. הוא פשוט היה כוכב מוכר יחיד שלקח קבוצה לאליפות. ואין הרבה מקרים כאלה. נכון. הלאג'ואן ב-94, ואין עוד הרבה. זאת אומרת, לא עולה לי מתי עוד זה קרה. אז ממש הביא אליפות. וכמובן שהוא בטופ 6, אני חושב, של הקלעים בכל הזמנים. ובטח עוד יש לו קצת נקודות בארסנל, אז גם שם עוד יכול להתקדם. וגם הסיפור שלו הוא סיפור ששווה להתעכב עליו. הלך בגרמניה ולא מוכר, וגילה אותו מאמן גרמני, התחיל לעבוד איתו. סיפור שכבר יצא לי לספר מול כוכבי נייקי ששחק בנבחרת גרמניה הצעירה, וברקלי עוד אז, וזה הסוויץ' בראש שקרה באמצע שנות ה-90, שאומר, הוא צריך ללכת לשחק באובורן, ולא, זה כבר היה ברור אז, שעברנו את זה. אין כבר, לא צריך את המכללות כדי להגיע ל-NBA.
1: כן.
0: אם אתה מוכשר, תגיע ל-NBA, היום יש להם כבר את כל הליגת הפיתוח, אז עוד יותר הם עושים את זה, הם אומרים, בוא לפה, אנחנו נפתח אותך. עכשיו, לפעמים הם מבינים שטוב לשחקן נשאר עוד שנה באירופה, אבל בגדול, לוקחים אותו צעיר, בדיוק כמו שיש את ה-one and done בקולג', מגיעים פה לגיל 19 האירופאים, הם הולכים עליהם, ברגע שהם יכולים לבחור אותו, וזהו, זה נגמר העולם הזה של, בוא נגיד הוא קיים, אבל פחות, של אני לא יודע מי הוא באירופה, ואם אחרי כל הסקאוטינג וה-GM וכל המערך באו ואמרו, זה השחקן, אז הולכים עליו, והאוהדים אולי לא אוהבים את זה, אבל מבינים.
1: הכדורסל עצמו השתנה עם השנים, אנחנו כמובן לא משחקים את אותו כדורסל ששיחקו לפני 30 ו-40 שנה, אז אני חושב שהייתה איזשהו מגמה לבחור שחקנים גדולים שבאים מאירופה. אם זה דיבאץ' ורג'ה וסבוניס ורברצה ומיליצ'יץ' באמת, ופחות לשחקנים גרדים, היו כמובן עילויים שהגיעו, כמו מרצ'ולניס, כמו דרזן פטרוביץ', אבל הטרנד היה ללכת על שחקנים גבוהים, שדרך אגב, גם עכשיו מסתכלים על שחקנים גבוהים, זה ולנצ'יונס וזיזיץ' וכל החבר'ה האלה.
0: יוקיץ',
1: נורקיץ'. וזה גם טרנד עולמי, יאו מינג ולואי סקולה וכל החבר'ה האלה הגדולים. מגיע דרזן פטרוביץ', נגיד, בעיניי חלוץ הגארדים שהצליחו להגיע באמת ללבל של אולסטאר, ואני חושב שגם בנקודה הזאת יש איזשהו שינוי לגבי, אם אתה טוב, לא חשוב באיזה עמדה אתה, יש לך מקום.
0: אז התפיסה תמיד הייתה שאין להם את המהירות והאתלטיות לגארדים נכון. אירופאים, מול הכדורסל האמריקאי שמייצר במאות את הגארדים האלה, שאנחנו רואים אותם גם באירופה ורואים אותם בסין ומסתובבים בכל העולם. אז נכון, אבל אתה יודע, פה גם נכנס אלמנט של טוני פארקר ומנו ג'ינובילי, שאומנם לא אירופאי, אבל ארגנטינאי
1: ששיחק באירופה.
0: ששיחק באירופה, והם יראו דווקא בסעיפי האתלטיות, שהם עדיין יכולים להביא משהו מיוחד, וכמובן, אבל עדיין, לב וווינריות וכל אלו. אז בשנות ה-90, אז עם ארצ'ולניס ודרזן, אני חושב שבאמת נגמר הסיפור של העמדות, ואז לאט לאט זה מתחיל להיות טרנדי. ובוא נחפש את האירופאי שלא מכירים. ומשהו על הביגמן שאמרת, אז נכון, אבל תמיד אז האירופאי היה גבוה שכולם מבחוץ קצת רך. אילגאוסקס, אתה יודע, כאלה.
1: כן.
0: והאמריקאים ידעו לייצר את שקיל אוניל, ואת דייוויד רובינסון, ופטריק יואינג, שהוא באמת מוצר של הכדורסל האמריקאי, ואפילו הלאג'ואן, אז הוא בא למכללת יוסטון, ובעצם שמה התפתח. אז ועכשיו זה התהפך. דווקא עכשיו, הסנטרים הלבנים היותר כבדים הם אירופאים. מבוסביץ' ליוקיץ' לנורקיץ' לזובאץ' לזיזיץ'.
1: מתיונס, ולנצ'יונס.
0: נכון. אז כל אלה, אז זה ההתהפכות של פה, כשבעצם האמריקאים פחות מייצרים היום את הסנטר עם הגב אל הסל, ובכלל, כולם צריכים לקלוע מבחוץ, וכל השינויים שהכדורסל עובר. אבל אם חוזרים לשנות ה-90, אז יש את השנים האלה שמתחילים להבין שכדאי ללכת. יש משהו, עוד פעם, שצריך להבין, שכשיש דראפט וג'נרל מנג'ר בא ובוחר מישהו שהוא לא מוכר, אז הוא בבעיה. הוא מתחיל בבעיה. כי התקשורת המקומית לא מכירה אותו, ואם עכשיו גדל פה מישהו בסביבה, או הוא בקולג'ים, ורואים אותו בטורניר, ורואים אותו כל השנה בארצות הברית בקולג'ים, והוא טוב. אבל ה-GM חושב שיש מישהו שיותר מתאים לחזון שלו, למאמן שלו, לשיטה, לשחקנים שיש בקבוצה, או פשוט פוטנציאל יותר טוב באירופה, הוא בבעיה, כי אם הוא מביא אותו, זה פשוט לגמרי עליו. זה הראש שלו. ויש תמיד אמרה בארצות הברית, keep your job. אתה רוצה לשמור על העבודה שלך. בטח אם אתה GM, שזה משרה נחשקת מאוד, חלום של רבים. ואז אתה מתלבט. אני אביא את ה... אתה יודע מה, הניקס אפילו, מליק מונק מקנטקי, שאחלה קריירת מכללות, אומנם שנה אחת, אבל
1: משמעותי.
0: או הצרפתי, נילי קינה, שפיל ג'קסון, אז היה בתפקיד בניקס, חשב שיותר מתאים להתקפת המשולש שלו, ואתה יודע מה, שוב, מהצד, לדעתי, מונק עדיף, אבל לא ראיתי בכלל את נילי קינה, וגם אני חושב שהתקפת המשולש היא קצת פסה, וגם הבנו שפיל ג'קסון כבר לא שם, אבל לפחות אני מעריך את זה שפיל הלך עם החזון שלו ועם מה שהוא יודע. אז הדילמה הזאת התחילה בשנות ה-90, ובאמת, לאט לאט, זה קרה יותר ויותר. פז'ה, נוביצקי, רק שתי קבוצות באמת רצו אותו. אנחנו מדברים על 98, רק הסלטיקס ודלאס עקבו אחריו, ראו אותו בשנה שלפני, עם הסיפור של אותו משחק שהוא ב-97, ואז היה את הנייקי גיים בסן אנטוניו, שהוא היה כבר מצוין, ועדיין רק שתי קבוצות רצו אותו, לא ידעו מה הוא יהיה, והיה את הטרייד המפורסם, שבעצם דלאס בחרה אותו במקום השישי, והעבירה אותו למילווקי, תמורת פאט גריטי ורוברט טריילור. ואז, הפוך, סליחה, זאת אומרת, מילווקי העבירה אותו לדלאס, תמורת השניים האלה, ובמילווקי היו מבסוטים, קיבלנו טריילור. וכולל מאמרים אז בעיתונות המקומית, טריילור יהיה מצוין, שיחקו אותה, וכל הסיפור הזה. דלאס, לא רק שלקחה את נוביצקי, לקחה את גריטי באותו טרייד, שלחה אותו לפיניקס וקיבלה את נאש.
1: נכון.
0: אז, אבל זה לא משנה. היו אז שתי קבוצות באותו דראפט שרצו אותו, ובוסטון בחרה אחרי זה, וכבר לא היה את נוביצקי, אז הסתפקה בפול פירס, שזה גם בסדר אמור.
1: דרך אגב, בדירוג 20 השחקנים הגדולים בהיסטוריה הלא אמריקאים, נאש במקום החמישי ונוביצקי במקום השלישי.
0: אוקיי, אז זהו.
1: אפרופו.
0: נכון, בדיוק. אז אתה מסתכל, וגם איך זה קרה, דון נלסון, שהיה אז המאמן של המאבריקס, הבן שלו, דוני, התערבב מאוד בכדורסל הבינלאומי, והיה מהראשונים ב-NBA שהבין כמה זה חשוב, והוא לחץ, ואז דון אבא ראה אותו, והתאהב, והם הבינו שהם רוצים אותו.
1: אבל זה עדיין סיפור סינדרל, דירק נוביצקי, שהכל שם התאים והתחבר, והוא גם באמת התפתח להיות השחקן שגשבינדר, המאמן שלו, אגדה מספרת, שהוא בא להורים שלו ואמר, הוא יכול להיות תוך שנתיים שלוש השחקן הכי טוב באירופה.
0: כן.
1: אני יכול להפוך אותו לאחד הטובים בעולם.
0: כן.
1: תנו לי אותו. וזה מה שבאמת קרה עם דירק נוביצקי בסופו של דבר. איך הצליחו בסופו של יום מאמנים או בעלי קבוצות להחביא באמת את החולשות של השחקן האמריקאי ביחס ליכולות של השחקן האמריקאי, של השחקן האירופאי, שחקן אמריקאי, ששוב אנחנו מדברים על חוסר אתלטיות וחוסר פיזיות, איך אפשר היה להעצים את הדברים, את התכונות הכן טובות שהיה להם, ואני כן הולך איתך באמת לאנשים ששחקנים שאנחנו קצת יותר מכירים, שהמאזינים שלנו, אני מניח, זה דור שיותר מתחבר לשחקנים כמו דוני קוקוץ' וטוני קוקוץ' ופחות לוולקוב, ולהפוך אותם באמת לווינרים ולשחקנים משמעותיים, ושלא יהיו טעויות. בלי טוני קוקוץ' אין שלוש אליפויות נוספות לשיקגו בולס, ובלי, אתה יודע, טוני פארקר, אין אליפויות לסן אנטוניו.
0: אז בסופו של דבר, עוד פעם, ברגע שהשחקן מגיע, זה כבר לא מעניין הדרכון שלו. וטוני קוקוץ' הגיע כסוג של מג'יק ג'ונסון של אירופה. זה היה הדיבור.
1: בהחלט.
0: וטוני פארקר, כשהוא בא, זה יצא בתזמון אחרי אייברי ג'ונסון, הרכז בסן אנטוניו, שגריג פופוביץ' בא ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. והוא היה, אני זוכר, עוד פעם, אנחנו הסתכלנו ולא ידענו מי זה. וילד בן 19.
1: רזה, קטן, בגובה שלנו.
0: ובא פופוביץ' ואמר, בחר אותו בסוף הסיבוב הראשון, ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. זאת אומרת שהוא נחת לתוך הסיסטם הנכון, לתוך פופוביץ' עם דנקן ורובינסון חזקים בתמונה, אז כל החיבורים האלו. אז יש לך את הסיפורים. זאת אומרת ששוב, אם אנחנו מדברים על שנות ה-90, אז יש לך את ולאדה, שהוא הגבוה האירופאי הקלאסי של הסטריאוטיפ שהיה, שחכם, מוסר, קולע מבחוץ.
1: מוביל אפילו כדור.
0: אחלה שחקן, כמובן, באמת מהגדולים. וסבוניס מגיע בסופו של דבר לליגה, ונותן שנים יפות מאוד, למרות שהוא היה מבוגר, ומה שמשאיר את השאלה של what if, מה אם, הוא היה מגיע כמה שנים קודם.
1: לא פצוע כמו שהוא הגיע, נכון, עם ברך אחת מרוסקת.
0: נכון, ועם זה הוא עמד יפה, הכי יפה אולי עם שק בסוף שנות ה-90, באותה קבוצה של פורטלנד. אז בעצם מבינים שיש שם קרקע של שחקנים טובים מאוד, ואני חושב שזה בא יחד עם התקשורת, ו-ESPN מתחילים לעקוב אחריו, סליחה, אחרי השוק הזה, ונולד צ'אד פורד, הכתב של ESPN, מתחיל לגלות את השחקנים האלה יחד עם הסקאוטים. ESPN הבינו שזה חשוב. ואני חושב שפה שווה להתעכב על שניים, על סקיטישווילי ועל מיליצ'יץ', שצ'אד פורד עשה להם כתבות גדולות ובא ואמר, אלה מסומנים. אלה מסומנים על ידי הסקאוטים, אני שומע כל הזמן עליהם, ואז הוא נסע אליהם וליווה אותם. וכמובן שכשהוא עושה את זה, אין לו יכולת לראות אותם באמת ולתת ניתוח אמיתי של מה היכולת שלהם, ואז יוצאות כתבות גדולות ופתאום הם מוכרים. זאת אומרת, פתרנו את הבעיה שהתמודדו אז, כן. שהם לא מוכרים. Oh, it's that Georgian guy that everybody's talking about. או מיליצ'יץ', שהוא היה הסרבי שקולה מבחוץ, וגם יודע להוריד כדור לרצפה, והוא עדיין 7-footer. אז סיפורים גדולים שיוצאים על שניהם, ואז כדי שבילי נבחר חמישי על ידי דנבר, ובאסט ברמות שאין לתאר אחד מהגדולים. הוא אגב משחק כל השנים האחרונות, בין הליגה בלבנון לאיראן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא בין 34 היום. ולצידו, או שנתיים מאוחר יותר, הדראפט המפורסם של, בעצם שנה מאוחר יותר, מיליצ'יץ', 2003.
1: כן, נכון, 2004 הייתה שנת הרוקי.
0: נכון, אז 2003, והוא נבחר שני באותו דראפט, אחד הגדולים בכל הזמנים, לברון ראשון, קרמלו שלישי, בוש ווייד. ומיליצ'יץ', פה הייתה התאהבות בפוטנציאל, הביאו אותו לוורקאוט, ואני זוכר ג'ו דומרז, אז הלך לראות את הוורקאוט, והם היו, הם היו גם, הם ידעו שיש להם את טיישון פרינס, אז הם אמרו, אנחנו נסתדר בעמדה השלוש, אז בואו ניקח את הפוטנציאל האדיר הזה. ואז פתאום הבינו שזה לא מספיק. זאת אומרת, הנתונים, אם הוא משחק בליגה קטנה בסרביה ובקבוצה קטנה, זה לא מספיק, זה לא דומה בכלל למה שהוא הולך להתמודד. וכל הליגה התפתחה עם האנליטיקות, ועם הניתוחים והתחקירים היותר עמוקים שעושים היום. אז לצד ההצלחות שהכשירו את הבחירה באירופאים, התחילו הכישלונות המעדדים האלו, שעשו תמרור ופשוט שיפרו את מערך הסקאוטינג, שיפרו את היכולת להבין באמת איפה הם צריכים להיות. אני חושב שיש היום בלנס מאוד נכון, ובתוך ההיסטוריה הזאת, זה מעניין לדבר על השניים האלו.
1: וכאמור, ים של אירופאים משחקים ושיחקו לאורך השנים ב-NBA, ואני שואל, הרי כשאנחנו גדלנו, האמריקאים זה היה כדורסל מעולם אחר, אנחנו אפילו לא נתקרב אליהם ממש, ממה שאנחנו רואים ביד אליהו בימי חמישי בערב, כי זה היה האירופה שלנו אז. מה קרה לכדורסל במהלך השנים שהאירופאים הם שווים בין שווים בעצם?
0: אז אני אגיד לך, יש
1: פה... זאת אומרת, האם זה תמיד היה ככה ולא ידענו, או האם רמת האימון, או רמת התשתיות, או רמת החשיבות של הכדורסל האירופי, הצליחה להשוות לבלים?
0: אז קודם כל, גם וגם היו שחקנים מעולים באירופה בשנות ה-70 וה-80, ופשוט ה-NBA לא היה פנוי מחשבתית לחשוב על זה בכלל, ולהביא אותם, אז אין ספק. אני חושב ופה אתה הולך עוד פעם, וכל הזמן אני משלב תקשורת, לא סתם. ESPN התחילה עם תרבות ההיילייטס בשנות ה-90. Mm-hmm. 80 זה התחיל, 90 זה תפס. ואז, ויש בעיות בשיטת הפיתוח שחקנים האמריקאית. ואז זה ידהד עוד יותר. זאת אומרת, יסודות הכדורסל, המסירה, כולם רוצים להיכנס לספורט סנטר. זה היה אז הרצון.
1: נכון.
0: בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000. רוצים את הדנקים. אז פחות קבוצתיות. אירופה, זה אחרת. א', אין את ההגבלות של הקולג'. מתחילים בגיל 16 כבר, הטובים הולכים לבוגרים, כבר מתאמנים עם הבוגרים, מקבלים הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר team-oriented, רוצים לנצח, מוסרים, אין להם גם את האתלטיות הזו, אז הם חייבים להישען על עוד מסירה ועוד מסירה, עד שההגנה מתעפת או שוכחת, או יש תרגיל מתוחכם.
1: וזה דיבר לאמריקאים באותה תקופה?
0: פתאום כן, כי השחקנים האלה באו והביאו דברים שעוזרים לך לנצח, כולם רוצים לנצח, זה לא יעזור כלום. בטח אגב בארצות הברית, זה הכי חשוב, לא יותר מלוקל ואין את הדיונים שלפעמים יש פה, כמה ישראלים יש בקבוצה וכו'. רק רוצים לנצח, לא אכפת למי משחק. אז זה באמת דיבר, והאירופאים ייצגו את זה. ואני חושב שהיום, גם האירופאים קצת חולים במחלת ההיילייטס כבר, כי העולם, ודיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, העולם כולו אחד, כפר mm-hmm. קטן, אז כולם בתוך החגיגה של הסושל מדיה, והילד בין ה-12-13 אוהב, לא רק לנסות להחקות את מה שסטף קרי עושה, אלא הוא כבר, כשהוא רואה את החבר שלו עושה את זה, הוא עושה את הריאקשנים שהשחקני NBA עושים.
1: כן.
0: שהוא קם ותופס את הראש, וישר מעלה ומצלם. זאת אומרת, כל זה בונה את מה שהם חושבים. והיום הכדורסלן האירופאי, כשהוא מתפתח ומתחיל להיות מאוד מאוד מוכשר, ישר תופסים אותו ואומרים, אתה כבר, החלום שלך זה לא להיות... בקבוצה הכי טובה במדינה שלך, החלום שלך זה פשוט להגיע ל-NBA.
1: ותפיסת הבעלים והג'נרל מנג'רים והמאמנים ב-NBA לגבי הקונספט של השחקן האירופאי, זה מתחיל, אני מניח, איפשהו אולי מייק דנטוני וממשיך דרך פופוביץ' שהופך את סן אנטוניו לקבוצה שמתבססת על שחקנים שלא נולדו בארצות הברית, והעסק הזה

0: זה עובד. אז גם אני מניח שאצל מקבלי ההחלטות, היה איזשהו שינוי תפיסה באמצע שנות ה-90 ככה.
1: פופוביץ' הוא קריטי לדברי ימי ה-NBA. כל הסיסטם שלו מאוד בינלאומי. גם האמריקאים שהוא מביא הם בתפיסה.

0: בעיות קליעה, בעיות יסודות כאלו, אבל המון אתלטיות. אז זה נכון גם היום על הכדורסל הצרפתי, אבל גם לצד זה יש מצוינים שאין להם את האלמנטים האלו, בדיוק כמו בארצות הברית. זאת אומרת, שפופוביץ' ודנטוני פתחו את הראש, עדיין, בוא נזכור, האמריקאים תמיד מאמינים בעצמם יותר מהכל.
1: כן.
0: הם יעשו את זה הכי טוב, ותרחו לציין, כשבלט היה שם, כמה הוא מפרינסטון וכמה הוא אמריקאי, ולהגיד, הצליח מאוד באירופה. פחות חשוב עכשיו לפרט איפה.
1: כן, איפה
0: ולמה. זה תמיד plays overseas.
1: ועדיין היו, ישנם עדיין מועדונים שיותר מתחברים לזה ממועדונים אחרים. אפשר נכון. לראות את סן אנטוניו, או את פורטלנד, שהייתה נכון. שנים מושבה של אירופאים, מסבוניס דרך רודי פרננדז.
0: ודרזן קודם.
1: ודרזן כמובן. בניגוד לפרנצ'ייזים אחרים שמעדיפים של לא לגעת או לגעת מעט.
0: DNA של ארגון.
1: אוקיי.
0: של בעלים. מי הג'י-אם שלו. אתה יודע, לא יודע למה בא לי פתאום לתת לך דוגמה מהיורוליג, אבל בסקוניה יש לה איזה DNA כזה שהיא מביאה לך מכל אירופה תמיד. זאת אומרת, יש לך, זה תמיד...
1: בניגוד לאולימפיאקוס, שאומרת, הגרעין שלי יהיה יווני.
0: נכון, וזה הזהות שלנו, בדיוק. אז יש לך... ואתה יודע, אפילו מכבי, שרוב השנים, כל השנים, 90% מהזרים זה אמריקאים. זאת אומרת, אין את ה... יותר מדי. מדי פעם יש את האחד, או לא זוכר מתי היו שניים. אז גם שם, אותו דבר. GM'ים ובעלים, ש... קהל אולי מקומי, אם זה עיר, אתה יודע, שהיא יותר מרכז ארצות הברית, אז אולי היא פחות חשופה, אתה יודע, מאשר בחופים, מאשר בווסט קורסט או באיסט קורסט, אבל זה בעיקר, אני חושב, פרסונלי. ג'ף פיטרי בסקרמנטו עשה את זה המון, עם פז'ה והידו וטורקוגלו וולאד וכל המסירות, הנה, הם שיחקו אירופאי. עם ריק אדלמן, מאמן אמריקאי, והם היו הגבוהים שמוסרים, וובר הוא בעצם אירופאי במהות. מצד אחד הטביע, ומצד שני מסר מאחורי הגב.
1: עד כמה, מאחורי כל הגלובליזציה הזאת, או בטח האירופיזם הזה, בא מהקבוצות, ועד כמה דייוויד סטרן שכב על הג'י-אמים ואמר, חבר'ה, אנחנו הולכים לגלובליזציה,
0: תביאו. אני חושב שאז זה היה. זאת אומרת, בשנות ה-90 אין לי ספק שהיה לחץ, ובדיונים שלהם זה היה, אם אתם יכולים להביא, אתם מתלבטים, תמיד תנסו להביא. בשנות ה-90,
1: וזה נובע... לא הייתה איזה חקיקה בעניין.
0: לא, ממש לא, ממש לא.
1: חבר'ה, תביאו אחד או שניים.
0: לא, זה לא יכולים לעשות ולא עשו בחיים, אבל בשנות ה-90, כשאתה תמיד אומר, ויש קבוצות מפסידות, ויש איומי שביטה, והייתה השביטה של 98, אז כשיש בעיות כלכליות, אז מקשיבים גם לדברים האלה, הרבה יותר. אז אין לי ספק שזה היה חלק, וזה היה רצון, אבל לא בדברים, זאת אומרת, זה לא השפיע על הכוכבים הגדולים. זה השפיע אולי יותר למטה.
1: אני אוהב לקחת אותך תמיד קצת לעתיד עם הראייה שלך. ילד, נער, בן 13, 14, 15, איזה דרך אידיאלית הוא צריך לעשות ולעבור על מנת להגיע במהלך הקריירה לשחק ב-NBA? הרבה שאלות לגבי... כמובן, בוא, זה הכל תלוי באיך הוא נראה ואיך הוא בנוי ומה התכונות שלו ומה הסגנון, אבל האם צריך ללמוד בארץ, האם צריך אפשר ללכת אולי ללמוד בארצות הברית, ואם ללמוד בארצות הברית, האם להתחיל כבר בתיכון או ישר באוניברסיטה, האם צריך לעבור איזשהו מסלול מסוים, תן לי עד כמה שאפשר איזשהו תפריט, איזשהו מסלול.
0: אז קודם כל נתחיל מזה שרמת הכישרון, ואנחנו מתמקדים באירופה בדיון הזה, אז רמת הכישרון באירופה היא מדהימה. ובביקור של ה-BWB האחרון, בקיץ האחרון, ראו את זה. ברמות של שחקנים 2-4 ומעלה.
1: בני 17.
0: בני 17, היו, מתוך 40, היו 10 כאלה.
1: שיודעים ויכולים לעשות הכל. אתה ואני ישבנו שורה ראשונה, ובפה פעור.
0: נכון, הכל. ואם בעבר מכל מחזור כזה, 1-2 היו הולכים לדראפט, אז אפילו המומחי NBA שמנהלים את המחנות האלה, מדברים על 7
1: נכון.
0: ומעלה, ספציפית במחזור הזה. אז ראינו את זה בעיניים. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת, הבלנס, מה נכון לילדים הצעירים, ברור שהם צריכים לשחק, אבל גם ברור
1: ש... לא, אבל פעם הייתה תחושה שאתה צריך להיות דורון שפר כזה. להיות אילוי בארץ, לזכות בתארים, אם אתה יכול להפיל את מכבי תל אביב או להצליח איתה, זה נהדר.
0: כן.
1: לך לאוניברסיטה, תלמד שם יותר משנה, או תשחק שם יותר משנה, שנתיים,

0: שפר לדעתי 3.
1: כן.
0: ואז אתה נבחר בדראפט, הוא נבחר 36 סיבוב
1: כבר,
0: שני.
1: אבל, אבל זה מת כבר, זה ברור.
0: מת, זה בדיוק.
1: מת, זאת אומרת, הקולג' פה הוא לא פקטור.
0: אז היום המסלול הוא אחר לגמרי.
1: נכון, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה אחרת. הקולג' היום הוא... העילויים בני ה-16 מתלבטים על זה, כי הם פשוט צריכים לחשוב האם הם נותנים שנה בבוגרת, או שנה בקולג', איפה הם ישחקו יותר. זה הדיון. זאת אומרת, הם לא אומרים, אני אלך לקולג' כי משם אני נבחר ל-NBA, אלא פשוט מה יותר... ספציפית, מה יהיה לי יותר טוב.
0: מה ידרג אותי יותר גבוה במוקים, ואחרי זה בדרפטים.
1: לא, וגם כהתפתחות של שחקן.
0: אתה אומר שקבוצה בוגרת זה ללכת לשחק באירופה כמו...
1: כמו one and done בקולג'. אז אם אני ילד ישראלי, סרבי, לא משנה מה, אז אני צריך, אז אני בן 16, כבר אני צריך להתחיל לחשוב על זה. אם אני ממש ממש טוב, לוקה דונצ'יץ', אז אוקיי, אז אתה בפסגה, ואתה יודע מה, לוקה דונצ'יץ', אם לא משנה איפה הוא ישחק, ייבחר מאוד גבוה בדראפט.
0: ודאי.
1: אבל אין ספק ש...
0: עכשיו למה? כי הוא קיבל הזדמנות בגיל 16-17 לשחק בקבוצה אולי הכי טובה באירופה, ריאל מדריד, דקות משמעותיות להראות הכישרון, וגם בנבחרת כמובן.
1: אבל למה הוא קיבל את זה? לא בשביל להראות כישרון ולא בשביל לעשות כסף. פשוט הוא היה מאוד מאוד טוב.
0: מאוד טוב?
1: בגיל 16.
0: נכון.
1: זאת אומרת...
0: וגם מפותח וגדול.
1: אז בוא נגיד שהיו הרבה דיונים שמכבי תל אביב בכוונה מראים את דרגן בנדר, אוקיי? וזה מה שאני יכול להגיד מבפנים. לא. לא. דרגן בנדר היה במכבי תל אביב, כי הייתה תחושה לאנשים המקצועיים
0: שהוא,
1: שהוא יכול לתרום, וזאת הייתה קבוצה שהיה חסר לה ריווח וארבע שקולע, והתקווה כל הזמן הייתה שבמהלך העונה הוא ישתפר וישתפר ויצליח להפוך לארבע הזה שקולע. אף אחד לא עשה את זה כי ידעו שהוא יבחר בדראפט. בכובע השיווקי שלי, אני אז, זה עניין אותי. כן, הייתי אומר לעשות את זה.
0: אני אבל... עוד לא רוצה להרוג אותה, את הקריירה שלו, אבל כן. בשנה שנתיים הראשונות שלו ב-NBA, הוא לא הצליח...
1: אכזבה.
0: לא הצליח לעשות את האדפטציה. איפה טעו בדרך איתו?
1: אני לא חושב שטעו בדרך
0: אם איתו. אם בכלל?
1: אני לא חושב שטעו. אני בבטן שלי, כל הזמן, אני רואה אותו הרבה זמן, אמרתי מצד אחד מדהים, 2-13, ואולי אפילו כבר קצת יותר, שמוסר וקולע. אצלו, לדעתי, חסר משהו. המילה היא אגרסיביות.
0: זה באופי, או שזה משהו שאפשר לייצר אצלו?
1: לדעתי, קשה מאוד לייצר. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, רגע, ילד בן 17...
0: הוא עוד יהיה קילר?
1: הוא עוד יהיה קילר, אבל אני, מהניסיון חיים שלי כאוהד כדורסל, ואיפה שהייתי בספורט, קילרים הם גם קילרים בני 17. וסתם דוגמה, כשפורזינגיס הגיע, שהיה גם טוב בליגה הספרדית עוד לפני, כשהוא בא ל-NBA ישר התחילו דנקים על הראש. זאת אומרת, הוא הביא דנקים על הראש, לא קיבל אותם, וכולם אמרו, וואו, the Latvian kid.
0: כן.
1: אז לא רק שהוא שרוך, הוא בא אגרסיבי לרצוח. זה עוד לא ראיתי, אבל בוא נגיד שהוא עבר שנה אחת, אז זה סיכוי טוב גם שאני טועה, ושכן הוא יבוא עם איזשהו ביטחון יותר גדול, הוא משחק בקרואטיה, בשיחק. אנחנו לא יודע מתי זה ישודר, ואנחנו מקליטים את זה לפני היורו-בסקט, אז יהיה מעניין לראות את כל הנושא הזה, אבל בגדול, הדיון של האירופאים, ומה הדרך, היא א', לא לשחוק, ולא להישחק, זאת אומרת, יש הרבה מקומות, ואנחנו זוכרים אפילו על הקריירה של גודס, הוא היה משחק בבתי הספר, הוא היה משחק בנוער, הוא היה משחק בנבחרת הנוער, וגם בבוגרים.
0: נכון.
1: אז מאוד מאוד חשוב היום, הכישרונות הגדולים, לשמור על הברכיים, לשמור על כמות משחקים, ובגלל זה, זה עוד אחד מהדברים שדיברנו על אקדמיות של NBA, הם יודעים לעשות את זה הרבה יותר נכון, ולשמור מאינטרסים של כמה חשוב לנצח עכשיו. וגם עוד דבר גדול, ככותרת שהוא חשוב, לילדים בגיל הצעיר הזה, הם לא חייבים להיות במכבי תל אביב, או בריאל מדריד, או בקבוצות הגדולות. פחות חשוב אם הקבוצה מנצחת, ברמות האלה. זאת אומרת, אם הם משתלבים, מקבלים דקות, ומראים את מה שהם יודעים, כן, רוצים גם לדעת את היכולות המנטליות שלהם בלחץ של משחקים גדולים, ולראות שהם חלק מסביבה מנצחת ותורמים לניצחון, אבל זה גם פחות חשוב.
0: הרי פעם היו אומרים שהחינוך, החינוך הכדורסל האמריקאי, יכין אותך הכי טוב ל-NBA. החינוך שתקבל בתיכון, החינוך שתקבל באוניברסיטה.
1: זה כבר לא נכון.
0: לא קיים.
1: התיכון האמריקאי היום נחשב נמוך יחסית בצ'יין, בשרשרת של איפה אתה מתפתח הכי נכון. אז הכוכבים הגדולים, שצומחים, אז הם צומחים למרות השיטה של התיכונים. היא שיטה לא טובה. יש אבל גם את ה-AAU, שזה הסבבים של קבוצות שעושות בקיץ, ואז יש איזה משהו שמייצר מצב שכבר בגיל 16 ו-17 מסמנים אותך יותר ברמה אינטרנשיונל. אז התיכונים זה ממש לא איזה מסע.

0: מסלול שהיום מישהו ממליץ לכוכבים אירופאים צעירים. לפעמים ממליצים, כן, לך למכללה, רק בגלל הסיטואציה שנניח הוא שייך לקבוצה גדולה, מאוד לחוצה, שהוא עוד לא מוכן, והוא בן 18, וצריך לעשות החלטה אם לעלות לקבוצה הבוגרת, הקבוצה הבוגרת לא רוצה להשאיל אותו מכל מיני סיבות, אז היא רוצה שהוא ישחק 7 דקות למשחק שם, והוא אומר, לא, אני צריך לשחק הרבה יותר, אז אולי הוא ילך למכללות, וזה יכול לעשות שכל. שוב, המכללה הנכונה, למאמן הנכון, כל הדברים האלה.
1: הכישרונות הכי גדולים משחקים היום ב-NBA, או איפשהו גם במערכת הנהדרת הזאת, הם יכולים לפספס. אני יודעים שבעבר יכול מאוד להיות שיחמיצו כמה וכמה כישרונות, מטעמים כאלה ואחרים, ו... עד כמה, לאן זה הולך? זאת אומרת, מבחינת היכולת לאתר באמת את הכישרונות ולהביא אותם לארצות הברית, זה גם מביא אותנו לתת סעיף, כאלה שהיו, אמרו, אוקיי, הבנו, יותר נחמד לנו במדינה שלנו.
0: אז
1: יש לא מהדוגמאות.
0: נכון, אז כאלה זה נברו וספנוליס, למשל, ויש לך, בוא נגיד, השאלה שלך, הכישרונות, יש מעט מאוד כישרונות שיכולים להיות בליגה והם לא בליגה, ברמת הכישרונות הצעירים. זאת אומרת, שם אין כבר פספוסים.
1: גילי 15, 16, 17, 18.
0: כאילו לא, הם מסומנים, ואז ב-19, 20, 21, הם יגיעו, הם יבחרו בדראפט, והם יגיעו. עכשיו אתה יודע, יש כאלה, הבכירים של אירופה, שאין ספק שיכולים להיות ב-NBA. זאת אומרת, תאודוסיץ' עכשיו הולך ל-NBA, אבל גם לפני שנתיים הוא היה יכול ללכת ל-NBA. ויהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב, אבל... דיקולו יכול ללכת ל-NBA, אין שאלה בכלל. אני חושב שווסלי יכול לחזור ולתת את האנרגיות האלה שלו. זאת אומרת...
1: סרחיוים שהגיעו ל-NBA, סרחיו רודריגז שהחליט לחזור.
0: נכון, אז זה קיים, וכל אחד עם הסיטואציה שלו, וכמה כסף הוא מקבל, ובאירופה משלמים בנטו, והיורוליג צומח, ויש כמה קבוצות גדולות. ובעניין הזה, אגב, אפשר לספור גם את האנתוני פארקרים, ואת האק פאודו, האמריקאים, בדיוק, שמגיעים לאירופה, מתקדמים מאוד, כי הם במקום נכון, ולחץ, ומתמודדים עם לחצים, ואירון ג'קסון דיבר לא מזמן, על כמה הרבה יותר קשה להיות ביורוליג מאשר ב-NBA, כי ביורוליג קוראים אותך באימונים כל הזמן, ופחות מבינים את החשיבות של הריקאברי, כי גם אתה בשני משחקים בשבוע, ולא 3 או 4, אז מישהו כזה חוזר ל-NBA ויותר קל לו. והרבה מאוד שחקנים, ויצא לי לדבר לא מעט עם שחקנים, אומרים שיותר קל ב-NBA. עכשיו, לא יותר קל להיות שחקן של 20 נקודות ב-NBA מאשר ביורוליג, אבל אם אתה תותח, אז יכול להיות לך יותר קל שם.
1: אמת. ואי אפשר בלי הבית הישראלי, אז לאורך השנים היה לנו את דורון שפר, שכבר אמרנו, עשה את המסלול ולא הגיע. עודד קטש, שעשה קריירה נהדרת בארץ, וכבר קיבל חוזה חתום בניקס.
0: זו החמצה. זו החמצה הכואבת.
1: וזה התפספס. גם נדב אינפלד היה עליו דיבור אז בתקופה שלו בקונטיקט, שכבר התחילו להזכיר את השם שלו. הזכרתי את הרשימה של השחקנים הכי גדולים האירופאים בכל הזמנים. עומרי כספי מדורג במקום ה-49. סתם, אני נכנס ל-50 הגדולים. או דורון ג'אנצ'י למשל, שלא עשה אף דרך, אבל יצא לו שם של איזה גאנר קלאי. אני זוכר את רג'י מילר מתבטא עליו אפילו, עד כדי כך. אם אני אינני טועה, הוא קיבל כבר, הציעו לו בוושינגטון חוזה על $1,000,000 ל4 שנים. אנחנו מדברים על סכום חסר תקדים אז. סליחה, מכבי תל אביב הציעו לו חוזה של $1,000,000 ל4 שנים, כדי שלא ילך לוושינגטון. הוא היה ב-16 או ב-14 האחרונים של הקבוצה הזאת, בסופו של דבר החליט להישאר בארץ. אז כל אחד מהישראלים האלה ניסה לגעת בחלום. אנחנו כבר אפשר ללכת אחורה למיקי ברקוביץ' של UNLV וכל זה. בסופו של דבר, כספי ומקל עושים את זה. כן, ירבו.
0: כמובן, תראה, אם הכדורסל הישראלי ידע לייצר ג'אמצ'י, אז התוצר הזה ילך ל-NBA. זאת אומרת, ג'אמצ'י פספס פשוט על תזמון. 15 שנה מאוחר יותר...
1: כי יכולות נכון, וואי זה היה לו
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון, אין שאלה בכלל. הייתה לו מומחיות שהיא מומחיות גם ברמה של ה-NBA. של הקליעה והשחרור... זה לא, בדיוק, זה לא רק... ספוט-אפ זה גם קאץ' אנד שוט, שחרור מהיר, תזוזה אחרי חסימות, סייז.
1: דיברו עליו אז כעל אחד מחמשת הקלעים הטהורים הטובים בעולם.
0: כן, אז ג'אמצ'י ושוב, עבדתי איתו צמוד עכשיו כמה שנים במכבי, אז צחקנו הרבה על זה.

0: אולי הוא בכה בלב, צחקתי עליו הרבה, על כמה הוא היה יכול להרוויח אם הוא היה משחק, אם פשוט הוא היה נולד 10 שנים מאוחר בהחלט. יותר. החמצה הגדולה זה קטש, גם כי יכול להיות שאם הוא היה מגיע לניקס ועם סבלנות, אז הוא פשוט היה תחת לחץ והשביתה לא נגמרה ב-99, והיה לחץ כבר מכבי, הוא בא לשחק בו על בסיס שבועי.
1: וזה הניקס הגדולה של פטריק יואינג של השנים הטובות.
0: אבל גם אם זה הניקס של עכשיו, הוא היה מגיע ועם היכולות שלו, והוא היה עולה מהספסל ומקפיץ את הגרדן, ולך תדע, אולי, ואני לא בקיא לגמרי בפציעה שהייתה לו בברך, שבעצם גמרה לו את הקריירה, אבל אולי, אם הוא מקבל את מתחיל את הכאבים האלה שם, ורופאים אחרים מסתכלים על זה, אז אולי הוא משחק עוד 7 שנים, ולא נאלץ לפרוש אחרי שנה-שנתיים, שזה קרה לו. זה מין איזה, אתה יודע, עוד רגע כזה של מה אם, כי דובר, אני זוכר אז, שהיו לא מעט טענות גם על הטיפול הרפואי שהוא קיבל, ועוד פעם, זה יכול להיות רופאים מצוינים, שעשו אולי טעות, אז לך תדע, אבל... בעיניי הוא היה מעניין, אז יש כמה ישראלים בפוטנציאל, אבל גם יש תחרות אדירה. זאת אומרת, הגיל 17 הוא מפוצץ בכישרונות, וזה מבלי שאני מומחה בגילי 16 ומטה או 18, פשוט יצא לנו לראות אותם בעיניים.
1: נכון. מה שמביא אותי לשאלת סיכום אולי של הפודקאסט הזה, This is it מבחינת האחוזים ב-NBA של שחקנים... חוץ אמריקאים, או שאתה אומר, אם יהיו יותר טובים ויותר כישרונות, הליגה האמריקאית יכולה להפוך גם ל-50-50.
0: נכון, היא יכולה.
1: עניין של כישרון בסופו של יום.
0: בבייסבול זה קרה.
1: נכון.
0: הרוב זה מרכז אמריקה. ב-NHL זה קורה. אין מניעה. שאלה פשוט, איפה הם יגדלו, וההסתכלות היא פשוט גלובלית, כמו שדיברנו... בפודקאסט ההוא, יש שוק גדול של שחקני כדורסל, וזה לא משנה מאיפה הם יבואו. עדיין בגדול יש משהו בארצות הברית שיודע לייצר המון שחקנים מעולים, וזה העמוד שדרה של הליגה. אז אני לא רואה את זה מהר מגיע ל-50-50, אבל אני חושב שהאחוזים האלה יהיו שם, ואולי עוד יעלו קצת.
1: טיפ סיום לנער הצעיר הישראלי, תהיה קילר. תצא לזרוק את הכדור לסל כל יום, כל היום.
0: לעבוד קשה, לעבוד חכם, לדאוג לעצמך מצד אחד, ולהיות בסיטואציות שהמאמן שלך והמנהל חושב על הטובה שלך, ושזה גם באינטרס שלו. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקחת אותך, סיפור מפורסם עם קספי, זה שתמיד ניסו המאמנים שרצו לנצח באותו רגע, לשים אותו מתחת לסל. וההורים תמיד עצרו את זה. והם יודעים לתת קרדיט גם כל השנים למאמנים שנתנו לו להישאר להיות בתפקידי 2 ו-1 ושחקן חוץ, מאוד עזר לו להיכנס לליגה כ-3. אז אותו דבר, זאת אומרת, תהיה בסיטואציה שהמאמן בא לא עם חרב על הצוואר לנצח, אלא עם חרב הנכונה שהיא לפתח שחקנים.
1: ירון טלפז, נעמת לי מאוד, היה לי העונג להעביר איתך עוד שעה קלה על... הענף הזה שאנחנו כל כך אוהבים. תודה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה.
1: אני גיל ברק, נפרד מכם, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה. ביי ביי. Go ahead, Mr. Wentz.

0: קנדה ולצופים בבית.
1: בהחלט. אז מיד נדבר על הרכב של ברש, שבהחלט עושה כאן פתיחת עונה מצוינת, אבל הסיפור הוא אריק רואה. המלך, the king, רואה בצרפתית, המלך. והמשחק הזה עומד בסימן הנצחתו של המאמן הזה שהלך לעולמו בקיץ, כמה ימים לפני תחילת המונדיאל, שהוא בן 58 בלבד, הוא אימן פה שנתיים את הקבוצה, הוא לקח אותה לליגת האלופות רק לפני שנתיים, רס סיימה מקום שלישי בליגה, שיחקה בליגת האלופות, אגב הפסידה לפריס סן ג'רמן בשלב הנוקאוט, היא הפילה כמובן מהשלב הראשון, והיום המשחק הזה לזכרו, כולם דיברו עליו. עוד לפני שהמשחק התחיל, היו כאן זרי פרחים של אנשי פריס סן ג'רמן, של האולטרס של פריס סן ג'רמן. המשפחה שלו כאן כמובן, אלמנתו.

0: הילדים, אבל אין מה לעשות, צריך לשחק את המשחק הזה, כמובן סרטים שחורים, ושים לב, אוגו מניאטי הוא הקפטן של ברסט באדום, ועל החולצה שלו מאחורה אין את השם שלו, אלא המילה קינג, המלך. הכל לזכרו של אריק רואה.
1: כן, כי בסוף מדובר באמת מבחינה מקצועית, מה שהוא עשה בברסט הוא בגדר נס, קחתה מ-2003, הקבוצה כמעט ירדה ליגה, להביא אותה מליגת אלופות, מקום שלישי, באמת הישג בלתי רגיל, עצוב, כואב, ולילה החיים לצערנו.
0: כן, עכשיו נדבר על הרכב של פריס סן ז'רמן, שחוזרת להרכב הרבה יותר חזק מזה שניצח את סלובן ברטיסלבה, 6-1 בפתיחת ליגת אלופות, ספונו בשער, חכים עם מרקיניוס, פאצ'ו, מנדש בהגנה, זייר אמרי, ביטיניה, נבש בקישור, זמן דמלה, פרן טורס, וכבר הצחליה בהתקפה, פרן טורס עם 5 שערים ב-4 משחקים, כולל 3 נגד סלובן.
1: כן, 3 נגד סלובן, המשחק האחרון בליגת אלופות, בכושר פנטסטי, אבל כל פריז צריכים להראות יותר, מתי פריז ראינו אותם במקום ה-15 בתחילת העונה, אבל
0: הם לא יישארו שם.
1: לא יישארו, זה בטוח שלא, אבל גם משחק לוקל היום בברסט, והנה זה המשפחה.
0: אשתו ובתו של אריק רואה, נקרא דשא, נקרא כאן כמובן הקדומיה, כל האצטדיון, כל העיר, כל צרפת הזה, כל... הנה אנחנו נשמע עכשיו גם את דברי המשפחה, רואים את כל השלטים מסביב, הכל לזכרו של אריק רואה.
2: Merci au Stade Brestois pour cet accueil incroyable, pour cet hommage qui est totalement fou. Il le mérite. Et on voulait remercier l'équipe, voilà, le CHU de Brest d'avoir accompagné papa pendant cette maladie.
0: On remercie les supporters.
2: Merci pour vos mots, merci pour vos
0: chants,
2: pour vos témoignages.
0: Il
2: y avait tellement d'amour ici, l'aventure brestoise, elle a été totalement incroyable pour lui. Et on est tellement heureux qu'il ait pu vivre ça,
0: avant de partir. Le football, c'est de
2: l'amour, de la passion, du lien.
0: C'est ce qu'il nous a transmis. Et il va continuer de répandre ça de là où il est,
2: à travers vous, à travers nous. Merci, vive Brest, merci.
0: Et avec tout le monde, avec la casquette de l'amour, avec tout
1: le monde. Je suis venu avec
3: des mots. תשמע,
0: המוות שלו היה מהמם, כי בן אדם צעיר בסך הכל, ויותר מזה, אף אחד, למעט הנשיא של המועדון, הרופא של המועדון, והמשפחה כמובן, אף אחד לא ידע על זה, שמרו על זה בסוד מוחלט, הוא נאבק במחלה 3.5 שנים, ויום אחד, בום, מה זה, הלם זה.
1: כן, והכובע הזה שכל כך מזוהה איתו, אומרים שבגלל הטיפולים הכימותרפיים, אתה יודע, הוא התחיל להביא את השיער ורוצה להסתיר, והוא היה עם הכובע הזה. שמע, כל הכבוד, גם על הדיסקרטיות המוחלטת, כדי לכבד את הרצון של אריק רואה, את המשפחה, כמה מרגש לראות את התמונות האלה. עצוב ומרגש.
0: כולם משתתפים כאן כמובן בדקת הדוריה ומחיאות כפיים לזכר אריק רואה, גם השחקנים של פריז סן ז'רמן וגם לואיס אנריקה שדיבר עליו בימים האחרונים בצורה מעוררת כבוד. מלך השערים של הקבוצה ולודוויק אז'וק החלוץ, מאוד מאוד מרגש. ג'וליאן לשור המאמן החדש, היה עוזרו של אריק רואה, שאריק רואה קרא לו יומיים לפני שהוא הלך לעולמו ואמר לו אני מעביר לך את הקבוצה, הוא כנראה ידע שזה כבר הסוף.
1: אין ספק שמחוץ לבד לטקס הנהדר הזה עוד ינציחו אותו גם במועדון וגם במגרש הפנטסטי הצנוע.
0: כן, יצאנו לדרך, יש גם כדורגל אחרי הרגעים המרגשים הללו. כאשר מצד אחד קבוצה שעדיין לא הפסידה

0: סיידה ברסט, הצד השני קבוצה שדיין לא ניצחה, פריס סן ז'רמן בליגה, שתי נקודות בלבד לפריס סן ז'רמן, אם כי ראינו אותה מביסה את סלובן ברטיסלבה 6-1 בליגת האלופות, בהרכב פחות חזק מהרכב הזה.
1: נכון, פריס למעשה למעט פביאן רואיז, שבמקום משחק זאיר אמרי, זה ההרכב החזק ביותר שיכולה לעלות, במגרש קשה מאוד.
0: רק נזכיר שנגד סלובן ויטיניה, קוורצ'קליה, מרקיניוס, דואה, נבש וזאיר אמרי, כל השחקנים הללו לא, אפילו לא שותפו. אני לא מדבר על זה שלא לא פתחו בהרכב, אז זה מראה לך את העומק שיש, ועם ההרכב, קשה לקרוא זה משני, אבל לא החזק ביותר, הם ניצחו את הסלובקים 6-1 בפתיחת ליגת האלופות. ועדיין צריך לומר, לגבי פריס סן ז'רמן, פריס סן ז'רמן עדיין, הנה פביאן רואיז שדיברת עליו, פריס סן ז'רמן לא מנצחת את היריבות הצרפתיות, נשים את סלובן ברטיסלבה בצד, וגם את אסטון וילה בצד. חמישה משחקים רצופים, היא הפסידה במחזור הסיום של העונה שעברה בדרבי מול פריז אפסה, ובתחילת העונה הזאת הפסידה ללנס בסופרקאפ, ואחרי זה עוד שלושה משחקי ליגה ללא ניצחון, זה חמישה משחקים רצופים מול קבוצות צרפתיות שפריז לא מנצחת, משהו חסר תקדים, בטח בעידן הקטרי.
1: נכון, משהו חסר תקדים, אבל לואיס אנריקה לימד אותנו לסמוך עליו בשנים האחרונות, שהוא יודע לנהל את הסגל ואת הכוח ואת הרוטציה ולתת מנוחה לשחקנים כאלה ואחרים, ששחקנים גם יחזרו מפציעות. בואו לא נשכח שגם היה מונדיאל בקיץ האחרון.
0: בהחלט.
1: הוא הוכיח לנו, כמו שאומרים, לא רק במילים, אלא בהוכחות, שהוא רוצה להגיע למאני טיים, והוא יהיה שם עד הסוף. גם בליגה וגם באלופות.
0: אני רוצה רק שנעבור שוב על ההרכב של ברסט, כן. הוא עבר מהר ולא התייחסנו, אז קודם כל, ג'וליאן לשור עושה רק חילוף אחד לעומת ההרכב שבשבוע שעבר ניצח את לאבר 2-1, תכף נדבר על זה, בואו נראה את קוורצ'קליה עכשיו, בניסיון הראשון שלו, זאיר אמרי, אשרף חכימי, אז את הכדור לאחור אל פאצ'ו, קוורצ'קליה הולך לקו, נונו מנדש, שהיה מושעה מהמשחקים הראשונים, מורחק במשחק הסופרקאפ נגד לאוס. אז ההרכב של ברסט כולל את אגיל סלוויק, השוער הנורווגי שמושאל מווטפורד. בהגנה קני ללה, רפאל לגוון, גוטיאל אוריס וברדלי לוקו. שני הקשרים מאחור, יורי שוטר ואוגו מנייטי הקפטן. לפניהם ג'ובאני ברסיני, הקשר החדש של הקבוצה, כמורי דומביה. פאטם בופ ובחון לודוביק אשור. זה הרכב של ברסט, אבל פריז רוצה כאן את השער הראשון, חכימי בועט מרחוק, בידיים של סלוויק.
1: כן, נגעת בהרכב של ברסט, זו קבוצה מאוד מאוד ישירה ופיזית ואינטנסיבית, בלי הכדור מאוד מצטופפת וסוגרת את המרכז, בחטיפות היא מחפשת מהר את דומביה, אמבופ, ורסיני וכמובן אשור. בואו נראה איך פריז תתמודד עם זה.
0: כן, אז מבין שלושת הכוכבים הגדולים של העונה שעברה, לודוביק אשור, כמורי דוביה ורומן דל קסילו, שניים נשארו, דל קסילו עבר לאוססונה, נכון. לליגה הספרדית, עשה עונה גדולה, 9 שערים ושלושה בישולים, הוא היה גם כמובן הפנדליסט העיקרי של ברסט בעונה שעברה, ובכלל אחד מהגיבורים הגדולים בעונת ליגת האלופות, אבל כמורי דוביה, פתיחת עונה מדהימה של הקשר ממעלי, מספר 23, עדי. 4 שערים בבישול, הוא בראש טבלת המבקיעים.
1: בליגה הצרפתית.
0: בליגה הצרפתית, הוא יבקיע היום, הוא יהיה לבד, כי יש עוד כמה שחקנים עם 4 שערים. בוא נראה הוא יעשה את זה. קני ללה, מזריק את הכדור לאחור, אל רפאל לגוון. אגב, אין, בדקנו, אין קשר משפחתי בין רפאל לגוון לפול לגוון.
1: אבל יש קשר.
0: בלם נבחרת צרפת לשעבר. בואו נראה את המהלך הנהדר הזה. 1-0, פרן טורס לא עוצר. פרן טורס אחרי 3 מוסלובן ברטיסלבה ועוד צוות בפתיחת העונה עם 6 שערים כבר ב5 משחקים. פתיחה נהדרת של פרן טורס, וראית הוא בעט את זה לא חזק, לא עוצמתי, מדויק לפינה, והנגיעה הראשונה שלו בכדור. 4 שערי ליגה, 3 שערי ליגה, עוד 3 בליגת האלופות.
1: בוא נראה אם הכדור כאן

0: אולי באחד השחקנים, כי בסופו לא, בין הרגליים,
1: בין הרגליים
0: של,
1: של לגואן.
0: לגואן, ובסופו של דבר כדור לא חזק של
1: סלוויק. אבל איזה מסירת
0: עקב.
1: עקב של דוביה, של
0: לא
1: דוביה, אני אומר. של דבלה, כמובן.
0: היה רוצה, כן, אבל, אבל בואו לא, לא ניקח קרדיט גם מהשוער, שהיה צריך לעשות קצת יותר, למרות שהכדור מדויק. של פרן טורס, סלוויק, עם הגובה שלו, עם הנוכחות שלו, היה אמור להגיע לכדור החלש הזה.
1: כן, אז תיקנתי, כמובן, דמבלה. ואוסמן דמבלה, גם, אתה יודע, דיברו הרבה על השלושה של פרן טורס, בצדק. אוסמן דמבלה, צמד ושני בישולים במשחק נגד סלובן ברטיסלבה. זה המשחק הכי טוב שלו מתחילת העונה. והנה הוא ממשיך את העונה, את היכולת הזאת עם הבישול הנהדר.
0: וזו היכולת היותר משמעותית שמלו, שלא יסריקה שינה את זה. תראה את הלחץ הנהדר הזה, מהשוער, לבלם, רץ כמו מטורף, את המספרים דמבלה איתנו.
1: אין נכנס ספק, אבל הנה ההזדמנות עכשיו לעקיצה בצד השני. כדור חזק מדי, ששולח שם ברסיני, ג'ובאני ברסיני, שבעצם מחליף בהרכבת רומן דל קסטיליו. ג'ובאני ברסיני נרכש בשני מיליון יורו מפה, מהליגה השנייה. אג'וב, נוגח, אבל לא מספיק חזק לידיים של ספרונוב. לודוויק אג'וב, בין ה-32, העונה שעברה 9 בישולים, היה מבשל מספר 1 בליגה הצרפתית. תוסיף לזה גם 8 שערים, הייתה לו עונה אדירה. כאשר ברס סיימה את העונה הקודמת במקום ה-12. שורד. לא משתווה למקום השלישי לפני 3 שנים, מקום ההיסטורי שהעלה אותה לליגת האלופות.
0: כן, לדוד קז'וב, כמה שהוא גבוה, 1.96 מטר, יש לו יכולת טכנית וריצה ארוכה, עם צעדים ארוכים. זה נותן לו איזשהו מימה עוד פתרון לברס, לשחק כדורים שניים עליו כדי לשמור לכדור ולתת יציאות יותר חלק.
1: והנה, אנחנו רואים שם את הנתון הבאמת בלתי נתפס הזה. אם, שוב, כרגע פריז מובילה, אבל אם המשחק הזה מסתיים בטקו, או בניצחון של ברס, כלומר, פריז סן ז'רמן, אם לא תנצח פה היום משחק ליגה רביעי ברציפות, זה משהו שלא קרה לה, מאז עונת 2007-2008, זה 19 שנה אחורה. לא קרה דבר כזה. אבל בואו נראה, עדיין שלב מוקדם מאוד של המשחק.
0: שלב מוקדם, אבל היא הביאה את המשחק לאן שהיא רוצה, להפקיע שער ראשון, להוריד לחץ, לשחק את המשחק הרגיל שלה.
1: כדור ארוך של לגואן, אז לגואן לא קשור לפה לגואן, אבל גוטייל לוריס, הבלם מצדו.
0: אחיו של?
1: אחיו של אוגו לוריס.
0: אוגו לוריס, שוער האגדי.
1: שוער נבחרת צרפת, אלוף עולם 2018, משחק אור ב-MLS. שם זה יהיה מרי. ראינו אותו כבר משחק גם כמגן ימני, גם כמגן שמאלי. הנה הוא חוזר לעמדה הכי נכונה מבחינתו בקישור. והנה דמבלה, מתח נהדר את המשחק. אוסמן דמבלה, כמעט כובש, ורצחליה! בואי את זה החוצה. לא יודע, כבר צריך, ניסה לבעוט לשער, ניסה להביא רוחב.
0: הכדור לא התלבש לו, כן, הוא ניסה לבעוט, אבל תראה איזה יופי דמבלה, מכלום, משום מצב, 4 שחקנים סוגרים אותו.
1: מה שיפה זה דמבלה, הוא לא צריך את
0: המרחק.
1: את המרחק של הרגל, להוציא את הפצצה.
0: זה כדור חזק ומדויק, סלוויק אני מתח ושם את היד, עודף הצידה טוב, אבל דמבלה כבר הצחליה מכאן. היה צריך לעשות יותר, חכימי נכנס פנימה.
1: אגיד סלוויק, בין ה-29, בהחלט, היה שוער ווטפורד בשנים האחרונות, היה גם אודינזה לפני כן. אגב, הוא היה בסגל נבחרת נורביגיה למונדיאל, לא שיחק. שור שלישי. אתה יודע, מי שהיה צריך להיות בסגל, החייקין.
0: נכון.
1: שקיבל את האזרחות הנורווגית חודשיים לפני המונדיאל, אבל מבחינת פיפה אמרו שזה לא מספיק. מבחינת מספר השנים, שהוא גר במדינה וכן הלאה.
0: כללים הפעם מוקשים בפיפה, יותר מהרגיל. אבל לא צודק בעיניי, כי בסופו של דבר יודעים שהוא משחק שם כבר כמה שנים.
1: כן, כן.
0: זה לא שהוא הגיע רק עכשיו לנורווגיה.
1: אמבוב שולח את הכדור הזה לידיו של ספרונוב. בת אמבוב הסנגלי בין ה-22.
0: והניסיון שני של ברס מהצד של אמבוב מגיעים די בקלות.
1: לא מדש. להישאר של פריז. אנחנו רואים את ג'ובאני ברסיני, מספר 10 החדש של ברס. זה לא כמובן מלא עד אפס מקום.

0: הסטאד פרנסיס לבלי 15,000 צופים, כאשר באמת היה פה מאוד מאוד מרגש לפני תחילת המשחק, ואנחנו ראינו רק את הסוף, זה התחיל הרבה הרבה לפני כן בהגעה של פריז לאצטדיון, שהם הניחו זר פרחים, גם מרקיניוס הקפטן שההנהלה. בוא נראה את קאמורי דומביה, איזו עונה מדהימה יש לו עד עכשיו לקאמורי דומביה, קשר של נבחרת מאלי, כבש את שני השערים בשבוע שעבר בניצחון 2-1 על לאבר. הופה, ספונוב יוצא עם הראש ומוציא את הכדור הזה,
1: יכל לחכות ולתפוס את הכדור הזה בתוך הרחבה עם הידיים.
0: דומביה, כן, יללה, מגן הימני מאחור, זה מסוכן, אבל בחזרה לסלביק תחת הלחץ של דמבלה. גם צריך לומר, מי שמובילה כרגע את הטבלה בצרפת היא ליל, שמנצחת היום 2-0, שלוש קבוצות עם 10 נקודות, ליל 10, מונקו 10, רן 10, רק הפרשי שערים שם מפרידים בין שלוש הקבוצות הללו, כאשר פריז סן ז'רמן כרגע מקום 15, עם אותו מספר נקודות כמו לאבר, טולוז וניס,
1: שבשלושת
0: המקומות האחרונים.
1: גם עם השלוש תיקולות האלה?
0: לא, לא, לא, בלי. בלי. בלי. לפני תחילת המשחק. לפני תחילת
1: המשחק. כרגע זה יקפיץ אותה.
0: אם הם מנצחים פה, אז הם עולים לחמש נקודות, וזה יהיה בסביבות המקום השביעי-שמיני. עדיין, עדיין, גם בניצחון הם במרחק חמש נקודות במקום ראשון, במקרה של ניצחון. אבל איך אמר לואיס אנריקה בשבוע שעבר, שאלו אותו,
1: אחד העיתונאים.
0: כן, איך אתה מסביר את המצב שלכם בליגה, שנקודות? מישהו פה מוכן להתערב שלא נהיה
1: לוחים? למישהו יש ספק?
0: לא, להתערב, הוא אמר להתערב, אף אחד לא הוריד את היד.
1: כמה ביטחון, בצדק.
0: די עם הערב יורד על האצטדיון היפהפה הזה של גרס במחוז ברטאן. פיראטים, זה הכיוון של ברס, לא בגלל שהם שדדו משהו, פשוט היו שם פיראטים לפני הרבה מאוד שנים, לפני כמה מאוד שנים. אוי, זה טעות! זה יכול לעלות ביוקר! נבש משיר, דמבלה בועט! יצא בזה, מזה בזול, ברס. ברדלי לוקו יוצא יפה שם באגף השמאלי, הז'וק מוריד לאחור יותר מדי לאחור.
1: ראינו את הפרגון בהתקפה של פריז, בין נבש לדמבלה.
0: אגב, העובדה שפרן טוריס מקבל מקום בהרכב לא מובנת מאליה, כי זה קצת, גם בגלל שזרדו יורד לספסל, נכון? וגם בגלל שלואיס אנריקה בשנה שעברה לא שיחק עם 9, לא שיחק עם חלוץ מרכזי, וזה עבד מצוין, הם זכו בכל התארים האפשריים. אבל אני חושב שהם פשוט, פרן טוריס מבקיע כל כך הרבה שערים. אני לא יכול לא להשאיר אותו בהרכב.
1: לא רק שהוא לא, אני חושב שלואיס אנריקה רוצה להביא גם משהו קצת שונה השנה.
0: לגוון.
1: לגוון בסופו של דבר.
0: גם ברמה הטקטית.
1: בעיקר ברמה הטקטית, אחרת הוא לא נלחם להביא את פרן טורס. הוא נותן הרבה עומק לפריז, הרבה גיבון לדמבלה, גם כשהוא מגיע מהקו. אנחנו תמיד אבל נראה את החילופי מיקומים האלה. זה מה שיפה בפריז סן ז'רמן. זה למה מאוד קשה לשמור עליהם.
0: אני חושב שאני רק מוסיף למה שאמרת, דודו. אני חושב שלואיס אנריקה אומר, כל אירופה למדה אותנו.
1: בדיוק.
0: אני חייב לחדש.
1: חד משמעית.
0: ואז יש לו כמה אופציות. אתה יכול לשחק בשיטה א', בשיטה ב', יש לו תמיד אפשרות לגוון.
1: יש לו אין ספור שיטות, גם במרכז שדה, גם למעלה. תקשיבו, יש לך לספסל את דזירי דואה, ויש לך את פאביאן רואיז, ויש לך אין ספור שחקנים. זה אומר, והחתמה הנהדרת שלהם שהם עשו עם השחקן הצרפתי.
0: בוא נראה 15 דקות מהפתיחה, הכדור הזה
1: אקליוש.
0: מגנס אקליוש.
1: אקליוש, כן, זה גם, הגיע ממונקו, זה קאב אחד השחקנים ה...
0: כן, ראינו אותו בתחילת העונה, כרגע קצת נראה לי איבד טיפה גובה, אבל שוב, אתה יודע, זה רק התחלה. וצחקו פה את כל השחקנים. אמבופ עכשיו עם המסירה, אמבופ, וואו, את זה מעל המשקוף. הזדמנות מצוינת כאן להשיג את שער השוויון. שמע, אם

0: פשוט בעט לא טוב.
1: מה זה לא טוב? בעט עם הפס למעלה, יש לו את כל השאר. בוא נגיד, הוא לא פרן טורס לתת את הפס המדויק הזה, היה לו את כל הזמן שבעולם, וזה השאר הנהדר בין נבש לדמבלה, ותראה מאיפה בועט את הכדור, לא חזק. פרן טורס, אוי אוי אוי, זה שואר של שואר, בוודאי.
0: הגיב מאוד מאוחר.
1: כן, שטוח, למרות שהמגרש שלה טוב.
0: אולי הוא ציפה לביתה אחרת, אבל זה לא משנה.
1: לא משנה, זה כדור לא חלזק שזה אמור להגיע, אבל את פרן טורס ואת לואיס אנריקה, זה לא מעניין. כשהכל הולך, הכל הולך.
0: בהחלט. הנה המספרים, שש בעיטות למסגרת, הכל הולך פנימה.
1: מה, זה קצב של לשבור רקורד.
0: שישה שערים, 12 בעיטות בסך הכל. שוב, זה גם בליגה וגם בליגת האלופות, נזכיר.
1: בכללי זה קצב של 60 שערים.
0: כן, הוא לא ישבור על הקצב.
1: אני לא יודע.
0: קשה לי להאמין. גם לגבי ליגת האלופות, רק נזכיר, זה התחיל עם סלובן ברטיסלאבה, ואתה יודע, שני המשחקים הבאים של פריז סן ז'רמן, משחק הבא, מנצ'סטר סיטי בחוץ, ואחרי זה, ברצלונה בבית. בוא נראה עכשיו את לודוויק אג'ור. יש שם נבדל של אג'ור.
1: כמובן, ברצלונה בפריז.
0: ברצלונה בפריז, בפרש של שישה ימים, ב-14 באוקטובר סיטי בחוץ, 20 באוקטובר ברצלונה בפריז. שיהיה, אתה יודע, גם לואיס אנריקה נגד ברצלונה.
1: נכון.
0: תורס נגד ברצלונה.
1: הכל, הכל, כל הצבע. זה הזדמנות לראות גם את פריז וגם את ברצלונה, אתה יודע.
0: מהיום עוד רביעייה, שזה פחות מהממוצע שלנו. בדרך כלל זה חמישייה. אמרה רק
1: רביעייה. זה לא פייר, כן, כן.
0: זייר אמרי. חכימי. תראה, פרן טורס עושה המון תנועה. אמנם, יש לו 9 על הגב, אבל הוא לא 9...
1: הוא לא 9.
0: של פעם, אתה יודע, הוא עושה המון תנועה, הוא יורד לאמצע. קצת מזכיר לי מבחינה טקטית את מה שעושה ארי קיין בבייר מינכן.
1: היציאה שלו מהתשע הקלאסי החוצה כדי ששחקנים יקב שני יוכלו להיכנס, וגם הוא עצמו ממקם את עצמו לפעמים בין הבלמים, לפעמים בין המגן לבלם, זאת אומרת הוא לא נשאר קבוע בין שני הבלמים. זה נותן הרבה גיוון למשחק ההתקפה של פריז.
0: כן, ומי שלא שם לב, גם לואיס אנריקה היום עם החוצה קי גריק.
1: אני גם לא שמתי לב.
0: בינתיים, ברדלי לוקו עם אמבופ שם לצידו. סירה לא טובה, אי הבנה שם בין שני השחקנים. אמבופ בן 22, סנגלי צעיר שהתחיל בקבוצת המילואים של ליון, הגיע למולנבק בליגה הבלגית, אחרי זה פה בליגה השנייה בצרפת, ושהגיע לברז, עונה שנייה שלו כבר במועד. ביטיניה. דמבלה. ורץ חליה. גם יש פה כמה וכמה שחקנים שנמצאים ברשימת 30 המועמדים לכדור הזהב. ההכרעה ב-26 באוקטובר, לונדון. אצחליה, יש לו סיכוי לא רע בכלל, גם דמבלה שכבר זכה בתואר הזה.
1: איפה נמצא פרן טורס עכשיו על הקו, שמקבל את הכדור.
0: חכימי, עדיין הכדור של חכימי, יש שם טענה לנגיעת יד של חכימי. אני חושב שזה מה שבאמת קרה שם.
1: בכל אופן, הוא בעד הכדור החוצה.
0: שם ניסה לעצור אותו יוריס שוטר מהוותיקים בקבוצה. אגב, פרן טורס, שים לב, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, הוא היה במנצ'סטר סיטי.
1: נכון.
0: ובברצלונה, שתי היריבות הבאות של פריז סן ז'רמן, זה שתי הקבוצות שלו לשעבר. כאן שהתחיל בעצם בוולנסיה, זו הקבוצה המקורית שלו.
1: תשמע, הוא עשה עונה גם פנטסטית בברצלונה, בעונה שעברה.
0: בוודאי.
1: אחד השחקנים החשובים ב...

0: בזכייה באליפות.
1: כי ה-21 שערים, בסך הכל הכללי בכל המסגרות.
0: במיוחד בתקופה של לבנדוסקי היה פצוע, אחד השחקנים המשמעותיים ביותר, תמיד כבש, תמיד בישל.
1: אבל הם מסתדרים יפה בלעדו. ורסיני עכשיו. הגן החדש של רס, לרחבה, הז'וג שם נופל, ומרקיניוס מחלץ. אבל הקבוצה באדום לא מבטרת. קני ללה, ספונוב נשאר תקוע. והז'וג מוריח את זה לא לכיוון הנכון. רס ספונוב, ואתה כשואר תגיד, יוצא וחוזר.
0: יוצא וחוזר, עדיף, אבל לפעמים במקרה הזה הוא עשה נכון. הוא מבין שהוא לא מגיע, אני לא יעזוב את השער ויפקיר, יכול להיות שהכדור גם יגיע אליי, אבל אין ספק שספונוב מתחילת השנה בירידה, והיה דיבורים שאולי שבעלייה יחזור לשער. ספקו המון שערים, ספונוב לא הצליחו בעונה שעברה, אבל לואיס אנריקה עדיין ממשיך איתו. אתה לא קרדיט על העונה הפנטסטית של העונה שעברה.
1: חכים עם הכדור. ובלני, רחד. שוב חכימי, ארבעה שחקנים בכחול ברחבה, כדור עולר לגבר אצחליה. הגיאורגי, עד מכאן, וואו! הצלה גדולה של סלביק, והלך אל מתחת המשקוף.
0: הצלה טובה, תראית ההשתתות הזאת של גבר אצחליה, כמה קלאס יש בשחקן הזה, עדיין מושך ימין, אתה יודע שהוא עושה את התרגיל הזה ומשחרר ביתה מהמקום, הכדור הולך לאמצע למזלו של סלביק ולא לחיבורים, כי אחרת אין לו סיכוי להגיע לכדור הזה.
1: דקה 22, 1-0 פריז סן ז'רמן, מהשער המוקדם של פרן טורס.
0: קצב טוב של משחק, צריך לומר, גם של ברז וגם של פריז, ובלבלי עייף.
1: לא נראה לי, כך הרבה בתקופה האחרונה.

0: גם בוטיאל אורית, שאותו אנחנו רואים במרכז ההגנה, בלם בין ה-31, הגיע מלאבר. מי שחסר היום, כאן הכי משמעותי שחסר היום, זה ברנדן שרדונה, הבלם, הקפטן בדרך כלל, אחד מגיבורי העונה ההיא בליגת האלופות. אני מזכיר שבאותה עונה, בשנתיים, פרס שהפילה בצורה מרשימה מאוד מהשלב הראשון, קיבלה בהגרלה את פריס סן ז'רמן בנוקאוט והפסידה לה 10-0
1: ב-64.
0: אבל עדיין הייתה עונה מדהימה,
1: עונה אדירה.
0: טומביה, פרסיני, טומביה משתחרר יפה. האם הייתה פה עבירה עליו? אין שריקה של השופט ווילי דה לז'ו, שם מניאטי שהעריך את החוזה בקבוצה, עשינו טקס יפה לפני תחילת המשחק. אני הייתי לברסיני. עוד אקבעה, מחפשים את השוק, את הגובה שלו, אבל בקבוצה הוא נצמד אליו.
1: הוא נצמד אליו, אבל ברגע שיגיע כדור לראש של הז'וק, הוא ידע מה לעשות, הוא יגבר על פאצ'ו. אבל הם מנסים להכניס את הכדורים האלה, וזה טוב. מספיק שפעם אחת הם יצליחו.
0: גם עוד דבר שצריך לומר, פריס סן ז'רמן היא סופגת בכל ארבעת משחקי הליגה האחרונים שלה, זאת אומרת גם בסוף העונה הקודמת בהפסד בדרבי וגם בשלושת המשחקים הראשונים. 2005 זו הייתה השנה האחרונה שהם ספגו בארבעה משחקי ליגה רצופים, זה לפני למעלה מ-20 שנה, רק שנבין עד כמה פתיחת העונה היא באמת לא הגיונית לחלוטין, כמה שאנחנו יודעים ומתארים לעצמנו שמסגרו את הפער וכנראה יזכו באליפות עוד פעם. זה משהו שלא קורה.
1: אני לא טועה, ותן לי לחדד, הם סופגים כבר בעשרה משחקים האחרונים שלנו מעבר לליגה, כמעט בכל המסגרות, וגם נגד
0: ברטיסלביה, כן?
1: ספגו שער אחד.
0: דמלה עכשיו. נעשה להשתחרר שם. נבש. דמבלה פנימה, והנגיחה לידיים של סלביק.
1: אתה יודע כמה פעמים ברסט לא שמרה על שער נקי?
0: אוקיי.
1: 17 משחקים אחרים. אז תבין את הפרופורציות.
0: כן, השנה הם
1: בעצם... וגם עכשיו, זה ה-18.
0: גם היום. הם בעצם כובשים בכל משחק, העונה, ומבקיעים בכל משחק, וסופגים...

0: אחת. עד עכשיו עשו פעמיים טקו, 2-2 עם דוניו, 2-2 מלמן, והניצחון עליה ב-2-1. והנה דוביה, חלש מאוד.
1: מהר מדי.
0: לא, זה לא הדוביה, זה האמבוב. זה האמבוב שכבר פעם שנייה מנסה.
1: מהר מדי, אין לו שטח להשתלט על הכדור, גם מרקיניוס. היה רחוק ממנו. אבל אנחנו רואים את ברסט מגיעים, ומגיעים טוב לאזורים האלה, גם צריכים להקביע, גם צריכים לבעוט לשער.
0: אורו מנדש. ביטיניה. לקפטן מרקיניוס, שהבקיע בשני משחקי הליגה הקודמים. שבוע שעבר בהפסד למונקו, וגם לפני שבועיים, שהציל את פריז מהפסד. שער בדקה 95. הקימי. שוב פרן תורס, ניסה שם הפעם לפסוק. עכשיו מניאטי, מצליח לברוח מהשמירה. דוביה, אמבו, פשוק מסמן לו לאיפה הוא רוצה את הכדור. איחר. כמה פעמים הקבוצה מגיעה עם הכדור לתוך רחבת היריב, אז 15 פעמים עשתה את זה פריז, 6 פעמים מלבד ברסט.
1: צריך לומר שאת המצבים מסוכנים ביותר אולי הם לברסט דווקא, גם עם שתי ביתות, שתי כניסות הרמות מהצדדים.
0: אג'ור, שחרר את זה יפה. ברסיני, כן הילה לה, ברסיני לא יגיע. הופ, הופ, הופ, ספונות. תראה מי ירד שם לעשות את ההגנה.
1: ברצליה. נותן את הדחיפה, והוא חיכה לספונות שיצא הרבה יותר מוקדם לכדור. אני מרגיש את זה שספונות קצת מאסס. מעבר ליציאה שראינו לפני זה, גם ביציאה הזו.
0: מיד מרים לנו את שבליה. התחיל את העונה הקודמת כדבר הגדול הבא ואיבד את המקום בהרכב. בסוף גם בגמר ליגת האלופות כמובן ובכל המשחקים הגדולים ושם לספסל. ראה את השוער הרוסי עושה את העבודה במקומו.
1: עושה את העבודה ועושה את הטוב ואין סיכוי, גם אם נפגע עכשיו אין סיכוי שהוא ייתן לו צ'אנס.
0: זאת אומרת רק אם זה על הלוקה.
1: רק אם זה, רק אם הוא באמת באמת באמת יהיה גמור, לא כיף כזה או אחר, לא. שום דבר. צ'אנס שוער לא רוצה לתת בשום מצב. בטח לא שזה, אתה יודע, ההיררכיה היא לא הכי 60-40 כזה.
0: מרקיניוס. חכימי. דמבלה, תראה כמה קילומטראז' הוא עושה, יורד, מגיע לעמדות מאוד אחוריות. גם פרן תורס. מנדש. ברצחליה. גם שבוע הבא, איזה משחק מצפה לנו, יום ראשון הבא, בדיוק בשעה הזאת, המשחק המרכזי, המשחק הכי גדול בקלנדר הצרפתי, מרסיי מול פריס סן ז'רמן, בסטאד ולודרום, הקלאסיק, למרות שמרסיי בצרות, ונראית היום בנורא, אבל אתה יודע,
1: אבל
0: זה...
1: אבל עדיין בוולודרום.
0: זה דרבי. כן. ולדרבי, אתה יודע, שבוע, גם לקלאסיק, חוקי משלו, כי בשנים האחרונות, פריס מנצחת כמעט יום הקבוע. עדיין, תהיה אווירה מטורפת.
1: למעשה יש להם שני משחקי חוץ לפריז סן ז'רמן.
0: ואז תגיע כמובן הפגרה בגלל
1: ההפרעות.
0: כאמור, המשחק הבא של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות נגד מנצ'סטר סיטי.

0: שורק יורד למטה כדי לסייע. שם כמורי דוביה. כדור יפה מאוד שלו, אל קני ללה. נונו מדש ממשיך לרדוף הרי קני ללה, ונשאר על הדשא, והנה דוביה, ברח לו הכדור, אבל השורק מגיע. כן, הייתה אמירה. וגם צהוב.
1: כן, כן, כי הייתה פה דריכה בלי הכדור.

0: הראשון במשחק לקמורי דומביה.
1: הכדור בורח לו,
0: רק בן 23, שחקן שגדל ברנס לפני שהגיע לברסט. גם בנבחרת מאלי יש לו 15 שערים ו32 משחקים, הוא ללא ספק הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת, וגם בברסט עונה שלישית, הוא הגיע לעונה הראשונה כמושאל, הבקיע 6 שערים, בעונה שעברה 3, בעונה יש לו כבר 4 שערים.
1: מסוג השחקנים ש... חטיפה או עיבוד כדור יכול להוביל למצב, ראינו את זה כמו כאן, הוא מגיע טיפה מייחור ונוגע ברגע של מרקיניוס, אבל אם הוא מצליח, מהיר מאוד.
0: ראינו את מאזן הביתות עד עכשיו, 8-6,
1: זה מה שם, לא?
0: טוב, מנסה ללחוץ שם את מרקיניוס, אדיניה, אל פאצ'ו, בלמה שנבחרת אקוודור. אתה יודע מתי הניצחון האחרון של ברסט על פריס סן ז'רמן? זה באמת אחד הדברים המדהימים ביותר בכדורגל הצרפתי. גם כשברסט, אתה יודע, היא לא קבוצה גדולה ופריס זה פריס. אנחנו מדברים על 41 שנים, 1985, פעם האחרונה שברסט ניצחה את פריס סן ז'רמן.
1: כמה משחקים זה? 22 משחקים פריס ניצחו, רק שני תיקו. ב-24 משחקים מפגשים האחרונים ביניהם.
0: קני ללה. קני אתי. חזרה לשוער שלו, סלביק.

0: גם פריצו קצת ללחץ גבוה, אבל חכימי נותן פה הברשה, כמו שאנחנו אומרים בשפת השחקנים.
1: דמבלה בא מהאמצע, משאיר את זה לכבר הצחליה. יש לו רק שחקן אחד מולו, את קני ללה, כבר הצחליה. מנצח אותו קני ללה במקרה הזה. אשוק, עם הגב, כמו שהוא אוהב, מחזיק את הכדור. מה רוצה ממנו השופט? הגיעת יד?
0: לא,
1: הייתה עבירה.
0: לא נגיעת יד? לא, אני חושב
1: שנגיעת יד. תראה.
0: תראה את הבן הרגליים, הופ.
1: כן, של בוב. בוב.
0: כאן קני ללה סוגר, הוא כבר הצחליה. מיורקה.
1: מז'ור. משאיר את זה עכשיו לברדי לוקו. אמבופ. זה עבירה על חכימי. יש פה עבירה על חכימי.
0: מהיר מדי השופט לדעתי, אתה יודע, יש פה מאבק של שני
1: שחקנים. לא, לא, לא עכשיו, עכשיו. תראה.
0: אין פה כלום.
1: אוקיי.
0: אני נראה לי שחכימי הרגיש שם איזו דקירה קטנה. לבד. הוא מרגיש את המפסעה, נראה לי הוא מתח לבד בסיבוב. זה גם בשורה.
1: כן, זה יכול להיות בעייתי, חכימי גם סבל מפציעות בשנים האחרונות, לא פעם ולא פעמיים.
0: לא יוכל להמשיך, אני אומר את זה בוודאות. לא יוכל להמשיך, לדעתי. הרגע שאתה מחזיק את האזור הזה ואתה מרגיש את הדקירה,

אנחנו ממתינים לראות מה מצבו של אשרף חכימי, שמראים לנו פה ביצועים של לוגו מנייטי. נקבל שם גם לחיות כפיים בחברים שלו. ליאן רואיז.

0: עונה ארוכה, אני לא חושב ששחקן במשחק כזה צריך, אתה יודע, זה לא גמר מונדיאל, עם כל הכבוד. אבל כרגע פריז בעשרה שחקנים, בואו לא נשכח גם את העניין הזה. האם רסט לנצל את זה עד לפני שהתבצע החילוף? דומיה. עם הכדור יוריס שוטר. שוטר עכשיו מעלה לצד הרחוק. אמפופ נוגח. ומרקיניוס מרחיק.
1: איזה יופי של יצא של מרקיניוס, המהירות הזו. לתקוף את הכדור של הז'וק מאחוריו.
0: רדי לוקו. אמפופ. אמבופ, עדיין אמבופ! לא תהיה קרן. טובה טובה של צפונוב.
1: מסוינת, כי בסופו של דבר אמבופ כאן, הכדור פוגע במנדש או בביטיניה, במנדש, משנה את הכיוון, וספונוב מגיב לפינה הקרובה, שם את היד, קרן. סגירה טובה.
0: עדיין פריז סן ז'רמן בעשרה שחקנים, שחכים מבחוץ, ו... חבר רויז עדיין לא נכנס. רויז שוטר יגביע, יש שם הרבה שחקנים גבוהים בברס. השוק נוגח, אבל נוגח את זה אחורה.
1: לא יודע מי פגע שם, אחד
0: השחקנים. יש שם שחקן כן. באדום על הדשא. בינתיים ברסיני. כדור מוכח, אבל...
1: אני חושב שאין שם הרפק.
0: אז...
1: זה ייבדק?
0: קודם כל זה ייבדק במדעות. שאלה אם באמת היה שם משהו.
1: אולי השוק קפץ עליו על
0: אמבופ. מיד אני מניח לקבל את העדכון.
1: לא, פרן תורס, לא, זה התנגשות קלה, אין שם שום דבר, פרן תורס.
0: תוחקים מחזר לאיזה דקה.
1: שהחילוף יתבצע, תת לו זמן לפביאן רויז, תת לו חילוף קל.
0: אנחנו עושים לב שלוקח לו הרבה מאוד זמן לרדת. לפי החוקים החדשים, פביאן רויז לא יוכל להיכנס. צריך לחזור בחוץ.
1: אבל יכול להיות שזה עם חילוף עם פציעה.
0: שיצא בצד הקרוב.
1: בוא נראה.
0: בוא נראה.
1: ככה עדיין פביאן עדיין לא מוכן.
0: נראה אם מאפשרים לו להיכנס באופן מיידי.
1: יכול להיות, יכול להיות קצת עוד. בפציעה.
0: נכון, אז פביאן רויז במקומו של אשרף חכימי, מה שאומר שמורן זעיר אמרי, תכף נראה את זה, כנראה יעבור לעמדת המגן הימני ו... כמובן נשחק באמצע, כמו שנגיד ויודע.
1: כנראה בטוח, כי בסחוק פביאן רויז ויטיניה נבש, זה שלישייה שלא משנים. הנה, כמו שאמרת נדב, זה הערב מריב.
0: אתה אמרת ראשון.
1: אתה. לא קשה כזה לנחש.
0: חמש וחצי דקות לסיומה של המחצית הראשונה בסטאד פרנסיס לבלה. אחת אפס לפאז'ה מהשאר של פרן תורס. פאז'ה בדרך אולי לנצחון ראשון שלה, וברס אולי בדרך להפסד ראשון שלה בעונה הזאת.
1: עוד מוקדם, מוקדם.
0: מנדש. פרץ חליה. פביאן רויז, נגיע ראשונה. שון נבש. זי רמרי. וכמה טוב. של לואיס אנריקה, שיש לו שחקנים שיכולים לעשות ככה בתפקידים.
1: ככה הוא בוחר את השחקנים שלו.
0: לא, ודאי.
1: כולם יכולים לשחק בכל מקום. הגיוון, החילופי מיקום, זה פשוט תאווה לעיניים מה שלואיס אנריקה בנה מפריז סן ז'רמן. לא סתם זוכים כמעט בהכל.
0: המפגש הקודם בין שתי הקבוצות היה בעשירי במאי, שפשע נצחה את ברסט 1-0. נשאר שדזורי

0: יפה, ואז זה היה רק בדקה 82, היום השאר הגיע מאוד מאוד מוקדם. דמבלה, האיש שבישל באומנות במסירת עקב, ופרן טורס. עמי אנרוי, ברצחליה. גם פאביאן רואיז הוא השחקן היחיד שזכה השנה גם במונדיאל וגם בליגת האלופות. ספרדי היחיד בפריז סן ז'רמן.
1: נכון. אני לא יודע אם הוא נכנס לרשימת
0: 30 השחקנים. הוא כן, אבל הוא לא
1: יזכה.
0: כנראה שהוא לא יזכה. סדיו מנה ברשימה. שמשחק בליגה הסעודית. בסדר, עשה מונדיאל בסדר גמור, אבל עדיין. עוד כדור לרחבה. אל נונו מנדש. והצחליה די שקט היום, עשה כמה פעולות, אבל אתה יודע.
1: כן, צריך לומר, די שקט, אבל כן הילה לה שם בצד ימין, עושה עליו סגירות נכונות.
0: ומניאתי, ראית מה עשה לו?
1: מניאתי, זה המכונה, זה המוח, אבל זה הנקודת תורפה שלהם, זה לגואן. איך אמרת, הבלם הפצוע של קווסט.
0: שרדונה.
1: שרדונה, ביחד עם לורו לוריס, זה לא אותו דבר, עם לוריס כמובן.
0: גוטייה.
1: גוטייה לוריס, אחיו.
0: שוב חוטף הקל הפנים, מה קורה לו היום?
1: תלבשו עליו היום.
0: כן.

0: היה שוער בעברו, מאמן החדש
1: לשור? של
0: ברס, הוא ליהן לשוער.
1: היה שוער?
0: היה שוער.
1: הנה כאן, זה המכה שהוא מקבל מפרן תורס.
0: לא, גם מהז'ור. והחבר שלו.
1: אנחנו בהתחלה מפרן תורס, רק כך מהז'ור, שם עליו. הז'ור,
0: שם ידיים על הפנים.
1: כן, ואז הוא מרגיש בעין. הוא נפגע בעין.
0: וואה.
1: הוא לא רואה. מה שקופץ עליך 1.96 מטר עם הידיים האלה, הוא יצא בנס, עם המשפחה של אריק וואה.
0: מה, אני לא אופתע אם יקראו את זה האצטדיון על שמו, משהו,
1: זה משהו,
0: זה גם משהו שקורה במקרים כאלה. זה לא סתם מאמן שבא, כי היו הרבה מאמנים. הוא הביא אותם להישג הכי גדול בהיסטוריה שלהם.
1: לא רק זה, גם כשהוא הגיע, הוא הציל אותם מירידה לליגה השנייה, זאת אומרת, לקח מועדון.
0: רק מתחדש, אנחנו נכנסים לדקה 45. עד אפס, פריס סן ז'רמן מול ברסט. פביאן רואיז מבקש את הכדור וגם מקבל אותו, דוחף אותו שמאלה לנונו מנדש. פרן תורס וכבר הצחליה בסיבוב, לא מדייק אמרה.
1: באיזה מיעוט כבר הצחליה שחררת ביתה עולם גבוה, אבל תראה את הנגיעה הזאת עם מנדש לפרן תורס, טק טק. איזה יופי. אז הכדור הזה, הוא ניסה להשכיב אותו בחצי יעף כזה, אבל הכדור פגש את החלק החיצוני. במקום את המלא.
0: טוב, ובוב כבר תקין, תכף ייכנס בחזרה. מחכה לאישור. תוספת
1: זמן.
0: חמש דקות. דקות לסיום המחצית הראשונה, 1-0, קטן אבל חשוב מאוד לפריס סן ז'רמן שרוצה סוף סוף ניצחון ראשון העונה בליגה. גם כבר יש לה תואר אחד העונה, ניצחה את אסטון וילה בסופרקאפ האירופי, אבל גם הפסידה תואר אחד שהפסידה ללאנס בסופרקאפ הצרפתי. זאת אומרת, זו לא תהיה עונה שבה היא זוכה בכל התארים, גם עם התארים החשובים כמובן.
1: אם תגיד עכשיו ללואיס אנריקה, אתה לא זוכה באליפות, אבל אתה לוקח עוד פעם ליגת אלופות, הוא חותם על זה. חותם. לא רק הוא, כולם.
0: שלוש פעמים ברציפות.
1: זה רק ריאל מדריד הגדולה עשתה את זה. נכנס

0: תשכח שיש לו כבר 3 זכיות, כי הוא זכה פעם אחת בברצלונה.
1: נכון, לא, הוא עצמו כן, אבל כמועדון אני מסתכל על פריס סן ז'רמן.
0: איזה כדור של פביאן רואיז. נונו מנדש כבר צריך לפותח, הוא מעדיף את הקטע למצוא לדווקא לאמצע. ז'ואו נבש, ביטיניה, ראינו אותו השנה בועט מרחוק ומצליח, דמבלה לא מצליח להציל את הכדור הזה.
1: מצליח להציל לאאוט, תקשיב, דמבלה 200, תשמע, דמבלה פנטסטי, זו חשיבה מהירה, הוא רץ על כדור קשה, ומאאוט ולחץ נכון, אתה פתאום יכול להגיע גם למצב או לשער שני.
0: היה פה על לודוויקה ז'ורק. ז'ורק, בן 32, הגיע ממיינץ, ממיינץ בליגה הגרמנית, לשנתיים חזר, אגב, היו לו שנתיים טובות בשטרסבורג, לא יודע כמה אוהדי מכבי חיפה זוכרים, אבל הוא הבקיע עם שטרסבורג נגד מכבי חיפה לפני שבע שנים בליגה האירופית. שמה קובל פה להם.
1: שירדן שואה,
0: סליחים לסת מכבי
1: חיפה.
0: תהיה
1: בטוח שלמצב שלו, אחד
0: יהיה
1: לו בטוח.
0: איזה יופי, ורסיני שם בורח, מעביר רוחב. יאה. יאללה, תודה של את זה.
1: ורסיני כאן במקום בסופו של דבר לתת צ'יפ קטן, הוא משתלט נכון על הכדור, יש לו את הז'ור, לא צריך להכניס כדור נמוך, תכניס צ'יפ.
0: ארצרליה. ביטיניה. עדיין כבר ארצחליה, פרן תורס. דמבלה. שוב דמבלה, נכנס הרחבה, דמבלה! בעיניים של סלביק. כל כך מהיר, נכנו ברגל.
1: לא רק שהוא מהיר ברגל, הם פחדו לגעת בו לעשות עבירה, אפילו בתוך הרבה לעשות גם איזה פנדל בנגיעה, כי הכדור צמוד, כאילו נדבק לו לכף הרגל. מצליח לשחרר ביתה מזווית קשה.
0: שוב, מול פאצ'ו. את העזרה, תקבל אותה מבוב. בוב, תקבל להישאר של האדומים לבנים. בוב. יש אגב איבד היום את המקום ברכב בברסלין, מאמא בלדה, אולי נראה אותו במחצית השנייה. בוב. נהיר מדי. ברדלי לוקו, מעלה את זה. ארצחליה, נסה להריץ שם את נונו מנדש.
1: איזו סגירה של שוטה.
0: הוא רק ילף יוצא סלביק. לגוון.
1: מה, ברס משחק את פניר כשן החיתות, אדם. משחק את הכדורגל שלה, למרות השאר שספגה, יוצאת קדימה, מניעה את הכדור.
0: זה רק 1-0, אתה יודע, הכל תקופה. זה לא איזה שליטה מוחלטת.
1: ממש לא.
0: פעם שנייה שהוא עושה את זה. פעם קודם זה היה בקרן. כן, סיום המחצית הראשונה. ברסט 0. ושי אחת, השאר של האיש הזה, פרן תורס. ממש בפתיחה, ומשחק של כל כולו. דש בעצם, דרך רואה, מהמנה לשעבר של ברסט. אנחנו נצא לכמה הודעות מיד לאחר מכן. נדבר על מאמן אחר, הרבה לשת. עם האיש עומד מאחורי הדוקו של
2: שוברים. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: New Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: לי קופר ג'ינס. New collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.

0: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, טורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
2: ישראל חוזרת!
0: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
7: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
10: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.

0: he doesn't go back to Inter, he doesn't go back to Milan, he doesn't celebrate with the players, he doesn't do that.
1: See, only this magical moment when he's hugging Materazzi, no?
0: Yeah, it's incredible, and it shows you exactly how much that place meant to him.
2: בגיל 63, מוריני מקבל אולי הזדמנות אחרונה לחזור לטופ. האם הוא יכול להשתנות, לוותר על האגו, ולהתאים את עצמו לדור הכוכבים הצעיר?
0: I think 100% Jose can be successful in anything that you throw at him. The question is more about how long that lasts. I think it's to crush Barcelona again. I think that's what this year is about. I don't think it's winning the Champions League. I think winning the Champions League will happen. This is one of the greatest man managers of our lives. It's a great idea. You have to beat Barcelona. Who's the man who's always done that? Go to Jose Mourinho. You sexy
3: motherfucker. אז זהו ז'וזה מוריניו, ואלה שידורינו מחר, הפועל אקו נגד אשדוד, מכבי הרצליה כפר קאסם, כמובן חדשות הספורט, וליגת העל, הפועל חיפה בני סכנין, ובמוקד הדרבי התל אביבי הגדול, 7:30, אולפן ליגת העל נפתח, המשחק עצמו ב8:30, זה מה שמצפה לנו מחר, אל תפספסו. עוד מעט, אחרי ההודעות הבאות, חוזרים אל המפגש בין פריס סן ז'רמן לברס.
4: מתי התחיל לשחק כדורסל? כשהוא היה בן 4, גן חובה.
5: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
6: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
7: מדוח.
8: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במשחק.
5: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
9: חדשות הספורט דוקו מציג.
5: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
9: אני, הכאב והקיר.
5: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
9: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
10: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
9: וסרטו של אדיר שליקוביץ.
11: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
9: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
5: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
9: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
18: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
19: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
18: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
20: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
21: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
22: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
23: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
3: אנחנו לפני פתיחת המחצית השנייה, איסי סברס, אתה יודע, זה כמו...
24: איסי סברס.
3: זה כמו... איסי סברס.
24: יפה.
3: קצת שונה.
24: למה לא?
3: קצת שונה, אבל הרעיון דומה. או איסי
24: סטרנר.
3: כן, אז אנחנו נקרא את המחצית השנייה, זהו פביאן רואיד שלא התחיל את המשחק, אבל נכנס כאשר השחקים נפצע. נזכיר, התוצאה היא 1-0, זכותה של פריס סן ז'רמן, השער מאוד מוקדם. גרד טורס כבר אחרי 5 דקות. ברסט בסך הכל עומדת יפה.
24: משחק מאוזן מאוד, ברסט עומדת יפה, מניעה את הכדור, מגיעה למצבים, היינו גם את מצבי הביתות. בהחלט, מה זה זה, נדב? אולי שיר שעה וריק רואה?
3: יכול להיות. אגב, גם אוהדי פריס סן ז'רמן, ואמרנו את זה, גם האולטרה של פריס סן ז'רמן שהגיעו לכאן, באו עם השלט שלהם.
24: כולם מכבדים, כולם באו, נכנסו.
3: נוח בשלום, ריק רואה, וכמובן כל המשחק הזה הוא סביב.

0: הנה.
1: טוב, עם כל הכבוד לשירים, אנחנו עם הכדורגל, מה שנקרא שירים ושערים, מחצית שנייה יוצאת לדרך, כאשר פריס סן ז'רמן ביתרון 1-0, כאמור, מהשער של פרן טורס, שהבקיע 6 שערים מאז שהגיע לקבוצה.
0: חצי חצי, 3 באלופות, 3 בליגה.
1: ממש ככה.
0: הנה הוא, פרן טורס. אנחנו רואים את ברסט ממשיכה את הלחץ הגבוה, לא רוצה לתת לפריז לפתח את המשחק של שליטת המשחק. היא יודעת שאם פריז תניע ותניע ותניע ותגרור אותה למשחק שלהם, אין להם שום סיכוי. ברסט רוצה משחק אגרסיבי וישיר.
1: מרקיניוס, ז'ואן נבש, הוא יפה עכשיו, זייר אמרי. שכח שהוא צריך להיות מגן אחרי הפציעה של אשרף חכימי, אבל המסירה לא טובה שם לדמבלה. הכדור מתגלגל לידיו של אגיל סלוויק, שוער נורווגי שהגיע בהשאלה מווטפורד, שוער סגל נבחרת נורווגיה. השוק הוא יפה עכשיו אל ברדלי לוקו, המגן השמאלי. העמדה שלו זייר אמרי, הופה, אמבופ, אמבופ, עדיין אמבופ, ועכשיו הוא נופל. מה, לא יכול להיות שהשופט לא שורק פה לעבירה.
0: מסכים איתך.
1: לא יכול להיות.
0: לפני. כי
1: הוא, הייתה עבירה, לפני. הוא המשיך ונפל בגלל אותה עבירה. והשופט כאילו אומר, נפלת בלי שום קשר. זה לא נכון. אבל בסדר, זה מה שמחליט וילי דלשו.
0: איפה פרן טורס מתחיל? דמבלי עבר לאמצע, פרן טורס בימין, והצחליה בשמאל. איפשהו שם הנבש מסתובב בין הכיסים.
1: הצחליה, מנדש. הוא בחזרה לוויליאן פאצ'ו.

0: הכדור לא מספיק מדויק. וואו, מעל הראש של אמבופ. זה נכון, מרקינוס מאפשר לכדור הזה לצאת. שריקות הברוזם, אגב, לשופט. כי פה, שים לב, זה העניין.
1: כאן הוא מקבל תחיפה.
0: פה יש עבירה ברורה. עכשיו, אם הוא נופל, הוא מקבל את השריקה, נכון?
1: נכון.
0: אז הוא ממשיך. למה שהוא לא יקבל אותה אחרי זה?
1: מסכים לחלוטין. בסוף, אתה יודע, השופט ראה שאולי לא, הוא איבד שיווי משקל סתם, אבל יש עבירה, תן לפני. הרבה שריקות אנחנו רואים כאלה. עכשיו, השופט נותן חוק היתרון, ואם בסוף השחקן נופל, הוא שורק.
0: זה מה שאמור היה לקרות. בכל מקרה, אנחנו עם כבר הצחליה. זה את החיתוך. מנדש. לרחבה, כבר הצחליה נותן את המסירה. עשה נכון, טיפש את פביאן רואיז.
1: עשה נכון, אתה יודע איזה נגיעה פה של פביאן רואיז? אתה יודע איזה נגיעה לכבר הצחליה? כדור קשה, הוא משאיר אותו בדיוק מדוד.
0: דמבלה, איך הוא בא שם? יש לו את הביטת גולף.
1: אני הייתי שם בסגירה מצוינת. ביי וירו את הנגיעה, סתכל
0: את הנגיעה. ירו.
1: תראה את הנגיעה של פאפן רויס, תראה, כדור חזק, סתכל.
0: וואו.
1: תשמע, אתה יודע איזה נגיעה הזאת?
0: לא חופשי לפריס סן ז'רמן. דיניה. דמבלה. שון נבש. קצת פחות מורגש היום שעון נבש מאשר בדרך כלל.

0: مندش ويسدد של מנדש
1: فين
0: לא יכול להיות לא יכול להיות איזו החמצה של טומביה קודם כל טעות קשה שם כמעט ולא רואים ממנדש זה כמעט ולא קורה לו
1: המסירה הזאת נרוך אבל אנחנו יודעים פה בגיל ילדים שלא נותנים
0: אבל טומביה נגיעה אחת מיותרת
1: אבל טומביה
0: נגיעה אחת מיותרת
1: לא זרוק שמאלה מגיע שחקן פאצ'ו מגיע מצד ימין שלך זה לזרוק את הרגל עם החלק הפנימי לצד ימין של ספונו
0: לא בטוח שתהיה להם הזדמנות.
1: אני מסכים.
0: לא בטוח. אולי, אבל ראינו, מחצית הראשונה לא היה שום דבר ברמה הזאת. זה לא קורה הרבה. כן, אבל לא הזדמנות כזאת.
1: נכון. 16
0: מטרים. דמבלה. ברצחליה. שוב דמבלה. נונו מנדש. פאצ'ו. פביאן רואי שומר את הכדור בתור המגרש, מרים את הראש, הספרדי הבינלאומי, אלוף העולם. ברצחליה. ביטיניה. עכשיו זעיר אמרי. עודר פנימה, משאיר את הכדור לשואו נבש. הרבה מסירות, מרגל לרגל. מאוד מדויקים, השחקנים של פריז. לא מאבדים את הכדור. עכשיו פביאן רואי! וזה נכנס, שער עצמי אני חושב של ברדלי לוקרו כן, כן, השופט פוסד את השער
1: אני לא בטוח
0: תכף נראה עוד פעם
1: כמה סבלנות ראינו בנעד כדור נדב של...
0: רגע, השופט אומר לו חכה השופט אומר לו חכה
1: אני לא בטוח דחיפה קלה של זה
0: זה רמרי קצת דוחף אותו
1: אבל יש לו דחיפה עם לוריס
0: אוקיי, אוקיי
1: לא עם
0: רגואן לפידה,
1: עם
0: לוקו. לדעתי זה, הפסילה תישאר כי השופט החליט את זה על המגרש. זה צריך להיות 100% טעות.
1: אתה צודק.
0: 100% טעות כדי להפוך את זה.
1: אני מסכים איתך כי בסוף גם ראינו שכן הייתה דחיפה של זעיר מרי, אפילו גם אם היא קלה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אם הוא מאשר את השאר, זה הנשאר, זה לא משתנה. זה מסוג הפסיקות שככה זה צריך לעבוד. בארץ לצערנו זה לא עובד ככה, אבל ככה זה צריך לעבוד. מה שופט מחליט, אם זה לא, אם הוא לא טעה ב-100%, יש מקרים של 60, 40, 70, 30, אתה לא משנה. משאיר. תן לו את הכבוד כשהשופט יודע את זה.
1: האותנטיות שיש במגרש.
0: מעניין אותי עכשיו, תראה ברדלי לוקו מצד שמאל, ברדלי לוקו! אבי רוחב, זה מספיק מדויק.
1: אני מאוד אוהב את הסגנון של ברסט, אני מאוד אוהב איך שהם משחקים, הם בלי רגשי נחיתות. תוקפים עם הרבה שחקנים. אוי, זה לא.
0: זה לא.
1: זה לא. גם אם יש לך את הז'ור שם.
0: ראיתי על הקו את מגנס אקליוש, כבר בחימום מתקדם, מה שנקרא. תכף נראה מה אם אכן לואיס אנריקה, הנה ההחמצה הגדולה הזאת.
1: טעות של...
0: וואו, מנדש.
1: אתה רואה, זרוק את הימין. מגיע פאצ'ו מ... תשמע.
0: ראית, הוא כבר רים לי עדיין כאילו ייאוש, בייאוש.
1: במאה החמצה הזו יש קצב במשחק, גם מבחינתה של פריז, הם מבינים שהם יכולים כאן לאבד את היתרון הזה בשנייה. זה מעלים קצב.
0: בהחלט. מנדש, דרך האמצע, מדלג שם, שוב טעות שלו, פחות קריטי מפעם הקודמת ועדיין. מנדש פביאן רואיז הקפטן מרקיניוס
1: נראית פאצ'ו בא בהליכה שם אפילו לא רץ לעשות קו עם מרקיניוס נראות להם ביוקר עיבוד כדור ואין נבדל
0: איזה כדור אבל כן.
1: סלדיק
0: שש קבוצות עדיין ללא הפסד בליגה הצרפתית. ברסט אחת מהן, אבל היא כרגע בפיגור 1-0.

0: דיניה שיכול היה ליבות, אבל העדיף למסור לאמצע. אמבופ, מאוד מהיר הבחור הזה.
1: תודה טובה.
0: דומביה, אשור, דומביה. סגירה טובה של פאצ'ו. הגיע שם לפני ורסיני.
1: אמבופ טוב מתחילת המשחק, בוא לא נשכח שהיה שם חכימי, והוא הצליח לעבור אותו כמה פעמים, עכשיו זה עיר אמרי. הוא מנסה, הוא משתדל.
0: אגב, סלביק, סיפרנו שהוא היה שוער מחליף בנבחרת נורווגיה, אבל אם אתה זוכר, המשחק השלישי והאחרון בשלב הבתים, צרפת מול נורווגיה, הנורווגים החליפו את כל ההרכב שלהם, והוא שיחק. ומי הבקיע לו שלושה? האיש הזה, דמבלה. הנה, דמבלה, פעם נוספת, אולי הבקיע שוב מול סלביק. פעם.
1: בדרך כלל זה קורה. בדרך הקרמה ממשיכה.
0: ואגב, הקבוצה שמולה דמבלה כבש הכי הרבה בקריירה שלו בליגה הצרפתית, דיברס, שבעה שערים.
1: אין עוד את הסטטיסטיקה הגדולה שלי.
0: יש, תמיד. ברדלי לוקו, מסובב לרחבה, אין שם הצלה! או, ספונו! טוב, הוא יישאר שם ראשון, אה?
1: כן, כן, כן. תשמע. הוא מפתיע שם, מי נכנס שם דומביה?
0: אני חושב
1: שדומביה נכנס שם להרמה הנהדרת של...
0: של פרדי לוקו. אבל בואו נראה מה קורה בצד השני, הם לא עוצרים. השחקנים של לואיס אנריקה, כבר אצחליה, כבר אצחליה. לא מוצא לעצמו בינתיים את ה...
1: הסגר נהדר.
0: את הפינה, את הבלטה המפורסמת שלו. אבל אנחנו תכף נראה עוד פעם את ההצלה הגדולה הזאת של מטפי ספונו.
1: הסגר נהדר, כבר אצחליה בין... יאללה לדואן עם מותר, שותר סליחה, פנטסטיק, אבל עכשיו הטריפל שלו.
0: יאללה מריץ את לודוביק אשור, פאצ'ו מקדים אותו, אין לנו עדיין זמן בגלל הקצב של המשחק לראות את ההצלה הגדולה של ספונו, אבל בוודאי זה יקרה עוד מעט, המשחק ייעצר לכמה שניות, מטפי ספונו, השוער שהגיע מקרס נודר, בתור אלמוני כמעט מוחלט, עכשיו אנחנו נקבל את זה. שים לב.
1: תראה איזה יופי של הרמה, תראה איפה מגיע דומביה, סתכל. לפני השוק, בין ויטיניה שם, לפני ויטיניה, ותראה איזה תגובה. תשמע, ספונוב כאן מגיב, שם יד שמאל חזקה מאוד. תראה לאן הכדור אפילו נעדף, לא לאמצע, הוא דוחף את הכדור הצידה. מציל את פריז ממבוכה, כי באמת ברס שווה שער במשחק הזה.
0: שווה. וכמורי דומביה, גם ביתה לקורה, ועכשיו זה, כמה הוא קרוב להבקיע.
1: הוא לא רוצה להיות מלך שערים או מה?
0: הוא רוצה, הוא רוצה. יש לו זמן. יש כרגע שלושה שחקנים עם ארבעה שערים בליגה. אמין גווירי ממרסיי, סיניוקו מפריז אפסה. ודומביה, ודומביה יש לו עדיין את החצי שעה הקרובה כדי להוסיף לעצמו שער נוסף. וכמובן, איך שכחנו, פרן תורס גם כן, ארבעה שערים בליגה, ודאי, גם לא יש זמן. איזה יופי מה שקורה ביציעים עכשיו. וזה קורה, שים לב, דקה 58, הגיל של אריק רואה, הגיל שבו הוא הלך לעולמו. וכמה יהיה מעניין שהם גם בדקה 58 גם יבקיעו שער, כמו שזה כבר דקה 59, אבל זה לא באמת משנה. השוק בועט, חלש מדי, וזה בידיים של ספונו. כולם כאן...
1: קינג, הנה.
0: כן, המלך, עם הכתרים, איזה קבועה.
1: מרגש מאוד.
0: אני מעריך שכן, דברים שכאלה
1: בדרך כלל... בדרך כלל אתה יודע עם שחקן, המספר חולצה, תמיד עושים את זה, אחיות כפיים בדרך כלל.
0: צריך להבין, ברזה מועדון מאוד מאוד קטן.

0: מאוד צנוע, מגיע
1: משפחתי.
0: ממקום באופן יחסי מאוד פריפריאלי בצרפת, במחוז בריטן. מועדון שלפני 30 שנה היה בליגה הרביעית. ב-1991 ברסט פשטה רגל, רק ב-2019 הם עלו מהליגה השנייה. זאת אומרת, רק לפני 7 שנים הם עלו מהליגה השנייה. כמה שחקנים מאוד מעניינים ששיחקו במועדון הזה בעבר, פרנק ריברי למשל, דוד ג'ינולה, קלוד מקללה,
1: אגדות,
0: כן, וגונסלו היגואין נולד בעיר ברסט כי אבא שלו שיחק כאן בקבוצה.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: היגואין ארגנטינאי,
0: כן,
1: נולד בברסט?
0: כן, כי אבא שלו שחקן ארגנטינאי, שיחק כשחקן שר בברסט,
1: כמו שהבן שלי נולד בלקרוניה.
0: בבקשה. תאיר אמרי, תחת לחץ של אמבוב, אמבוב לוקח לו את הכדור, ובפוסר וכמעט שער עצמי, פאצ'ו מוציא את זה החוצה לקרן. מה, אמבוב? שחקן,
1: אמבוב, ותראה כאן, תראה את הסגירה של פאצ'ו, תראה שהוא קולט את הטעות, תראה איך הוא קולט את הטעות, הוא לא מגיע לפני פאצ'ו, וכאן הוא מבין כבר שהוא מגיע מאוחר,
0: וואו.
1: למזלו. פאצ'ו שם בא, אתה יודע, בנון של אנטיות בהתחלה, אבל איזה יופי של סגירה של פאצ'ו.
0: הנה הקרן של יורי שוטר, ספונוב יוצא, ומחריק את זה. מניאטי ממהר החוצה.
1: כמה ספונוב אוהב את האיגרופים האלה. הברסט עושה לחץ טוב.
0: זה מרגיש
1: שבמשחק, גם השער של פרן טוריס הגיע, אתה יודע, ממהלך כדורגל טיפיקל של פריז, כדור לא חזק, טעות של השוער, וברסט שם כל המשחק.
0: פביאן רואיז, ז'ואן נבש, זייר אמרי, שאר דמבלה, לואיס אנריקי עדיין לא מבצע חילופים, זה בוודאי יקרה בקרוב, אנחנו כבר בדקה ה-63. ואז חליה. קצת מעיטים את הקצב כדי לעצור את ההתלהבות של ברסט.
1: כן, אבל פריס לא יכולה להסתמך על זה, צריכה להכניס יותר קצב במשחק, יותר קצב בתקתוקים שלהם. הם מניעים את הכדור אומנם בסבלנות, אבל צריך כן משהו שיפתיע, ולא לחכות לאיזה פעולה אישית או של גברת חליה או דמבלה.
0: חליה, כדור נהדר, אבל בפקרה הזה סלביק מקדים שם את פרן טורס, גם לחיצת יד בין השניים. מניאטי, דומביה, שירת הכדור לקני ללה. אגב, באותה עונת ליגה אלופות לפני שנתיים, בשלב הליגה, ברסט עשתה 13 נקודות, יותר מפריס סן ז'רמן, שסיימה את אותה עונה כמובן עם זכייה בתואר, אבל כן, עשתה פה גם הרבה כסף, למעלה מ-30 מיליון יורו, מבחינת הכסף שנכנס לקופת המועדון. רדלי לא פה עכשיו. שוטר, מנסה להריץ שם את אלבום. גם במקרה הזה מצוין. והנה עכשיו ברצחליה, ההגנה לא לגמרי מסודרת. ברצחליה למרכז, אלה פרן טורס, שון נבש, ברצחליה, הנה הבלטה שלו, אבל ברגל שמאל זה פחות עוצמתי לידיים של אגיל סלביק.
1: עזרה בהגנה גם של מניאטי וגם של שוטר, בסופו של דבר הם מצליחים למנוע את ה...
0: ורסיני בורח שם למנדש, ורסיני, ורסיני, טומביה! לא הסתיימה ההתקפה הזאת. שוטר, ללה. השור.

0: ברסיני. שוב השוב. רדלי לוקו. טועה כאן. מול דמבלה. ה-XG כרגע שברס יותר גבוה מה-XG של פריס סן ז'רמן.
1: ברס הרבה יותר טובה מפריס סן ז'רמן. מניע את הכדור, יוצאת למעברים מהירים. טוביה, אמבופ, ברסיני בפעולה פנטסטית. הז'ורק אמנם לא מקבל, לא ראינו אותו דומיננטי, הוא מגיע לזה מצבים, אבל הוא עושה, מטריד כל הזמן את פאצ'ו ו...
0: והנה מגיעים החילופים, גם דזירי דואה וגם מגנס אקליו שיכנסו. נראה את מי לואיס אנריקה מוציא. זמן דמבלה יוצא.
1: תעייף.
0: מספרים שלו. לא נראה מי יוצא.
1: הוא עבד.
0: החילוף הזה לא עבד.
1: עבד, עבד.
0: שחקן קבוצתי לחלוטין. הוא לא יהיה מפגש מעניין ברצלונה. כן, גם פרצחליה וגם דמבלה, אבל חילוף היינו גם...
1: ברסיני.
0: אנונג נכנס. אנונגה. ג'וזף אנונגה, זה החילוף. שמבצע ג'וליאן דשואר, כאשר הוא מוציא את ברסיני. נזכיר שדזירי דואה הבקיע כאן בשנה שעברה, כאשר פריז ניצחה כאן 1-0.
1: מאוד מפתיע החילוף הזה של ברסיני, שהיה באמת מצוין, פעיל מאוד על קו ימין. שאלה מה אנחנו נקבל
0: ג'וזף אנונגה, הבלגי, שחקן בלגי בן 21.
1: יותר שחקן אמצע מאשר שחקן קו. ברסיני ראינו אותו שהוא שחקן אמצע. יכול להיות שלשואר רוצה לחזק את מרכז השדה עם הכניסה של פביאן רואיז.
0: אוקיי, גדל ביובנטוס, אמנם לא באמת הספיק לעלות לקבוצה בנט, מספר הופעות קטן מאוד. הושאל לטרואה, לסרבט, אבל שנה שעברה שיחק בליגה הטורקית בקוצ'אנספור, ברסט רכשה אותו העונה. בואו נראה. כאן נבחרת הצעירה של בלגיה לשעבר. מספר 7 על הגב. מרקיניוס. נבש. אז דמבלה וקוואצחלי המוחלפים. אבל יש את האיש הזה, מגנס אקליו, שהגיע ממונקו. היה גם בסגל של נבחרת צרפת המונדיאל. עכשיו פאביאן רואיז, נבש, שוב אקליוש, נזירי דואה בצד השני, אקליוש מימין, דואה משמאל, כמובן שהם יכולים גם להחליף ביניהם את הצדדים.
1: כל הזמן, כל הזמן מחליפים. נראה את היציאה של פרן תורס מהתשע, מושך אחורה.
0: הנה נזירי דואה, מה נגיעות הראשונות שלו? הכדור נפלא, אבל הנגיחה לא מספיק טובה של נבש. איזה פרן תורס.
1: אז אולי זה היה בפנים, אבל גם נבש יש לו כניסות אדירות, יש לו ראש אדיר. אנחנו זוכרים אותו עם השערים האדירים שלו בליגת אלופות. כאן הוא מנסה למצוא את הפינה הרחוקה של סביק, אבל בסופו של דבר זה הכניסות שאנחנו מדברים עליהן. מקו שני.
0: פריז סן ז'רמן כרגע, אם התוצאה הזאת נשארת, תסיים את המחזור במקום השביעי בטבלה עם 5 נקודות, שעדיין במרחק 5 נקודות מהמקום הראשון. אקליוש עכשיו. פאביאן רואיז. פאביאן תורס, אבל פריז יודעת לצופף שם במרכז ההגנה, השוק. קני ללה נסה להריד שם את השחקן החדש על המגרש, ג'וזף אנונגה.

0: שמנדש שם נפגע. עוד מעט יקום.
1: שוב ראינו את הסגירה הנהדרת של פאצ'ו. מגיע כמעט לצד, לכל צד, צד ימין, צד שמאל. הוא ומרקיניוס, איזה בלמים. ניסיון להיות שמאל.
0: אקניוש. במשך השבוע זינדין זידן יפרסם את הסגל הראשון שלו מאז שמונה לתפקיד, אחרי המונדיאל, אחרי הפגישה של דידיה דשאן. מעניין לראות מי יהיה בסגל שלו לקראת משחקי ליגת האומות.
1: יש שם איזה הפתעה או... אתה יודע, בדרך כלל, אתה יודע, תמיד מאמנים אוהבים איזה... להביא איזה הפתעה שזה יהיה עליהם.
0: יכול להיות, יכול להיות. יש כל כך הרבה כישרונות.
1: זאת אומרת, זה לא יפתע.
0: אתה יכול להקים שלושה סגלים והם כולם יהיו טובים.
1: אותי מעניין לראות איזה סגל יפרסם רעד בן שמעון.
0: זה גם נכון. הנה, אקליוש עבר שמאלה. כמו שאמרנו, הוא ודואי יחליפו צדדים. אקליוש!
1: נבש!
0: כדור נעצר על הקו. על ידי אגיל סלביק.
1: נופי של הצלה, לא בטוח אם לא שם נבדל שם של הקליוש. אבל הוא מוציא כדור פנטסטי לנבש, קצת עמוק מדי, אבל סלביק שם מצליח לחזור, לשים את היד. הפריז נכנסה למשחק. סוף כל סוף.
0: אני חושב שהחילופים קצת עוררו אותם. אני לא שדמבלה ופרסחלה היו רעים, לא, ממש לא.
1: אני קצת מופתע מהחילוף, אם לא קרה משהו לברסיני, שנכנס במקום, שאנגונגיה נכנס במקומו. היה מצוין על הקו.
0: הנה הוא דזירה דואה, מחדיר את הכדור נהדר, פרן טורס!
1: איזו סגירה.
0: זה היה, נדמה לי שזה היה לגוון.
1: לגוון, לא נדמה לך, זה בטוח.
0: כן, לגוון, לגוון, לגוון, לגמרי לגוון.
1: יופי של סגירה של לגוון. פרן טורס גם פעל... לאט מדי, זה לא מתאים לו.
0: פה לגוון, האדם הוותיק, שכמו שאמרנו, אין קשר משפחתי, גם הוא שיחק בברסט. כנראה שזה שם משפחה מקובל באזור הזה, בבריטן, אבל כמו שאמרנו, לא בני משפחה שלנו.
1: זה שם נפוץ.
0: כמה הורידו ביה, היה יכול להבקיע פעמיים. פעם אחת לקורה, ופעם השנייה אחרי...
1: ספנו.
0: אחרי ההצלה הגדולה של ספונו. אלא רואה גוטיה לוריס אשוק ברדלי לוקו שירדו ליוריס שוטר, אשוק, עם הגב. אין אונגה. מניאטי. מניע כדור. של פריז, לדעתי.
1: של פרסט. פריז? מניאטי זז הצידה, והנה, אונגה נכנס למרכז. נראה את הכדור שמכין לו את זירי דואל לפרן טורס. איי, איזה סגירה. יותר מהר, איזה פעולה שהוא היה בטוח שהוא לבד.
0: ניסה לסדר לעצמו ברגל ימין. אתה יודע, לפעמים ששחקנים חושבים באיזה רגל לבעוט, ולפעמים זה מאוחר מדי. המאית שנייה הזאת, מישהו כבר מגיע.
1: אתה צודק, אבל לא חלוץ. חלוץ תמיד יודע שיש סביבו בלמים.
0: האם יש לנו פה כרטיס צהוב? עבירה דואי הייתה מאחורה. ואם זה דומביה, לדומביה יש צהוב, אני רוצה להזכיר לך.
1: נכון.
0: לדומביה יש צהוב, והשופט לא מוציא לו את הצהוב השני, וטוב שכך.
1: לא מצדיק צהוב שני.
0: לא, אני רואה את לואיס אנריקה שם נותן הוראות לעוד שני שחקנים שעומדים להיכנס.

גם על הספסל של ברסט יש תנועה, וגם בצד האדום יהיו חילופים, אופן טבעי.

0: c'est Ferran Torres.
1: לגבי ברס, אם ראיתי נכון, אז לוקה טוזר ייכנס, וגם דילם אנגוסן, המושאל מסנט אתיאן חלוץ. ארבע עשרה דקות לסיום, עין אחת אבד לפריז סן ז'רמן. מתקרבת אל ניצחון הליגה הראשון של העונה במחזור הרביעי. דזירה דואה עכשיו, דזירה דואה הולך על ביתה מרחוק, וואו, זה היה קרוב.
0: זה היה קרוב.
1: מיקה חוץ, כמו שאמרנו, ההולנדי, הבלגי שהגיע מהולנד. פרננדס. כובש השער היחיד במשחק, פרן טורס. הנה השער שלו.
0: איך הכדור מסתובב, תשמע מהזווית הזו, זה פשוט פנטסטי. הוא יוצא מהמסגרת ונכנס.
1: שישה שערים בחמישה משחקים לפרן טורס, ושער רביעי שלו השבוע. כן, 39 הוא דיליאן אנגוסן ולוקה טוזר מספר 29, כמורי דוביה יוצא מאוד מוכזב, שני שערים הוא יכול להבקיע היום,
0: שני מצבים פנטסטיים, אולי הוא חלב בגלל הצהוב, קשה לי
1: להאמין,
0: אתה לא מוציא את השחקן הכי טוב שלך,
1: יכול להיות שמגיע הצהוב,
0: יכול להיות, אבל עדיין שחקן שמפקיע את כל השערים, הגיע לשני המצבים הכי מסוכנים. עוד פעם, חילופים בעיניים מאוד מוזרים של דשואר.
1: אגב, דיליאן אנגוסן שנכנס, שחקן של סן אתיאן שעבר בין ה-18. סן אתיאן הייתה הקבוצה שבשנה שעברה הפסידה בפלייאוף נגד ניס, פלייאוף העלייה. נשארה בליגה השנייה לעונה נוספת. אז כאמור, דיליאן אנגוסן הגיע משם. לוקה טוזר, כמובן שחקן ותיק הרבה יותר ממנו. בין 29. זה נגחב, גם הביתה של פאנצ'ו. בואו, הגבוה מעל המשפט. הכניסה במחזית הראשונה כזכור את פביאן רואיז אחרי הפציעה של חכימי ואז אקיוש, דואה, דרו ו... רגע, לואיס אנריקה לא רוצה יותר מדי, בואו ננצח את המשחק, זה לא הייתה תצוגה מי יודע מה, אבל זה לא חשוב השלב הזה של העונה, בטח אחרי שהתחלת עם שתי נקודות תשע, אתה רוצה ניצחון, קודם כל ניצחון, במיוחד שבשבוע הבא יש לך משחק חוץ נגד מרסיי.
0: זה נכון, אבל אתה רוצה גם, בטח שרוב, למעט שחקן אחד שלא פתח, שזה פביאן רואיז, כל הרכב החזק שלך, אתה רוצה לראות פריז הרבה יותר טובה, משחק את כדורגל הרבה יותר שוטף, ולאו דווקא מי שהגיע למצבים מסוכנים ביותר זה ברסט, אז המון חומר למחשבה, אבל עדיף לעשות את זה בשלוש שנים.
1: הקליוש למרקיניוס. את הלחץ הגבוע של ברסט. פאצ'ו. מנדש.
0: מפוזר, מפוזר משהו.
1: איך הוא הרבה יותר מדויק. מביא כחוס פה, ממשיך לרוץ בלי הכדור.
0: קיבל כאן ביתה, אבל כאילו, יהיה מאוחר, הכדור ברח לו מעט.
1: כאן, הלך לכדור,
0: כן, הלך, אבל אחרי זה
1: המשיכה הלאה לרגל של מנדש.

0: אין לי לו קור, מוריד יפה עם החזה. איזה כדור עכשיו. זה מעניין, אמבופ מגיע. שור נבש בא לזכור אותו. אמבופ, ברחבה, אמבופ, ו... יש פה קרן.
1: נבדק.
0: נבדל
1: בכניסה
0: הזאת נכון, של... נכון, של אמבופ. אני חושב שלואיס אנריקה כל כך התחבר באמת לסיפור של אמבופ התנועה, הייתה בגלל הסיפור של הבן שלו.
1: גם של...
0: בסיפור
1: גם של קיטו וילנובה. אבל... כל בן אדם אנושי מתחבר לסיפור הזה, גם בלי חלילה לעבור משהו, בדיוק, חס וחלילה.
0: כשזה נוגע בך ברמה האישית, בוא נראה את ברדי לוקום, הוא כשל ברחבה. אבל ההכשלה הזאת הייתה אחרי שהוא קרה בנגדל, למזלה הרב של פריס סן ז'רמן, בוא נראה את זה שוב. כן.
1: זה מה שפריז צריך לעשות, מי שמלווה אותו זה בכלל נבש, אבל גם פאצ'ה וגם מרקינס לא ממהרים להיכנס.
0: העבירה הייתה מחוץ לרחבה של אותו פרננדס, כך שגם אם הייתה עבירה, פנדל לא היה. 8 דקות. כן, איללה, מעכב. השור. מניעתי, קצת נתפס בחוצה.
1: כמה חכם מניעתי שראה את עוד פעם את בוב יחס הנגדל וחוזר אחורה.
0: נגוון. טוב שלו. חוץ הזה, כן נותן אותו, הכבן נותן אותו לפריז סן ז'רמן.
1: רעל מנדס.
0: כל האוהדים האלה של ברס, החוצה של אריק דה קינג, אריק אירוע המלך, צהוב על מה?
1: אולי בזבוז זמן?
0: לא מבין, לא מבין, לא מבין.
1: וואו, וואו, הוא אומר לו.
0: שם לא מצליח עם המסירת הקבע הזאת. אמבופ. רדי לוקו. חזרה לגוטי אלוריץ. בועד ביטיני מחיק את זה. וואו וואו, איזה גלישה
1: עם הכדור ביחד,
0: חיק החוץ, נשאר על הדשא.
1: זה כואב
0: רפאל וגואן פוגע בו, אבל
1: עם הכדור ניסה חזקה מאוד של גואן פוגע בכדור, ואחר כך עוד פעם דורך לחוץ מיעוד, כמה כיפורים בהתקפה של
0: יאללה, יוציא את כדור החוץ, יש הרבה שחקנים גבוהים.
1: השוק בעיקר.
0: השוק 1.96 מטר, לגואן 1.98 מטר, לוריס 1.91 מטר, זה חבורה של ענקים.
1: השופט שורק כאן קל מדי, עבירה, שהיא לא עבירה.

0: γιατί. Δεν לא תנצח את פריז סן ז'רמן. זה משחק מספר 35 רציפות בין שתי הקבוצות של פריז. לא מפסידה ב-41 השנים האחרונות. אגב, הרצף הארוך ביותר שקיים היום בליגה הצרפתית בין איזה שתי קבוצות שונות שאתם רוצים. ובטבלה כרגע פריז עולה למקום השביעי עם 5 נקודות. אנחנו כאן עם עוד עבירה ועוד כרטיס צהוב לרושת דרור פרננדס. צעיר
1: כבר קשוח,
0: בייבי פייס,
2: אבל לא פרייר,
1: פרייר
0: הוא יוצא, למזלו אין שם אף אחד, אבל עכשיו ופופ בואו, זה הולך החוצה, אולי עם נגיעה קלה.
1: מה זה נגיעה? נגיעה, הצלה גדולה של ספונוב.
0: זה על המסגרת, אתה חושב?
1: כן, יוצא, מעשית ביציאה, רחוק מדי מהשאר, אין צורך לצאת לשם. כאן לדעתי גם היה נבדל, אבל כדור היה הולך לשער, ברור, ממש לא היה נבדל.
0: אבל לא ראה את זה. קרן לברסט רוצה פה את השוויון, דקה 88. במחצית שנייה הם נראים נהדר. עוד כדור קצר מדי, אבל הלחץ של ברסט נמשך. אנונגה. חזק מדי.
1: ברסט שווה שער, אם לא יותר במשחק הזה, משחקת כדורגל פנטסטי.
0: היית נותן לספונוב את איש המשחק?
1: כן, בהחלט. נותן לספונוב את איש
0: המשחק. הצלה בדוביה והצלה הזאת.
1: שלוש הצלות, משחק גם בססנות שלו בתחילת המשחק. כרגע הייתי נותן את איש המשחק.
0: ברדלי לוקו יוצא. נכנס מספר 18, ז'וסטין בורגו. בן 20, השחקן הזה עונה שנייה שלו בברסט.
1: כמה לחץ, מתי אתה ראית את פריז מרחיקה בצורה הזאת?
0: דקה 89, אתה רוצה לנצח את המשחק.
1: אבל לא נשכח שפריז הפקיע במשחקים האחרונים בדקה ה-90 ו...
0: ו, ו, ו. עדיין זה משחק ראשון העונה של פריז סן ז'רמן שהיא לא סופגת בכל המסגרות.

0: שהיה אחד מהמצטיינים של אייקס בעונה שעברה. עונה שבה אייקס עצמה ממש לא הצטיינה.
1: עליו 40 מיליון יורו מעבר הזה.
0: ועדיין פריס סן ז'רמן מכרה בהרבה יותר כסף מאשר קנתה.
1: נכון.
0: בעיקר ברדלי ברקולה לליברפול 140 מיליון יורו.
1: וגונזלו רמוס למילאן ב-75 מיליון. קיץ...
0: אברהים מבייל, לאסטון וילה, יותר מ-50 מיליון. מיד נקבל את תוספת הזמן כאן במשחק הזה. שהנגש לא יגיע, לוריס מקדים אותו.
1: דור נכנס לאמצע ושואן נמש, אבל זז ימינה לשחק שחקן קו. אז אלה דברים שלא היינו רואים.
0: שלוש דקות בלבד. התוספת של השופט ווילי דלאז'ו. אונו מנדס נכנס הרחבה אבל מאבד את הכדור. עכשיו כן הילאלה, אין לו למי למסור, אקליוש מנסה לעצור אותו.
1: רקע דרמה הנדב או...

0: מה אתה אומר? אתה איש של דרמות, מה אתה עכשיו...
1: קשה לי להאמין, אבל... אי אפשר לדעת.
0: הזדמנות, אני יכול להתחייב שאנחנו נראה.
1: אוקיי.
0: שאלה אם... הדוביה יצא, אולי אמבופ...
1: זלביק, השוער. הוציא את הכדור החופשי הזה. ספונוב! יורד ולוקח. שם פאביאן רואיס. כמה אנרגיה שהם פה משקיע פה היום. פשוט לא להאמין. הנה הטעות. והנה העבירה. שאולי הוא מגיע איתי.
0: לא, אני חושב לטובתם, לא?
1: לא.
0: נעבור עבירה לפני זה.
1: על זה הוא שרה. קצת שומט, אבל זה לא...
0: הוא יפסס ביציאה.
1: הוא מגיע איתי השחקן שרץ הכי הרבה על המדעה שלו. זה שתי הקליטים. איתי נהיה שני אחריו. עכשיו הקליוש מעלה. נעים של סלביק. ושולח עם הרגל. עבירה של אגוסה. זה ידועה. שליטה שלו בכדור, פשוט מדהים. עכשיו עבירה מאחור. כדור יהיה של ברס להתקפה האחרונה.
0: אני יכול להמשיך.
1: אין זמן, אין מה לעשות. כן, אבל יש עוד 30 שניות.
0: הוא לא יכול להמשיך.
1: ז'וק מוריד עם הראש. ההתקפה האחרונה, ההזדמנות האחרונה של ברס להציל את עצמה כאן מהפסד ראשון העונה. קני ללה, קצר. עוד נגיחה של לוקה טוסר. גוסה מנסה פה מספרת מקילומטר וחצי. ועכשיו, שריקה אחרונה, פריס סן ז'רמן עם ניצחון ליגה ראשון העונה, בזכות האיש הזה, פרן טורה שמבקיח לחמש דקות, לברסט מגיעות הרבה מחמאות, אבל היא נשארת בלי נקודות.
0: נשארת עם הרבה מאוד מחמאות ובלי נקודות, ופריס נצחת מעט מאוד כדורגל, לא משחק גדול, לא הקצב, לא הדומיננטיות, אבל בסוף האיכות הקטנה הזאת, השער של פרן טורה, נותן להם שלוש נקודות. והרבה שקט.
1: הרבה שקט, ואיזה חמש נקודות מהמקום הראשון. אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד, ומיד אחר מכן.
2: התחיל
3: לשחק כדורסל
2: כשהוא
3: היה בן 4,
2: גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: מדוח.
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במשחק.
7: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
8: חדשות הספורט דוקו מציג.
7: זה קיר, זה לא יכול להגיע לך בשום צורה.
8: אני, הכאב והקיר.
7: היה דבר כזה? כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
8: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
9: ואיתי, מאחלים לך החלמה מהירה.
8: וסרטו של אדיר שליקוביץ.
10: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
8: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
7: יש לו מטרה מול העיניים, ולא מעניין אותו כלום.
8: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט.
1: כן, אז שבוע אחרי... או שבוע לפני המשחק מול מרסיי. בואו נראה מה עושה כאן פריס סן ז'רמן במשחק החוץ מול ברס.
0: כן, וזה מתחיל בסוף ממסירה לא טובה כאן, אבל הכדור מגיע לנבש, נבש עקב מדמבלה, ופרן טורס מגיע מאחור. כמה קלאס בנגיעה החלשה הזאת. סלביק לא מצליח לעצור את הכדור החלש הזה, אבל את פרן טורס זה לא מעניין. יופי של מהלך כדורגל, אולי מהבודדים שראינו במשחק הזה מפריז.
1: כן, אז בלי לתת כדורגל גדול, מנצחת, סוף סוף, לא מביא, הגיע הזמן.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
3: שלום, מה קורה?
2: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
3: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
2: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
3: חודשים.
2: המון זמן.
3: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
2: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
3: כן.
2: זה חשוב, זה משמעותי.
3: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
2: בין מקום שמיני לתשיעי.
3: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
2: 90 דקות.
3: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
2: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
3: לא, מוזר, מוזר, אבל
2: עבר לך בראש משהו?
3: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
2: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
3: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
2: לא נתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
3: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
2: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
3: לא.
2: לא?
3: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
2: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שם קיבלה 5.
3: נכון, בסדר.
2: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
3: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
2: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה הקרובה.
3: יש דינה מוזג במתי, יום רביעי, לא?
2: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל לך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותי?

0: אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
0: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
1: נכון,
0: זה...
1: נכון.
0: קשה לעשות השוואה.
1: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
0: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
1: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
0: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם נסגר.
0: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
1: לפני שהעולם נסגר.
0: נכון.
1: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
0: נכון. כולם באנפילד.
1: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
1: לא,
0: משחק הבא אגב זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות של... שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, הוא חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה, כבר,
0: זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת.

0: פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון, ונגד יריבה, אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול, זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, שחייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיק כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים ממה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין גם מגן הימני שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו
0: עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה גם כמגן ימני הוא עשה עבודה נהדרת. הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, ו כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, אני אתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא C. C השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילות מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: זה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה פיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצח.

0: נכון, יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פארק 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
2: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואס, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואים מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
1: כבש 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק ראשון. במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימט. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, ביירן. עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
1: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
1: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימט זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל אני חושב, באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על 5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
1: נכון, כן.
0: הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך.
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו ב-10 בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז

0: פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביין מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא, אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
1: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
0: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
1: תשעה, אם אני לא טועה. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שברי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
0: וואלה.
1: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
0: שהוא הוא לא שחה בכלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, הם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע. ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה / את הנבחרת לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
1: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
1: עקרונית,
0: לבחור שחקן...
1: אז זה חייב להיות שחקן שבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: מה זה קשור?
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
1: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
0: למה? זה דיון מעניין.
1: אני יודע, זה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
0: סוף אוקטובר.

0: יום לפני הבחירות.
1: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
0: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
1: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
0: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
1: ובאיזה מקום הוא סיים?
0: לא זוכר.
1: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף. איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי. איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית. עשתה את כל נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
0: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
1: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
0: כמעט 300.
1: 300?
0: כן.
1: 300 מיליון?
0: כן, כן, כן.
1: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
0: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
1: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
0: כן.
1: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
0: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בזה.
1: לא רק בגלל זה.
0: לא, אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
1: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
0: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
1: אוקיי.
0: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
1: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
0: כלום.
1: בכלום.
0: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
1: ברור שלא.
0: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
1: היא בדרג הרביעי.
0: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
1: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
0: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
1: לא.
0: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
1: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, נראי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
0: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
1: נכון.
0: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
1: הזה. הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
0: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
1: אוקיי.
0: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
1: בגלל הבעיות הרפואיות.
0: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזוע מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
1: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
0: הבטחו לו את החוזה, מה?
1: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
0: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפרד.

0: המפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
1: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שסיים.
0: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה, קודם היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב שם הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול, יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובן.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי, הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבן נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את ה, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
0: כן.
1: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
0: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
1: נכון.
0: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
1: מבחינת הליגה.
0: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
1: נכון.
0: בזה.
1: אתה צריך לעבור...
0: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
1: ברסט
0: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
1: לא זוכר.
0: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
1: נכון.
0: מונקו, כן.
1: תמיד זה נגד צרפתיות.
0: כן, אפשר. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
1: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
0: זה לא, אני אומר לך
1: שגם... זה לא מבטיח כלום.
0: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: יופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
1: כן.
0: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
1: כן.
0: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון, כן. בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע. קודם כל,
1: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא אגב, נעשה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די,
1: זה
0: זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
0: לא...
1: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
1: אוקיי.
0: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, השחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסאלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה, היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים,
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול, כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושר המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאסגו ריינג'רס, והבקיע 3:06:12.
0: מדהים.
1: זה השלושר המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושר המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושר. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, קבע 3 מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 שלושה שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... אם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
1: כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: אז... דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג, דמירוביץ', את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של בייר מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: לא, זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם יחמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לוונדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה וגורדון ולמין וכל השחקנים ש...

0: כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה. אני אדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? ארבע חמישיות?

0: פנסיה וגם פיינות וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית. הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות. ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה PSG ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
0: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של PSG בן, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש לפייג'ה נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פז'ה ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פז'ה או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פז'ה וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא. ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא, הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה,
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
0: למחזור הבא. עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעית, בגלל זה אני אומר ש... הרבה פעמים אנשים באופן

0: כללי, מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
1: שניצחה, אגב, 1-0 נפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
1: במשחק. ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים. לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד, לא משנה מי
0: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם
0: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי.
1: ומי מספר 2 שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
1: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן מירי נבו.
2: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2,300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, ונבחרת הכדורגל של ישראל.
1: הם כפסע ממדליה. מתי עוד פעם תשמעו את המשפט הזה? נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
2: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית. ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
1: שם כבר ראינו.
2: שם כבר ראינו. גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר, התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו, היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
2: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת, גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה איזשהו פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
2: מתאימים? לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
3: שלום רב.
2: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
3: רגע המפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, מטורף. גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר המשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי, הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו שאנשים חובשים כפפות,
2: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
3: מה?
2: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
3: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה, חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
1: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
3: הם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב השלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
2: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
3: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
2: הדיווח הרשמי של הממשלה היה ארבעה הרוגים.
3: או אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך ש... אנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
2: ומה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC,

0: כלום, התעלמות. אין, אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
2: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה או, והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
2: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים ש... או אנחנו מדברים על עד שבכלל... הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום, שידורים ישירים מתחילים במסורה, אנחנו נמצאים, בוא נזכיר למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום, רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור, אז כך שכל כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה, הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19 של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נאריך אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון, מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו המחאה מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
2: גם לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
0: במעבר חד, כמו שאומרים.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
0: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הכף.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשאני מדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר, זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600, 1,800 מטר, על השפעה, על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות...

0: מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירובים, כמו למשל מקצועות הזריקה, עטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
0: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום מהדופק עולה על בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
0: בוודאי.
1: כן.
0: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: סיעי עולם.
0: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת כן. אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיעי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיעי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע
1: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיעי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
0: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סיעי עולם. לא, יש את התיאוריה הזו.
0: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיעים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם כמובן לבדוק את זה, אבל 14 סיעי עולם ועוד 12 סיעים אולימפיים,
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
0: עכשיו תחשבי שמקפיצה למשולשת, הסיעי העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סיעי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור היה.
1: אתה מבין מה היה קורה לנו? עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת...
2: היינו מפותרים 10 פעמים. 5 פעמים, על כל סיעי העולם היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סיעי העולם שהיו בתחרות הזו,

0: הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8 מטרים ו-90 סנטימטרים, ומשפר את צי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
1: קצת מוגזמת, באמת.
2: אהבת את התיאור.
1: כן, קצת מוגזמת. תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8 מטרים 33. זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף, של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוס דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
0: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
1: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות, היו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל-9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטר. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
0: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
1: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, ב-52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
0: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
2: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
0: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
1: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא עולם. דיברנו על כך ששיא עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
0: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
1: נכון.
0: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
1: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת המסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו, הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה, קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי

0: הסגנון הזה, והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה על הגובה, כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
1: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה, במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים, שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
0: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
1: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת. הסגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
0: גם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
0: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
1: אני עברתי 1.60 מטר במספרת.
2: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע. כאילו, מירי משהו, אני פחות.
0: אבל אין לי קצת נמוכה.
1: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז, הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב, ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
0: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
1: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות שנדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחרת היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר הוא עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
0: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
1: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן. אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר יותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
0: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
1: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה? אוקיי, אוקיי.
1: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן,

0: כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה.
1: והוא ניצח במקסיקו כמובן, זכה במדליית הזהב כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת במינכן 72 במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
1: לעודד ולי יצא?
0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר בארץ.
1: אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלבנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
1: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
1: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר. היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי. ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
2: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
1: האגרוף השחור.
2: כן, קרלוס בערד.
1: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכרת התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
2: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
1: גזענות הייתה, כן? עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלהם, דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יוחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית. ג'ון קרלוס, סליחה, היה סטודנט שלו.
2: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנט.

0: סטודנטים, אוקיי? זה משהו שהולך כחוט השני.
1: כחוט השני.
0: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם. הם צריכים להיות במקום אחר.
1: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארדו, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור. והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק. הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה. הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס. הוא הבין שאז הוא, דרך אגב, הוא רצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
0: שחיין שחור, מה פתאום?
1: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שהוא יוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק, כמובן, הגביר את הלהבות.
0: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית, אומר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש. 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
1: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד את הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
0: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
0: אוקיי.
1: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
0: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
0: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהאמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית. והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
0: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
0: צעיף,
1: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
0: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
1: מה זה הושעו?
0: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
1: טבח.
0: טבח המוני, שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט, כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
1: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור. אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו.

0: אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. באמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים. בארצות הברית היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
1: חילול הקודש.
0: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים, הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
1: אחרי... האם היה שווה את זה?
0: הם אומרים שכן.
1: נכון.
0: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
1: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באיגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
0: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
1: הם כעסו גזני. עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
0: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, באיחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו, לפיטר נורמן, את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי. כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. עוד שנייה אחת, קולין קפרניק.
1: אנחנו
0: רצנו הרבה שנים קדימה,
1: ולא השתנה שום דבר.
0: רואים סיטואציות כל כך דומות.
1: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
0: קפרניק שחקן ה-NFL,
1: כן?
0: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה,
0: הוא
1: המוביל, מוביל הדרך, קפרניק, עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת... זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח, ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברותיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים.

0: האולימפיים לכל השנים, שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה שבשנים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. את יודעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית, אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
1: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו, כן? אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל... האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה מדליה. זה היה טורניר אולימפי, לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
0: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסייתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
0: זאת התוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות, כמובן. אלה שלא רצו
2: לסבור. היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות. כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
1: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים בבית הזה.
2: צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, איראן, שהערכה את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, הודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל פרשה, אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
0: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
2: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה, וניצחו. אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא עודו. היה פה עניין של אינוחות ולהגיע, וזה בעיה לערך את ישראל בעיקר מסיבות... ביטחוניות. צריך לזכור שישראל, אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה יחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה, נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים, כן? לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד,

דקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, המשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום ויריבה,

0: ואז הוא מפוטר. ועמנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא...
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה, ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה על גובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומי לי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבהים של מקסיקו, וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ, בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת, שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר, לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפועל חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים, כובש לו שער, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1, צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים, כמובן, כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
0: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה בימים ההם כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והארד בדרך כלל מהסיבה הפשוטה השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות הנבחרות הכי חזקות הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים או הצרפתים נבחרת חובבים יפן ניצחה את צרפת
1: כן.
0: זה עזוי לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. Mm-hmm. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם כן. לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו

0: להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו
1: לנפלדה. בסופו של דבר הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד...
2: את הסומבררו.
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה.
0: היה.
1: שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ במשחקים האלה, ובעצם להבין, לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים
2: נכון,
1: זה ככה.
2: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
1: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים
2: כן.
1: על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם, נשאיר אתכם באמת אחד השבוע הבא.
1: יש לנו כיוון אבל אנחנו...
2: יש כיוון?
1: יש כיוון.
2: לא התקנת אותי אבל.
1: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרון עמיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו כבר שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך,

0: איך אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביאר, Hey ביאר, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביאר, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביאר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא, אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה, אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב

0: ראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'יי מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונה, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'יי מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי,

0: לדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלי אוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש, אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיצ'ל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם מצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיצ'ל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיצ'ל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד, בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדנ"א של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן,

0: בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה וה... כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני, לא יודע, אני תחושה

0: הקטע שלי, ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל דחיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום, בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת. ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה